Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Watching.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Strong wood.

Salutare, salutare iubitorii sportului, bună reauzire, dragi ascultători, Sport Total FM, este din nou duminică, este 14.30, Ionuț Florea este numele meu și ca de fiecare dată, împreună cu dumneavoastră, vom intra în Extra Time, emisiunea noastră retrospectivă, în care, bineînțeles, discutăm, dezbatem, trecem în revistă toate evenimentele importante care au trecut peste noi în această nouă săptămână, cred că și ultima de vară, cel puțin din punct de vedere calendaristic. Atenție, săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea și va trebui să mai adăugăm o gecuță subțire, un hanorac, dacă dorim să ieșim din casă, pentru că cel puțin marți, de la 28 de grade cât arată în termometre, vom coborâ vertiginos către doar 18 grade, cel puțin în capital. Bun, a fost o săptămână intensă, cu foarte, foarte multe știri, foarte multe dezbateri, cu ceva bombe, pentru că așa se întâmplă cel puțin când vorbim de sportul românesc. O să vedem cam cum arată o presiune făcută asupra unor oameni care spun altceva decât se așteaptă cei care conduc sportul românesc să se audă, bineînțeles, pe televizor sau pe radio. Vom discuta puțin și despre transferuri care încă nu s-au oprit în România, chiar dacă știți foarte bine, fereastra de Mercato este închisă de vreo două săptămâni, dar noi cumpărăm întotdeauna jucători liberi de contract, de fapt nu cumpărăm, că nu dăm bani pe ei, îi aducem și nu mă miră că vedem în continuare astfel de mutări. Discutăm puțin și despre Gheorghe Hagi, care iată organizează din nou o conferință de presă mai devreme decât ne-am fi așteptat. Discutăm puțin cum arată lotul pe care l-a pregătit pentru aceste patru meciuri pe care le vom avea în Liga Națiunilor. Discutăm și despre Superliga, avem Formula 1, avem basket, avem volei, pentru că naționala noastră

ridică nivelul și este calificată în optimile de finală. Astăzi la ora 16 toți ochii vor fi pe TVR Sport pentru a vedea optimea împotriva Ucrainei. Avem ce să discutăm. La această oră avem și o partidă în desfășurare pe Bombonera din Voluntari, FC din localitate, Universitatea Cluj. După 30 de minute scurse 0-0 cu o prezență mai activă

Napoli. Conduce Fiorentina cu 1-0 prin golul marcat de Billy Gilmore încă din minutul 23. De ce spun de interes pentru noi, chiar dacă este vorba de Serie A? Pentru că știți, băiatul nostru Radu Drăgușin este titular în formația Viola, făcând pereche în centrul apărării cu Luca Ranieri. Vedem dacă Fiorentina are posibilitatea și, mai bine zis, capacitatea de a întoarce acest rezultat sau măcar să obțină un punctuleț acolo, așa cum ar spune prietenul Florin Chivulete, pentru că lucrurile și în acest sezon pentru echipa Viola nu arată deloc bine. Pe locul 16, într-un clasament live, cu doar 3 puncte obținute după 5 partide disputate din acest sezon. 0773 30 10 58, ca de fiecare dată, este numărul prieten la care aștept mesajele dumneavoastră. De bine, de rău, le discutăm atât timp cât totul este într-un ton jos, liniștit. Acceptăm orice fel de dezbatere, chiar dacă mai pot apărea și discuții în contradictoriu. Deci, repet, 0773 30 10 58. Avem deja primele mesaje. Forța Vâlcea. Da, Forța Vâlcea, tai că discutăm și despre Vâlcea, victorie mare astăzi împotriva Bihorului lui Eric Linca, 3-2. Salutare, bună reauzire după etapa 1899. Vă salut, domnul Cristi, cu drag, ca de fiecare dată vă apropiați de o cifră importantă, 1900. Aștept săptămâna viitoare să-mi scrieți că ați atins acest prag. Să trăiască, domnul Ionuț, vă salut cu drag, ca de fiecare dată. Rapid, cum ar zice Pancu, sincer, nu mă dă pe spate, te salut cu respect, Ionică. Te salut, Alexandre, și îți urez și pe această cale la mulți ani și să fii sănătos, că recent a fost ziua ta, iar tu ești parte din familia Sport Total FM. Bun! Dacă se întâmplă ceva pe stadionul Anghel Iordănescu, vă voi ține la curent. Dacă se întâmplă ceva pe Estadio Artemio Franchi din Firenze, vă voi ține la curent. Dar se joacă lent și căldura ar putea să fie un factor care determină această lentoare, cel puțin la partida de la Voluntari, ca să nu mai zic de presiunea care este pe echipa gazdă cu un început de sezon, cred eu, sub așteptări, chiar dacă este o nouă promovată. Voluntari, cu ceva noroc, ar mai fi putut avea în zestra de puncte cel puțin 1-2 în plus. Bun, haideți să începem cu știrile, pentru că avem doar 60 de minute astăzi, cel puțin în prima parte, după care, ca de obicei, vine Florin Chivulete și de la ora 16 mai prelungim cu 4 ore emisiunea noastră de astăzi în Liga de Weekend. Bun, o știre interesantă o aflăm de la gsp.ro și ar putea cu siguranță să ne impacteze și pe noi. UEFA schimbă din temelii preliminariile de european și mondial, dar și o revoluție în Liga Națiunilor. Da, va fi interesant noul sistem, pentru că nu vom mai fi părtașii acestui sistem cu calificări clasice. Sistemul pe care UEFA l-a implementat în cupele europene, mă refer aici la Champions League, la Europa League și la Conference, pare că a prins foarte bine și conducătorii fotbalului european doresc să extindă această modalitate și către preliminariile pentru Euro, Mondial și Liga Națiunilor. Conform noii structuri, Liga Națiunilor va fi reorganizată începând cu ediția din 2028-2029. Cele 4 ligi actuale vor fi înlocuite de 3 ligi, fiecare formată din 18 echipe. Fiecare ligă va avea 3 grupe de câte 6 echipe care vor disputa 6 meciuri împotriva a 5 adversari diferiți, acasă sau în deplasare cu echipe din urne valorice diferite și un meci acasă sau în deplasare cu echipă din aceeași urnă. Interesant, interesant, asta este Liga Națiunilor. Preliminariile europene vor adopta de asemenea un sistem pe divizii și se va juca după un sistem asemănător cu cel din Champions League, Europa League și Conference. Exact ce v-am spus. Liga 1 va cuprinde cele 36 echipe din ligile A și B ale Ligii Națiunilor, în timp ce Liga 2, probabil unde vom fi noi, va fi formată din celelalte 18 sau 19 selecționate. Liga 2 va fi organizată identicul Liga C din Liga Națiunilor, cu 3 grupe pe 6 de 6 sau una de 7. Da, este interesant sistemul, dar sincer pe mine nu mă dă pe spate. Vom vedea cum se va implementa. Ar trebui peste 2 ani, la fel cum vrea și Federația să implementeze sistemul pe care îl dorește cu echipe de drept privat în play-off la Liga 2 și nu cele de drept public. O să avem o știre interesantă și despre această dorință a federației, pentru că s-a găsit și un contestatar. În loc să

lucreze la alte dosare care ar putea să dea o mai mare bucurie suporterilor echipei respective, conducătorii lucrează la alte dosare. Bine, rămânem la UEFA pentru că au fost foarte multe decizii pe care le-au dat oficialii fotbal european. Una dintre decizii a fost aceasta cu posibilitatea de a schimba modul în care te califici și cum este organizată competiția respectivă. Dar mai este o știre interesantă pe care o obținem cu ajutorul colegilor de la Golazo. UEFA păstrează locuri Rusiei. Aoleu, și vai de mine. UEFA vrea să reprimească Rusia în competițiile continentale intercluburi, deși știți foarte bine, incidentul sau războiul declanșat de Moscova în, Ucraina nu dă semne că va înceta în curând. Trecem peste istoricul acestui incident și aflăm în felul următor. UEFA a pregătit 4 locuri Rusiei în cupele europene, dragilor. Pe acest fundal sumbru amenințător, UEFA face o mutare șocantă, pregătește reprimirea Rusiei în fotbal european. Forul continental a alocat locurile campionatelor pentru ediția următoare a competițiilor intercluburi, adică 2027-2028 și atenție, dragilor, prima ligă rusă are 4 poziții pentru această listă preliminare. Campioana va merge în primul tur de Champions League, câștigătoarea Cupei Rusiei, primul tur preliminar de Europa League, iar locurile 2 și 3 din campionat, turul 2 de Conference League. Condiția ar fi, pentru că este și o condiție, dar știți cum se spune că nu este fum fără foc, să se ridice interdicția Rusiei de a participa în competițiile internaționale. Ai, da, este o știre interesantă, nu știu dacă este doar așa să se testeze apele sau nu, dar vine în completarea unei alte știri interesante că Rusia revine totuși la un turneu FIFA. Adică pare că și UEFA este într-un contact așa sau mai bine zis într-un tango cu FIFA. Hai voi ce faceți, faceți voi primul pas, hai că venim și noi cu al doilea. Pentru că naționala țării care și-a invadat vecina, scriu tot colegii de la Golazo, a aflat cu cine va juca la Cupa Mondială U15 în perioada 22-31 octombrie în Azerbaidjan. Este și oficial, bineînțeles, avem și adversarele respective. Selecționada U15 a fost repartizată în grupa AE alături de Afganistan, Djibouti, Sierra Leone, Sudan și Turcia. Competiția va reuni 191 de selecționate împărțite în 32 de grupe. Deci FIFA deja a făcut primul pas. Naționala U15 a Rusiei va participa la campionatul mondial programat în perioada 21-31 octombrie. Este campionat mondial și festival FIFA, scriu colegii noștri de la golazo.ro. Bine. Rămânem la Golazo pentru că săptămâna aceasta Florin Maxim a primit un cec în alb. După ce săptămâna trecută câteva știri de breaking news ne-au atras atenția că domnul Maxim se pregătește să-și facă bagajele și să ia primul tren de la Hunedoara către capitală, semnând un posibil contract cu FCSB, deși noi știam că n-are cum să facă acest lucru pentru că n-are licență pro. Ei bine, devotamentul domnului Maxim a fost imediat recompensat de conducerea hunedoreană, care i-a oferit o prelungire de contract până în 2029 și, mai mult decât atât, i-a mărit și clauza de reziliere la 300.000 de euro. Întrebarea mea către conducerea hunedoreană ar fi: această clauză de reziliere este în oglindă? Adică domnul Maxim plătește 300.000 dacă pleacă domnia sa sau dacă este dat afară, îi se transferă 300.000 de euro în cont? Pentru că ar fi o mare lovitură pentru Florin Maxim o astfel de clauză să fie în oglindă. Mai ales că, atenție, din ce am mai aflat și noi, Florin Maxim, dacă nu se înscrie la cursurile pentru licența pro, din sezonul viitor nu mai are dreptul de a fi antrenor principal în Liga 1. Domnia sa, în momentul de față, nu deține această licență. Iar faptul că este antrenor în Liga 1 în momentul de față, știți foarte bine că se întâmplă doar datorită faptului că dacă promovezi cu echipa și nu ai licență pro, primești o dispensă să fii antrenor în primul an de la promovare. Dar lucrul acesta nu se mai poate pune în dezbatere sau în discuție, prieteni, și pentru anul 2. Așa că este interesantă această mutare, mi se pare că a venit într-un moment oportun, domnul Maxim s-a liniștit, cel puțin încă 3 ani va fi antrenorul hunedorenilor, dar vom vedea dacă va putea să fie oficial și din sezonul viitor.

1 să nu treacă la rolul de A2, iar Corvinu să fie nevoită să mute și să aducă un antrenor cu licență pro. Interesantă cum această știre și mai ales interesant tot contextul. Se dă o știre în presă în care se anunță că Florin Maxim ar pleca spre bulevardul Ghencea / Berceni, după care peste 3 zile primarul Hunedoarei iese și mulțumește domnului Maxim pentru devotament. Ba mai mult, îi propune o prelungire de contract, probabil cu o mărire salarială, și mai pune și o clauză de 300.000 pentru cei care vor să-l fure, deși, repet, în momentul de față, domnul Maxim nu ar avea dreptul să antreneze o altă echipă la nivelul Primei Ligi. Salut, Ionuț! Te-ai uitat sigur la Rodul României și te rog să ne spui ce caută Bârligea și Drăguși acolo. Dacă Hagi avea 10 copii, erau toți în lot, o să fim ciuca bătăilor. Am pregătit, dragilor, să știți, o știre cu viziunea selecționerului Gheorghe Hagi, cu care, sincer, nu sunt de acord, dar spre jumătatea emisiunii, când ajungem la acest subiect, promit să dezbat împreună cu voi acest lot pe care l-am văzut cu toții, această listă a celor care vor face parte din tot ce înseamnă proiectul național pentru aceste 4 meciuri importante, pentru că și mie mi s-au aprins anumite beculețe, sunt întru totul de acord cu voi. Sunt jucători care ar trebui să stea acasă și jucători care arată bine fotbalistic și nu au fost convocați. Ajungem imediat și la acest subiect. Până una alta, un alt subiect interesant vine din șoseaua Ștefan cel Mare, acolo unde credeam că George Pușca semnează rezilierea cu Dinamo. Ei da, este gol! Este gol pe Artemio Franchi! Fiorentina egalează în minutul 51, prieteni, și ce explozie de bucurie! Viola, iată că pune presiune în acest debut de parte secundă și reușește să spargă apărarea napoletană. Așadar, din minutul 51 este 1-1 în întâlnirea dintre Fiorentina și Napoli. Ia să vedem dacă este, da, este gol de portar, bineînțeles. Mă uitam să nu fie vreo fază discutabilă, dar nu este, este un șut deviat. Nu chiar este de portar pentru că este deviat. Însă, da, da, n-are ce să facă portarul, m-am grăbit eu cu această afirmație. Este un gol marcat de numărul 20. Ia să vedem cine este numărul 20 până anunță Digi, vă spun eu imediat. Cine este numărul 20 de la Fiorentina, cel care restabilește egalitatea, este Alejandro Jimenez sau Jimenez. Deci, din minutul 51 este 1-1. Iar ocazie mare este și la voluntari. Ion Gheorghe se trezește singurel în fața porții și nu poate să-l învingă pe Lefter. Rămâne 0-0. Bun, revenim la Pușca. Și eu mă gândeam, Sicilia îi bate Napoli. Da, Alexandre, stai așa că abia e 1-1. Nu te grăbi. Nu te grăbi, rămâi conectat. Deci George Pușca semnează până în 2029 cu Dinamo. Bun, dar era mai jucat până acum că nu l-am prea văzut. Pușca și-ar urma să revină pe teren după pauza meciurilor naționale din octombrie. Deci nu acum în septembrie, în octombrie, da, deci pe 10 ar trebui să-l revedem. Da, este o știre bombastică pe care o dau dinamoviștii și, bineînțeles, știrea cuprinde ce a făcut Pușca și de-a lungul carierei sale, mai puțin relevant în momentul de față, mai ales că aportul său la ceea ce a reușit Dinamo până în acest moment în campionat este zero. Am să vedem în locul cui va intra Pușca și dacă va deveni disponibil și când va putea să ducă un meci de Superliga. Pentru că ați văzut, a intrat Denis Drăguș, după 30 de minute săracul n-a mai putut să continue, tocmai din cauza faptului că n-are meciuri în picioare și este greu să fie aruncat imediat după o pauză atât de lungă. Bine, rămânem la transferul, că toți suntem cu ochii pe Bombonera din Voluntari, vă spuneam. Transfer cu CV de top la Voluntari este știrea care mi-a aprins imaginația. Zic, aoleu, cine o fi venit la Voluntari? Mai ales că Voluntariul nu prea are așa capacitate financiară să aducă jucători de top. Dar am aflat că fundașul central Sava Arangel Cestic, sau Ceștic, 25 de ani, este noul jucător al formației ilfovene. Este un sârb care a semnat un contract valabil pe 2 sezoane cu echipa lui Pârvu. Ultima dată a evoluat la Heracles Almelo, formație din prima liga Olandei, și a venit la Voluntari din postura de jucător liber.
Da, și a făcut juniorul în Germania, la Rosenhall și la FC Frankfurt, înainte să ajungă la Schalke, la echipa U17. Deci e pe la copii și junior.

da? A trecut 2 ani la echipa din Germania, bun, e, să-l vedem. În momentul de față nu face parte din lot, este în continuare în proces de acomodare cu Superliga, dar cu siguranță, la fel ca în cazul lui Pușcaș, după pauza aceasta echipelor naționale, FC Voluntari cred că îl va arunca în luptă, pentru că este totuși echipa care suferă extrem de mult din punct de vedere defensiv. Momentan se ține bine Voluntariul, Universitatea Cluj încearcă să-i desfacă pe oamenii lui Pârvu, aruncând aceste baloane în careul ilfovean, dar zidul albastru pare că rezistă cel puțin până în pauză, pentru că mai avem 20 de secunde și Florin Andrei, centralul acestei partide, va trimite cele două garnituri la vestiare pentru puțină răcorire și un pahar cu apă. Bine, și Faru a dat lovitura, fostul colega lui Mbappé, care ar fi venit în Superliga, dragilor. Atacantul care a jucat împreună cu starul de Real Madrid a semnat cu Faru. Ian Chitala este vorba despre el, 28 de ani, fost cu echipirea lui Kylian Mbappé, a semnat cu Faru Constanța. Ia uzi, atacantul cu origini congoleze a fost cu echipier cu Kylian Mbappé la celebrul centru de, țineți-vă bine, copii și juniori de la Clairefontaine. Deci când avea 6 ani, probabil Ian Chitala a schimbat două pase cu Kylian Mbappé, iar știrea pe care colegii de la Golazo au expus-o frumos, fost colega lui Mbappé în Superliga, chiar m-am uitat cu mare atenție să văd despre cine este vorba. Mă gândeam că a venit, nu știu, un jucător de la Paris Saint-Germain, dar este doar un copil care a jucat cu Mbappé atunci când cei doi probabil aveau 6-7 ani la Clairefontaine. Forța Vâlcea, haide Vâlcea, Vâlcea a bătut, ce să mai zicem, asta e. Cui îi place, cui nu-i place, asta e, Vâlcea joacă. Joacă și iată victorie mare. Astăzi împotriva Bihorului. Ei bine, mai rămânem puțin la transferul, după care ușor, ușor ne mutăm și către alte subiecte. Un jucător de la Universitatea Cluj în plin campionat pleacă, este vorba despre Gabriel Simion, și nu se uită prea mult în spate, este împrumutat până la finalul sezonului în Israel. O înțelegere cu Maccabi Netania în ultima zi de mercato din Israel, unde ar fi trebuit să ajungă și Yannis Hagi, dar nu s-a putut, ceva s-a întâmplat și Yannis rămâne în continuare în fotbalul din Turcia să joace și să facă diferența, nu? Pentru că o să vedeți, așa ne-a spus tatăl său, selecționerul Gheorghe Hagi, că el joacă la cel mai înalt nivel și face diferența. Momentan intră pe final și nu prea face diferența, dar rămâne să discutăm acest subiect. Da, Ștefan Tărnovanu, dacă voiau să ne dea 10-10 ne dădeau, subscriu acest lucru, FCSB a arătat rău, discutăm imediat și despre FCSB, mai am însă câteva știri cu transferul. Ei, uite, am ajuns la Vâlcea, la colegul și prietenul nostru. Vâlcea continuă să facă mutări în lot. Constantin Schumacher a primit 2 jucători de la colega din campionat, de la CSL Ștefăneștii de Jos, scriu colegii de la Liga2.prosport.ro. Este vorba despre Andrei Purice, a trecut rapid de la CSL Ștefănești la Râmnicu Vâlcea, este optimist, are un lot bun și vrea concurență, și a mai venit și Vlad Gâsă, care la fel de la Ștefănești de Jos merge în frumosul peisaj vâlcean să încerce să-și ridice, cum spunea maestrul Demrădulescu, necontenit nivelul. Pentru că CSL Ștefănești în momentul de față este sub Vâlcea. Și încă un transfer curios, de data aceasta un jucător cu accidentare gravă, care risca la un moment dat să rămână paralizat, scriu colegii de la GSP, a revenit în fotbalul românesc, este vorba despre Samuel Asamoah, vă mai aduceți aminte de mijlocașul de 32 de ani trecut pe la FCU Craiova, merge de la Craiova la Târgoviște și semnează cu Chindia un contract interesant, să vedem în ce stare se mai află Asamoah și, bineînțeles, dacă poate să ajute echipa dâmbovițeană. Cert este că în ultimul timp Leo Grozava a primit întăririle pe care le aștepta. Cred că i-a trecut și supărarea lui Leo Grozava și lucrurile în momentul de față arată bine pentru Chindia, o echipă care a și reușit să câștige ieri la Slobozia cu 1-0. Și acum, mergem la știrea interesantă. Ce credeți că face Clubul Sportiv al Armatei Steaua împotriva Federației? Merge la TAS. Deci, în loc să-și pregătească dosarul prin care s-ar asociat cu un privat, astfel încât suporterii Stelei să beneficieze, măcar teoretic, de ideea aceasta că e

echipa lor de suflet ar putea să revină în Liga 1. Steaua declară război Federației Române de Fotbal, aflăm de la colegii de la Fanatic. Clubul din Ghencea a anunțat că a trimis la Tribunalul de Arbitraj Sportiv documente necesare pentru a contesta hotărârea adoptată de Comitetul Executiv din 26 august. Care este această hotărâre? Ei bine, hotărârea conform căreia echipele de drept public să nu mai aibă ce să caute în play-off, pentru că alterează competiția, ne spunea, dacă vă aduceți aminte, acum 2-3 săptămâni, domnul președinte Răzvan Burlean. Ce se scrie pe pagina de Facebook a Clubului Sportiv al Armatei Steaua? Clubul Sportiv al Armatei Steaua a decis să-și apere poziția față de hotărârea adoptată de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal din data de 26 august. În această direcție, clubul a înaintat către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne documentele necesare contestării acestei hotărâri. În final, ținem să precizăm că Steaua București va acționa în continuare pentru a-și proteja drepturile și interesele prin toate mijloacele legale disponibile. E, ce ziceți, prieteni? În loc să cheltui banii aia cu cap, te duci și îi pierzi la Lausanne la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, pentru că, din punctul meu de vedere, șansele ca Federația să revină asupra acestei hotărâri luate în unanimitate de data aceasta, știți că la Federație unanimitate mai este folosit termenul și când este totuși cineva contra, da? De data asta a fost unanimitate ca echipele din... Chiar speța asta a fost cu unanimitatea. Steaua a votat contra și președintele a spus că este unanimitate. Mi-e greu să cred că se va reveni asupra deciziei, chiar dacă, repet, Steaua, în loc să-și pregătească dosarul real, care arde și care ține suporterii steliși pe jar, pregătește alte dosare cu șanse mici de reușită și mai puțin importante pentru ceea ce înseamnă Clubul Sportiv al Armatei Steaua astăzi. Bine, vă era dor de cel mai supărat, trist antrenor din fotbalul românesc? Miță! Despre Miță Iosif este vorba, care, știți foarte bine, un adevărat poet spunea după un meci: sunt trist, sunt mor de supărat. Ei bine, cred că s-a înveselit puțin Miță Iosif, pentru că mai primește un wild card de a reveni în fotbalul românesc. Semnează, prieteni, la Liga 3-a cu Dunărea Călăraș. Deși Dunărea e cam scăzută în perioada aceasta, cred totuși că la Călăraș nivelul financiar a început să crească și este totuși ciudat, pentru că noi am mai avut un episod călărășean când Ropotan parcă mersese acolo cu gânduri mari să facă echipă puternic dezvoltată și a fost trimis acasă că voia să promoveze. Ei bine, acum vine Miță Iosif, a ajuns și domnia sa la 51 de primăveri, merge la Călăraș să încerce să facă ce? Aceasta este întrebarea pe care am adresat-o conducătorului de la Călăraș. Pentru ce l-ați adus pe Miță Iosif? Care este obiectivul domniei sale? Doriți doar să aveți o liniște cu echipa, să nu se pună problema unei retrogradări, deși în fotbal românesc la Liga 3, chiar dacă retrogradezi, ești reprimit imediat? Sau v-ați schimbat percepția pe care ați avut-o în momentul în care l-ați adus pe Ropotan și anul acesta sau în viitorul apropiat doriți să faceți performanță la Călăraș? Domnul Miță spune că este onorat de interesul manifestat de Dunărea Călăraș, probabil pentru că n-au mai fost alte interese manifestate până în acest moment. Îl așteptăm în pâine, pentru că am mai avut ceva experiențe care s-au soldat cu ceva eșecuri. Ultimul de răsunet ar fi cel de la Voluntari și chiar de la Baia Mare, pentru că și pe acolo a trecut domnul Iosif. Noi îi ținem pumnii, nu avem niciun fel de partipri. Curiozitatea era dacă se dorește performanță la Călăraș sau nu, pentru că altfel nu înțeleg de ce domnul Miță Iosif s-ar fi dus până acolo. Bine, o știre interesantă și de impact vine tot de la UEFA, care, ce credeți, dragilor, după 14 ani, de fapt vor fi vreo 16, ne dă din nou șansa să fim pe tabloul principal al unei competiții europene în calitate de organizator. Ei bine, finala Europa League revine la București, probabil știrea aceasta a răsunat pe toate posturile de TV și radio în această săptămână, nu puteam să trec peste ea, și în 2028, dacă reparăm și cubul până atunci, vom fi gazda celei de-a doua competiții europene intercluburi din Europa, Europa League. Cred că am fost la Bilbao cu Atletico Madrid și acum ar trebui, dacă mi-ajută bunul Dumnezeu să fiu sănătos peste 2 ani, să merg și la această finală pe care o vom găzdui din nou.
gazonat

Ați văzut, l-au schimbat băieții, arată bine. Nu știu ce facem cu cubul, dacă îl pot repara până atunci, pentru că pixelii aceia în continuare nu se văd. Acoperișul, știți foarte bine că dăm 20.000 de euro dacă dorim să-l tragem sau să-l retractăm, este contract stabilit, să dea Dumnezeu să nu plouă sau să nu fie nevoie atunci. Pregătiți suntem, avem metrou de la București, de la aeroport la Gara de Nord. Poate se termină și metroul acesta care ne norocește aici la Piața Presei Libere de ne-a dat peste cap cu toții și, din punct de vedere al infrastructurii, ar fi pregătiți să fim din nou gazda celui de-al doilea moment important pentru România, în calitate, bineînțeles, de organizator. Știre interesantă, felicitări Federației, atunci când este de felicitat trebuie să o facem, atunci când trebuie să criticăm, suntem aici și o facem. Dar dacă Mircea Sandu a reușit să aducă prima finală europeană la București, iată că și administrația Burleanu reușește să facă acest lucru. Și acum să trecem și la sancțiuni, pentru că în fotbalul european, prieteni, atunci când performanța lipsește, nu sunt acuzați arbitrii, nu este acuzat bunul Dumnezeu că plouă, că terenul este slab, că am jucat acum două sezoane 40 de meciuri și suntem obligați să jucăm cu același lot sau că suntem obosiți. Aflăm din Fanatic că un cutremur are loc în La Liga, bineînțeles l-a figurat și nu la propriu, fosta campioană și-a demis antrenorul și președintele executiv. Ei bine, când n-ai rezultate, n-ai cum să mergi mai departe, aviz amatorilor din fotbalul românesc. Valencia, căci despre ea este vorba, anunță că a decis să încheie relația contractuală cu președintele executiv Ron Gurley și cu membrii echipei sale Lisandro Issei, Hans Gilhos, Andreas Zamora și Malek Shafei. Decizia face parte din dorința clubului de a începe o nouă etapă în structura sa sportivă și în conducerea sectorului fotbalistic. Ei bine, este împachetată frumos, dar această decizie vine ca urmare a startului dezastruos al liliecilor, iar o posibilă retrogradare nu mai este de domeniul SF-ului, mai ales că Valencia arată din ce în ce mai rău. Și ce credeți, peste 2 ani ar trebui să-și inaugureze și ei stadionul, să nu pățească cum a pățit Chindia, care deși aștepta vreo 5-6 ani să revină pe Eugen Popescu, a făcut-o tocmai în meciul în care a consemnat retrogradarea în Liga Secundă. Deci, fanii liliecilor sunt în război și cu patronul Peter Lim, nu este liniște deloc pe Mestalia, iar decizia vine să pună puțin liniște și, bineînțeles, să readucă Valencia pe un drum bun. Acum să vedem dacă reușește sau nu. Salutare, vreau să te felicit pentru pasiunea și energia cu care aduci sportul mai aproape de noi, cei care te ascultăm. Se simte că pui suflet în ceea ce faci, iar vocea și felul în care conduci emisiunea fac diferența. Te ascult cu mare plăcere și îți doresc mult succes în continuare, cât mai multe emisiuni memorabile și, bineînțeles, cât mai multe momente frumoase pentru iubitorii sportului. Respect maxim și toate cele bune, Coco. Te îmbrățișez cu drag, Coco. Să rămâi în continuare la căldurică, că peste noi vine vortexul polar. Și tare mi-aș dori să fiu și eu alături de tine la Mallorca, acolo pe însorita coastă. Bine, altă decizie șoc, dragilor. Fanaticul ne ține numai în șoc și groază. Ei bine, de data aceasta, de la o echipă suferindă, cum este cea a liliecilor valencieni, mergem în Ligă și aflăm că după 6 meciuri, antrenorul celor de la Lens, surpriza sezonului trecut, a fost și el trimis acasă într-o bine meritată vacanță. Ce aveți, fraților, cu oamenii ăștia? Nu-i lăsați deloc. Dino Toepmöller este demis după doar 6 meciuri oficiale petrecute pe banca tehnică a vicei campioane din Franța. Voi vă dați seama, prieteni, unde au ajuns și conducători. Ok, înțeleg la Valencia să iei niște decizii, dar omul ăsta îți duce Lansul, care nu înseamnă mare lucru în momentul de față în Franța. Ok, anul trecut au jucat spectaculos, dar ți-o duce această echipă pe locul 2 și tu după doar 6 etape din noul sezon îl dai afară. Ce să mai zic? Hotărârea conduce vine totodată și după un început cu succes în Champions League. În prima etapă din faza ligii, știți foarte bine, francezii au obținut un succes spectaculos chiar în Cehia, în fața Slaviei Praga, cu 3-2, iar conducerea a decis să-l trimită pe Dino Toepmöller într-o bine meritată vacanță. Da, numai la noi se acordă ultimatum, pachete de puncte, dacă faci 4, 6 din 49, 4 din 16, 6 ori 6, 5 din 40, ei bine, la ceilalți din vest, tată, n-ai

0: performanță sau nu joci ceea ce trebuie să joci, ne strânge mâna și la revedere. Da. O altă știre interesantă de data aceasta o preluăm de la digisport.ro. Qatar a mai cumpărat o echipă și deja se anunță ca fiind noua PSG. Și nu doar că e noua PSG, dar va și distruge fotbalul. Vine amenințarea din Belgia, acolo unde catarezii ar fi cumpărat clubul de fotbal UPEN. Mamă, de ce UPEN va fi o echipă satelit pentru Paris Saint-Germain? Aflăm această știre cu ajutorul colegilor de la Digisport. Bună ziua, felicitări pentru emisiunea făcută, țină tot așa, vă mulțumesc cu drag pentru toate mesajele dumneavoastră și mai ales vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru că sunteți parte din familia Sport Total FM. Doar că problema este că microbiștii nu au salutat prea bine această achiziționare a clubului UPEN și dacă veți comentarii interesante le puteți accesa pe site-ul digisport.ro. Unii spun că vor lua titlul, alții că s-ar putea să se aleagă praful, rămâne de văzut încotro va lua clubul belgian. Bine, o altă știre interesantă, dacă vă aduceți aminte, domnul Cristi ne dădea o știre din Japonia, parcă dacă nu greșesc, domnul Cristi, cu faptul că meciurile nu se vor mai termina la egalitate. Ei bine, o altă țară merge pe acest sistem, Australian Championship, eșalonul secund al sistemului fotbalistic din țara Kangurului, a introdus un model inovator care acordă un punct bonus la loviturile de departajare. Astfel, meciurile încheiate la egalitate în timpul regulamentar vor fi decise direct de la punctul cu VAR. Atenție, noul mecanism presupune că echipa care se impune la loviturile de departajare va primi 2 puncte, în timp ce formația învinsă va rămâne cu un singur punct. Meciurile vor fi înregistrate oficial ca remize, fără a se disputa prelungiri la finalul celor 90 de minute. Deci, în statistica pe care ar ține-o prietenul și colegul nostru, domnul Răzvan Toma, ar trebui să fie meci nul. Dar punctele vor fi împărțite. 2 vor lua cei care se vor impune la loviturile de departajare și un punctuleț va rămâne în dreptul echipei învinse. Fără remize. Ei spun, domne, că ar fi spectaculos sistemul punctului cu bonus, nu știu ce. Da, sunt tot felul de teste. Vor să vadă dacă se schimbă puțin interesul față de aceste campionate. Bine, haideți că ne apropiem de lucrurile care ar prieteni. 1. Pentru iubitorii de handbal, surpriză pe piața media, TVR devine post-generalist. TVR devine post-generalist și a făcut o ofertă pentru un pachet de 200 de meciuri. Ce este asta? Asta vroiam. Vroiam să discutăm puțin despre stenograma cenzurii, o știre pe care o preluăm de la golazo.ro. Ei bine, săptămâna aceasta am aflat că există un comentator în handbalul românesc care spune tot felul de lucruri care deranjează și haideți să auzim cu ajutorul colegilor de la Golazo care au intrat în posesia stenogramei cam ce s-ar dori să se întâmple cu un comentator.
1: Acum o să vă regândiți la situația aceea creată cu comentatorul Cosmin Bălanu, care și-a intrat în pâine și o ține pe-a lui, pe-a dânsului adică. A început din nou cu arbitrii, cu cluburile, s-a legat de cluburi, că unele cluburi sunt foarte slabe, că n-au jucători, că n-au aia. Haideți să încercăm, poate vorbim cu șeful de redacție, poate e cineva care... Că nu putem să vorbim cu Tatiana Cojocaru să vorbească cu soțul. Să o facem instituțional. Dacă vreți, eu îi scriu la șeful de redacție, dar nu știu dacă e bine. În calitate de membru în Consiliul de Administrație.
0: Deci un domn din Consiliul de Administrație al handbalului românesc este foarte supărat pe felul în care se comentează meciurile de handbal din România de către colegul Cosmin Băleanu și dorește domnia sa să se ia măsurile necesare. Acum întrebarea mea către voi, prieteni, ar fi cum vi se pare această... decizie a domnului respectiv, noi aici n-aș vrea să-i dau numele, știrea o aflați pe golazo.ro, de a se adresa șefului superior al domnului Băleanu de la TVR, pentru că în timpul comentariului domniei sale face afirmații nefondate din perspectiva dânsului, atenție, la adresa handbalului românesc și cu aceste afirmații a stricat produsul. Deci vă rog frumos să nu-l sunați pe Narcis Dejean

ci să-i spuneți să nu mă mai lase să comentez liber ceea ce găsesc pe aici, da? Da. E, am vrut doar așa să trecem în revistă cam ce înseamnă să fii jurnalist, să fii comentator și să ceri să-ți faci meseria cum crezi tu că este mai bine. Există posibilitatea să deranjezi și iată să se găsească oameni care vor să intervină la șeful tău direct să-ți spună să îți schimbi felul în care vezi sportul. E bine, să știți că aici la Sport Total FM lucrul ăsta nu se întâmplă niciodată, nu avem partipriuri cu nimeni, iar când este de lăudat așa cum am spus o facem, când este de criticat o facem și o facem cu argumente, nu doar că avem noi, ne-am trezit a doua zi cu chef de scandal sau chef de critică. Să știți că la Voluntar nu se întâmplă nimic, s-a reluat partea secundă, suntem puțin trecut de 48 minutul, 0-0 în continuare, echipa mai activă pare a fi echipa Șepcilor Roșii, iată-l pe Macalu, Macalu, Macalu! Ce ocazie are Macalu! Minutul 49 se întoarce în mijlocul careului după o cursă șnur a oamenilor lui Bergodi, se întoarce de lângă Zvec și trage în înaltul tribunei. Ce ratare pentru Macalu! Da, i-a trecut glonțul pe la ureche voluntarului, în continuare echipa suferă din punct de vedere defensiv și semnalul acesta de alarmă pare că tot țiuie în urechile lui Pârvu, însă fără a avea prea mare reacție. Bine, hai să discutăm și despre Formula 1, pentru că anul viitor se anunță surprize. Două noi mari premii aflăm de la colegii de la GSP. Vor fi 24 de mari premii în 22 de țări și va exista și o creștere a curselor sprint pentru iubitorii acestui sport de la 6 la 10. Care sunt cursele noi? Portugalia, pe circuitul de la Portimao și, bineînțeles, va fi revenirea Turciei. De fapt, nu sunt neapărat noi. Una este o revenire. Ce-am făcut? Ei, ei, ei. Fac microfonie cu ceva? Am vreun dispozitiv pornit? Nu. Da, deci Portugalia, în runda a noua, va fi cursa de la Portimao și, bineînțeles, va reveni și cea a Turciei. Marele premiu de la Istanbul va avea loc în primul weekend din octombrie pe Istanbul Park. Bine, o știre foarte interesantă o aflăm de la prietenul nostru Daniel Nazare, care este săptămâna aceasta pe buzele tuturor, mai ales după ce a dat câteva bombițe de presă. Cea cu gazul ilarian al domnului Tavi Popescu a fost, bineînțeles, știrea preluată de către toată presa, chiar dacă Daniel a pus câteva semne de întrebare, până la urmă informația pe care l-a dat-o în exclusivitate s-a confirmat și îl felicităm pe această cale. Mai dă o știre interesantă, cursuri gratuite de inițiere în gimnastică la sala de gimnastică Nadia Comăneci din Otopeni. O fostă sportivă va coordona 400 de copilași. Poate mai este o micuță Nadia, de ce nu? În cadrul programului, peste 400 de copii se vor putea antrena în sala de gimnastică Nadia Comăneci sub îndrumarea Dianei Bulimar. Oh, cine vine? Diana Bulimar, coordonatoarea programului, fostă campioană și componentă, bineînțeles, a lotului național de gimnastică, participantă la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra. Bravo, Diana, bravo! Parcă am văzut-o și pe la Asia Express, pe la Neamărin. Ei bine, iată că acum vine și face ceea ce cred eu că știe să facă cel mai bine, adică să descopere tinere talentate și să revenim și noi pe harta gimnasticii mondiale, acolo unde eram pe vremea celei care poartă numele sălii Nadia Comăneci. Iar o știre mai interesantă, de unde credeți că vine, dragilor? Ei bine, într-un râu în care ar trăi aproximativ 500 de crocodili de apă sărată, se vor disputa probe olimpice și paralimpice de canotaj la Jocurile Olimpice de la Brisbane din 2032. Aoleu, traseul de pe râul Fitzroy din Rockhampton, Queensland, a trecut o evaluare tehnică independentă privind conformitatea sa. Doar că evaluarea nu a luat în considerare prezența crocodililor, ci s-a concentrat pe modul în care traseul s-ar comporta într-o varietate de condiții, modele meteorologice, niveluri ale apei și riscuri de inundații, atât în timpul Jocurilor Olimpice, cât și în perioada premergătoare acestor. Deci oamenii aceștia nu știu sau nu au vrut să ia în calcul că pe acel râu, în acel râu, de fapt, trăiesc vreo 500 de crocodili și au dat undă verde să se dis-

0: dispute probe olimpice și paralimpice de canotaj acolo. Ce ziceți de această decizie? Voi ați intra într-o canoe din aia pe care, dacă nu ești atent să o controlezi, te răstorni cu ea imediat într-un râu unde sunt 500 de băieți cu dinții cât, nu știu, 20 de centimetri, hai nu 20, 10 sigur. Doar 500 de băieți din aceștia ar nota pe sub canoia ta în timp ce tu dai la vâsle acolo să încerci să ajungi cât mai repede. Acum nu știu dacă va rămâne decizia finală, dar a trecut de faza aceasta independentă, o evaluare tehnică. Deci oamenii s-au dus, au măsurat, au zis da, dacă mergem în sprint e bine, lățime avem, adâncime avem, apa e puțin sărată, nu e nicio problemă, dar ar fi totuși ceva. Da, ce? Sunt vreo 500 de crocodili, n-are nimic, că ei nu sunt importanți în evaluarea noastră tehnică independentă. Eh, da, ce să zic. Hai să venim la selecționerul nostru, Gheorghe Hagi, care, ce credeți, prieteni, în primul rând ne-a certat. Ne-a certat săptămâna aceasta, pentru că știți foarte bine, este greu cu Gheorghe Hagi. Haideți să vedem ce a avut de declarat pe partea aceasta, ne întoarcem și comentăm.
1: Cel puțin acum, de când am venit la echipa națională, tot ce s-a vorbit în aceste 3 luni, 4 luni, totul e negativ. Tot. Eu am văzut la televizor că dumneavoastră și toți ceilalți și toată lumea că spuneți că nu mai avem jucători. Eu așa știu. Cel puțin asta am auzit. Că nu mai avem, că nu mai suntem buni, că nu mai avem, nu mai suntem. Eu asta am văzut la televizor. Se vorbește de toți. Și atunci eu vin și spun că avem. Avem jucători, da, se poate, și eu merg pe lucrul ăsta. Eu asta am văzut cel puțin acum de când am venit la echipa națională. Tot ce s-a vorbit în aceste 3 luni, 4 luni, totul e negativ.
0: Deci totul este negativ. Domnul Gheorghe Hagi spune că noi am fi zis că nu mai avem jucători. Greșit, domnul Gheorghe Hagi. Noi am spus că nu mai avem fotbaliști. Că jucători avem, vai de capul meu, dacă am loturile din Liga 1, Liga 2, facem de 20 de naționale. Noi am spus că nu mai avem fotbaliști de valoare, așa cum erați dumneavoastră când erați jucători. Este clar. Și l-aș întreba pe selecționerul Gheorghe Hagi. Probabil că domnia sa știe, dar întrebarea merge așa neant. Știați, domnule Gheorghe Hagi, că din 36 de loturi de pe tabloul principal de Champions League există în momentul de față doar 2 români? Unul și-a pierdut statutul de titular, mă refer la Denis Mann, care este rezervă, iar cel de-al doilea este vorba despre Răzvan Marin, cel care a marcat poate golul etapei în Champions League săptămâna trecută. Deci din 36 ori cât să fie, 30 de jucători, 900 și ceva de jucători, români sunt doar 2, domnule Gheorghe Hagi. 2. Știați, domnule Gheorghe Hagi, că în primele 5 campionate, ca nivel calitativ din fotbal european, România are doar 4 reprezentanți, dintre care 3 sunt jucători cu profil defensiv? Radu la Celta Vigo în Primera Divizion, Rațiu în Primera Divizion la Raio, Drăgușin, care se chinuie să iasă din zona nisipurilor mișcătoare în Italia la Fiorentina, și jucătorul Bârligea, care săracul, de când a plecat de la FCSB, a jucat vreo 7-8 minute adunate. Deci, din 5 campionate, România are doar 4 jucători, domnule Gheorghe Hagi, toți fără prea mari veleități ofensive, așa cum vă doriți dumneavoastră la o echipă națională care suferă atunci când întâlnește adversari cu o idee mai bună decât ceea ce reprezentăm noi în fotbal românesc. Atunci vin și vă întreb, de ce vă supărați pe noi când vă spunem că nu mai avem jucători? Repet, noi spunem că nu mai avem fotbaliști și nu fotbaliști, că fotbaliști hai poate mai găsim, nu mai avem valori. Nu mai avem jucători și vă dau aceste argumente. Din 900 de jucători din Champions League avem 2. Din 5 campionate europene avem 4, domnule Hagi. Atunci cum credeți că ar trebui să venim în fața dumneavoastră și să batem din palme când noi de 28 de ani ne uităm la mondiale la televizor, de când dumneavoastră ați spus că n-o să mai pupați voi mondiale și iată că ați avut dreptate, iar la europene ne calificăm din 8 în 8 ani, că aceasta este perioada noastră. Am avut 2000, 2008, 2016 și 2024, domnul Hagi. Iar dumneavoastră veniți și ne certați că noi spunem cu jumătate de gură că nu mai avem jucători valoroși. Da, nu mai avem. Ce putem să facem? Ăsta este adevărul. Câte puncte crezi că vom face

0: Din cele patru meciuri ce urmează, ne spune domnul Marius, eu cred că vom face 3 maximum din aceste 4 meciuri pe care le avem. Vom avea 2, atenție, cu Suedia, primul și ultimul din calupul de 4, partida cu Bosnia, fără spectatori, și partida cu Polonia. Bun, asta spune domnul Hagi. Iar a doua întrebare extrem de interesantă, și revin la ceea ce mi-a scris un ascultător în timpul emisiunii și am promis că nu voi rămâne dator. Haideți să vedem ce răspunde când este întrebat de felul în care a realizat selecția și mai ales cum a adus un jucător care în ultimele 4-5 meciuri la echipa de club nu joacă.
1: Domnule Hagi, printre cei cu puține minute se numără și Ianis. Cum e el? Bănesc că a discutat cu el.
2: E la fel ca toți ceilalți. El face parte din grupul acela, încep să vă zic când la fiecare. Deci de grupul de experiență, jucător care are experiență internațională la nivelul cel mai mare, a jucat la echipa de club, pentru echipa națională, experiență internațională, așa cum au și ceilalți băieți. Veți vedea vineri lista care o să fie și dacă e în lista asta, înseamnă că avem încredere în el și toți cei care sunt pe listă, că ne pot ajuta, ne pot face să câștigăm meciurile. Deci, practic, ne asumăm ea noastră și atunci, clar că ne asumăm acest lucru.
0: Da, deci ne asumăm ea noastră. Probabil la decizie se referă Gheorghe Hagi. Am așteptat lista, bineînțeles că ea a venit, iar la capitolul atacanți, ce să vezi, Ianis Hagi este și el trecut acolo. Problema este că nu prea joacă și nu că nu prea joacă acum, nu prea a jucat la înalt nivel pe nicăieri. Pentru că mă uit pe CV-ul lui Ianis Hagi și de când a plecat de la Viitorul, acolo unde a fost pus capitan de către tatăl său, a fost pe la Rangers, într-adevăr un campionat care nu este în primele 10 din punctul meu de vedere al Europei, deci nu este cel mai înalt nivel acolo, chiar dacă a câștigat un titlu cu Rangers, dacă nu greșesc. Iar apoi a început să fie împrumutat, a mers la Alaves, echipă din zona retrogradării, este la Alania, echipă din zona retrogradării, a fost la Ghent, o echipă subțire din Belgia. Deci unde sunt meciurile la cel mai înalt nivel? Singurul moment în care Ianis Hagi a strălucit a fost la echipa națională. Iar strălucirea aceasta puternică a venit în campania de tineret, știți foarte bine, atunci când sub comanda lui Mirel Rădoi România mică atingea o fază importantă a unui turneu final under. Deci, acum întrebarea mea către voi ar fi, dragilor, credeți că Ianis Stoica, jucătorul echipei Estrela Amadora, cu 4 goluri și 2 pase decisive în campionatul Portugalii, unul care, spun eu, este peste cel al Turciei, ar fi meritat să facă parte din lotul pe care Gică Hagi l-a anunțat? În condițiile în care noi avem ca atacanți în momentul de față Daniel Bârligea, repet, nu joacă în momentul de față la Frosinone, Denis Drăguș, l-ați văzut aseară la partida de la Craiova, este ieșit din calcule, Ianis Hagi, care nu joacă, iar acum vreo 2 meciuri a fost scos în minutul 38 de antrenor, acuzându-l că nu se supune planului tactic al echipei, Florin Tănase, care de când a plecat din Liga 1 face plajă la Omonia Nicosia în Cipru, Luis Munteanu, într-adevăr, este singurul care arată bine și are minute în picioare. De ce nu este și Ianis Stoica în momentul de față la echipa națională? Măcar să-i dai așa o încredere. Nu spun să-l bagi titular. Nu spun să-l iei să joace vreun meci. Dar cred eu că acest copil ar fi meritat să fie convocat și adus și el să vadă ce înseamnă echipa națională mare. Așa cum altora li s-au întins mâini atunci când nu demonstrau nimic, cred că atunci când un jucător este în formă și marchează într-un campionat bun din Europa, nu știu dacă este de top 5, cu siguranță nu, dar este un campionat care ar fi pe locul 6-7 acolo, merită și el să aibă parte de atenția selecționerului. Atât am avut de spus, să dea Dumnezeu ca Gheorghe Hagi să fie cel care a fost inspirat, cel care ne va spune, vedeți, celor care n-ați avut încredere în mine, să vă fie rușine, sau să ne mai certe, pentru că știți foarte bine, domnia sa se enervează destul de repede și ne mai ceartă pe noi. Noi avem puterea să recunoaștem dacă am greșit și să-l felicităm. Și mai ales, dacă tot spune că are jucători, unu, să câștige această grupă pe care a spus că o are ca obiectiv a fi câștigată, și doi, să ducă echipa națională din nou la un turneu final de campionat european. Că până la mondiale, să ne dea Dumnezeu sănătate, mai avem de suportat. Bună ziua, mă uit la Ocluj și vă ascult cu plăcere, cred că aveți curaj, bravo, exact așa vedem și noi realitatea. Spor, vă mulțumesc tare mult, la Ocluj nu prea vedem mare lucru, decât îl vedem, doar de fapt îl vedem pe...

0: băiatul acela pe care Gigi Becali ar fi vrut să-l transfere și care din 6 metri, după ce l-a perperit un pic pe Zvec, trage în plopii din spatele stadionului Anghel Iordănescu. Sper să vedeți totuși ceva spectacol. Cred că și Coman avea loc rejer printre ei, da, mai ales că știți foarte bine, Florinel Coman a fost declarat de Gheorghe Hagi ca număr 9 de mare valoare. Nu știm. Nu știm care au fost ideile selecționerului. Noi ne-am expus o părere. Repet, nu spun că deținem adevărul absolut, doar ne punem întrebări, ne uităm la cifre, ne uităm la statistici și credem noi că într-un fotbal normal, cei care performează ar trebui să fie pe primul loc. Nu neapărat cei care în trecut au făcut ceva bun. Ar trebui ca echipa națională să aducă la selecție jucătorii care în momentul selecției sunt în cea mai bună formă. Nu e loc de doi Ianis, te salut, da, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc, da. Probabil ar fi fost prea mulți Ianis în lot și din cauza aceasta selecționerul a renunțat la... De fapt, problema știți care este că Stoica nu-l cunosc pe Ianis Stoica. Tatăl său știu că a fost un mare fotbalist al Stelei, nu-l cunosc pe Ianis Stoica, nu am avut vreodată vreo interacțiune cu el, nu am vreun party prin, nu m-a sunat, nu-l sun și nici nu am luat vreodată vreo legătură cu vreun fotbalist. Dar gândiți-vă ce e și în sufletul acestui copil, care aștepta și el măcar să-i dea un semn, să-i zică, băi băiatule, te-am văzut, mi-a plăcut, la această acțiune nu ești, dar vei fi în continuare în vizorul nostru și pe viitor, dacă o ții tot așa, te vom aduce la echipa națională. Raru Drăgușin se descurcă onorabil în fața lui Napoli, da, domnul Marius, dar nici Napoli nu mai e echipa campioană din ultimele 2-3 sezoane. Intrăm în prelungiri pe Artemio Franchi, în continuare Fiorentina-Napoli 1-1, minutul 91 cu 5 minute arătate de la margine. La voluntari în continuare Macalu încearcă să păcălească apărarea ilfoveană, dar nu reușește. Voluntari pare fără benzină și cred că se mulțumește cu acest rezultat de 0-0, mai ales că urmează o perioadă dificilă pentru băieții lui Pârvu. Vor merge după pauză pe Petre Libardi din Petroșani să întâlnească Corvinu Hunedoara, iar apoi va întâlni FCSB-ul cel mai probabil cu un alt antrenor. Bine, deci astăzi, dragilor, nu uitați la ora 16, România lui Sergiu Stancu întâlnește Ucraina în optimile de finală de la campionatul european. Să le ținem pumnii băieților noștri, echipa națională de volei masculin reușește să bată din nou campioana olimpică Franța în meciul acela de coșmar în trecut, dar de fericire acum. Am mai avut noi un duel cu Franța pe care l-așteptam cu mare, mare interes și din păcate n-am făcut față. Acum ne-am revanșat, bătusem Elveția, bătusem Turcii și am bătut și Franța și suntem și noi în optimile de finală. Trebuie să ținem pumnii băieților astăzi de la ora 16. Bine, hai să discutăm și despre investiții, pentru că suntem într-o perioadă în care banii curg. Știți că mai sunt citatele acele motivaționale, să închizi ochii și să spui tot ce e bun vine către mine, banii vin către mine, prosperitatea vine către mine. Ei, așa se întâmplă în România. Sală polivalentă cu 50% mai scumpă, scriu colegii de la Golazzo. Unde dacă nu la Iași? Bine, când auziți de Iași, întotdeauna să luați informația cu puțină reținere, pentru că acolo promisiunile sunt multe, la capitolul realizării stau mai prost ieșenii. Primăria Iași a anunțat miercuri lansarea unei noi licitații pentru construirea sălii polivalente Regina Maria. Măcar numele este într-adevăr dătător de speranțe. Valoarea estimată a contractului, prieten, este de aproximativ 492 de milioane de lei fără TVA, atenție, cu 50% mai ridicate decât la procedura CNI din 2024. În urmă cu 2 ani, Compania Națională de Investiții a organizat prima licitație pentru construirea arenei din Iași, dar procedura a eșuat. Da, așa, pentru 330 de milioane de euro fără TVA, atunci, în 2024. Acum primăria mai încearcă să mai bage o fisă, dar nu păstrează același tarif, pentru că inflația ne mănâncă investițiile, da? Valoarea proiectului este estimată acum la circa 492 de milioane de lei, respectiv 596 de milioane de lei cu tot cu TVA. Diferența față de precedentul contract este de aproape 163 de milioane fără TVA, adică o creștere de 40%, 49% chiar, între 2024 și 2025. 26. Minunat? Minunat. Bine, hai să discutăm puțin și despre tenis, chiar dacă suntem la fundul sacului și sub nivelul mării. România s-a calificat la baraj, numai în baraj o ținem la tenis. Victorie clară în Cupa Davis, Cezar Crețu pentru golazo.ro a fost mult mai dificil din cauza umidității, deci probabil au jucat cu adversari mai slăbuți. Indonezia, pe care am bătut-o cu 4-0, în primul tur al grupei mondiale 2 a Cupei Davis și ne-am calificat în play-off-ul pentru grupa mondială 1. E, unde ești tu, Andrei Pavel? Unde ești tu, Ungur? Unde ești tu, copile? Ce generație am avut. Probabil ușile vor fi îmbrăcate în foițe de aur. Da, interesant comentariul dumneavoastră și sunt totul de acord dacă în 2 ani se mărește tariful cu aproape 50%. Bine, spuneam de Iani Stoica cum s-ar simți băiatul în perioada aceasta, dar cum v-ați simți voi, prieteni, dacă ați fi sportive ai Coreei de Sud, iar la Jocurile Asiatice s-ar auzi imnul Coreei de Nord? Pentru că asta s-a întâmplat, dragilor, organizatorii Jocurilor Asiatice au prezentat scuze delegației sud-coreene după ce înaintea meciului de hockey pe iarbă dintre Coreea de Sud și Bangladesh, scor 5-0, au pus pe stadion imnul Coreei de Nord. Acum ce mai fi dacă e vorba de Nord sau Sud, nu tot Coreea e? Ar trebui și ei să accepte și să zică, da, domne, aceeași, cum era, același sânge, oio, avem cu toți. Da, o gafă fabuloasă care, iată, se întâmplă la cel mai înalt nivel. Antrenorul, bineînțeles, a luat foc și a spus, domne, este o problemă serioasă, nu sunteți în stare să puneți piesa corectă, ce a spus aici? Da, deci în loc de Coreea de Sud s-a auzit imnul din Coreea de Nord. Fabulos. Fabulos. Bine, hai să trecem în revistă ce s-a întâmplat ieri la Metropola TV și Sport Total FM. Am avut Ligue 2 Rumenos. Concordia Chiajna nu poate să bată pe nimeni acasă, a treia înfrângere consecutivă. O bate Metalul, dragilor, cu 1-0. Ce victorie pentru băieții lui Valistan. Satu Mare cedează cu afumat și pare echipa nepregătită după ce a fost reinvitată să joace la nivelul Ligii a doua. Steaua! Oprița respiră și el în sfârșit, i-au venit puncte importante în partida cu Gloria Bistrița 2-1. Bacăul remizează în derbiu moldav cu Cetatea Suceava 2-2. Slatina continuă să facă spectacol și bate și Schellenberg cu 2-1. După ce la pauză, interesant, schellenbergenii conduceau cu 1-0. Ștefănești cedează împotriva lui Metaloglobus 1-0. Slobozia, Ciofi și în pielea lui Ilie Poenaru, iar a pierdut Poie minutul 97 împotriva Chindiei lui Leo Grozavu. Popeș, Leordeni! Ei bine, reduta ilfoveana lui Petre Pașculea cedează pentru prima oară în acest sezon într-un thriller împotriva timișoarelui Dan Alexa 3-4, dragilor, după ce ilfovenii au condus de 2 ori. Astăzi Vâlcea lui Șumi bate Bihorul cu 3-2 și cred că norii negri vor veni mai repede la Oradea, deși spuneam săptămâna viitoare se anunță precipitații în toată țara și temperaturi scăzute. Cred că frigul deja se simte mai puternic la Oradea, cel puțin în apropierea biroului Eric Lincar. Mai avem Dues Partidos în Liga 2, Dumbrăvița Reșița marți de la 5:30 și tot marți în nocturna de pe Transil ASEA din localitate Târgu Mureș, CS Dinamo București. Și să revenim și la liga noastră. Ei bine, am avut 4 partide deja încheiate. Vineri, UTA dă lovitura al Ultimo Respiro împotriva covăznenilor de la Șepși 1-0. Dorobanțu marchează pe final de partidă. Rapidul n-are emoții cu Argeșul 3-1. CFR bate Botoșaniu cu 3-1, iar aseară, aseară, prieteni, ce am trăit să văd, nu credeam că se poate întâmpla. Universitatea Craiova, supercampioana României, dă de pământ cu FCSB 5-0 și cred că discursul patronului Gigi Becali ar trebui să fie următorul.
1: Și ați venit de bunăvoie?
2: Păi cine să ne silească?
1: Nică dacă ați venit de bunăvoie, păi atunci tot de bunăvoie. Strângeți-vă catrafusele și cărați-vă.
0: Ei, da, cam asta ar trebui să le zică tuturor de la FCSB. Strângeți-vă catrafusele și lăsați-ne, că în momentul de față ne încurcați grav. De la președinte până la ultimul om de la FCSB, în momentul de față trebuie să se facă

un update serios. Bună ziua, bravo, felicitări pentru curajul de a-i spune în fața lui Hagi adevăruri crude. Păcat că cel mai mare jucător din fotbalul nostru se compromite cu promovarea fiului Ianis, care nu are valoare. Păcat că astfel sunt tăiate șansele unor copii valoroși. Vă mulțumesc pentru mesaj. Nu pot să spun că Ianis nu are valoare, dar nu este în formă în acest moment. Iar între Ianis, Hagi și Ianis,

Antrenor la FCSB este un obișnuit, să fie antrenor unei cauze pierdute ar fi chiar ideal. Da, cel mai umilitor nu a fost că am luat 5, ci că dacă voiau ne dădeau 10. Da, ne-a mai scris un ascultător și într-adevăr ăsta este și mesajul pe care îl aduc în actualitate. Dacă Universitatea Craiova ar fi vrut și ar fi putut, de fapt ar fi vrut, că de putut cred că a putut, dar s-a mai opus și Târnoveanu să dea 10, i-ar fi dat FCSB-ului 10. Problema cea mare, știți care este, dragilor, că patronul Gigi Becali nu înțelege care este cauza acestui tăvălu care s-a abătut asupra formației domniei sale. În continuare are în minte ideea că unui antrenor, dacă îi dai bani, trebuie să-i și comanzi, că altfel duce echipa în șanț. Adică eu să-ți dau bani și pe banii mei să și comanzi, doar dacă vii gratis iei tu deciziile pe care vrei tu să le iei. Acum va fi o săptămână interesantă la FCSB, pentru că Gigi Becali va trebui să numească un antrenor și cred că o va face împotriva galeriei, pentru că de la... Eu nu mă cer cu galeria pentru că îi respect și știți foarte bine că au venit alături de echipă, la nu mai țin cont de galerie, la revedere, sunt banii mei, e averea mea. Drumul a fost extrem de scurt și aseară, într-o intervenție la principalele televiziuni de sport, domnia sa a adus în discuție faptul că va numi un antrenor, chiar dacă acesta, 1, nu are trecut roșu-albastru, 2, a avut conflicte cu galeria de-a lungul vremii. Nu mai ține cont de nimic, pentru că, atenție, corabia, prieteni, se tot scufundă, iar FCSB, dacă nu se trezește cât mai rapid, s-ar putea și anul viitor să joace cu Csíkszeredó, cu Botoșani, cu Voluntari și cu echipele din play-out. E, tot mă omoară această microfonie și nu știu de unde este, domnilor. Până la urmă am rezolvat. Dar să știți și vă invit, după ce vă mulțumesc că ați fost alături de mine, să o mai faceți și de la ora 16 încolo. Știu, întind coarda, vă forțez să rămâneți în apropierea tranzistorului, în apropierea radioului, dar de la ora 16 se schimbă puțin partitura, nu vă mai vorbesc eu singur ca televizorul. Vine alături de mine Florin Chivulete și începe maratonul nostru Liga de Weekend. Așteptăm apeluri de la oameni importanți din fotbal, facem analize, așteptăm în continuare mesajele voastre. Să știți că rămânem conectați până spre ora 20. Vreau să vă mulțumesc ca de fiecare dată că sunteți parte a proiectului Extra Time. Vreau să vă mulțumesc pentru mesaje și să vă dau întâlnire cu retrospectiva noastră peste fix o săptămână la ora noastră tradițională 14:30. Până atunci să aveți grijă de voi. Să rămâneți cu Sport Total FM și ne reauzim în 30 de minute cu mesajul pe care îl las de fiecare dată, că sportul ne unește, dar aveți grijă și să știți, dragilor, că întotdeauna bunătatea este cea care ne face campioni.

I wonder who you're with tonight. Yeah.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Vă salut, prieteni! Astăzi Liga de weekend este de fapt cu Ionuț Florea. Din păcate, profesorul Florin Chivulete a avut o problemă și astăzi voi fi doar eu, cel puțin o perioadă din emisiune. Așadar, continuăm extra time-ul, am putea să spunem. Nu este niciun fel de problemă, continuăm ceea ce am început, pentru că nu s-au terminat știrile. Astăzi, în continuare, apar tot felul de reacții. Ne mutăm atenția un pic și spre Superliga, pentru că, spuneam, etapa aceasta ne-a adus foarte multe surprize. Haideți să mai citim două mesaje, pentru că ele sunt în curs. Bonjour, cher ami, bonne émission, oui, oui, oui, merci beaucoup. Acestea au fost singurele mele cuvinte în franceză. Vă ascult și postul zing, deși nu sun, am jucat fotbal, am genunchi lipsă, dar am trăit și chestii jucând la Dinamo ca junior, după care împrumutați prin țară și având o vârstă pe vremea noastră, nu exista internet și telefoane decât fixe și nu cred că știe lumea de mine, însă știu și am petrecut multe cu Mateuț, care este generație, simetrie, era la diverse, neavând nici spate, este mesajul lui neascultător. 0773301058, așadar rămân alături de voi, prieteni, în continuare, fără domn profesor astăzi, dar se mai întâmplă și astfel de situații, nu a fost ceva intenționat. Așa, un alt mesaj, aveți dreptate, nu este ceva previzibil în România, eu îndrăgesc MotoGP-ul de la TV, dar pentru o discuție la radio nu cred că merit. Eu vă voi asculta comentarii dumneavoastră pentru că îmi plac și sunt curajoase, așa mai uităm de mizerile și incompetența politicienilor. Vă mulțumesc că existați și ne aduceți un pic de bucurie în suflet cu emisiunea dumneavoastră. Să știți că MotoGP-ul este interesant, dar până în acest moment poate că presa nu s-a aplecat asupra acestui sport. Îmi place... Este spectaculos, dar să știți că noi suntem deschiși întotdeauna. Dreacă aveți vreo știre interesantă, dacă aveți un subiect dumneavoastră interesant, atât eu cât și colegii noștri de dimineață, de la Liga de Weekend, știți foarte bine execuțiile matinale cu Daniel Nazare și Gabi Maricescu, fluierul final al lui Narcis, bârfele și sport ale colegului nostru Sile, toate emisiunile în care noi dialogăm cu dumneavoastră pot fi subiecte de MotoGP. Deci nu vă sfiiți dacă aveți subiecte, dacă sunteți pasionați, dragilor, de vreun sport. Noi suntem aici, vă ascultăm, dialogăm împreună și, bineînțeles, ducem sportul mai departe. Pentru că știți foarte bine, sloganul nostru este mai mult decât fotbal. Sport Total FM nu înseamnă numai fotbal, chiar dacă noi aici trâncănim mereu despre sport, despre Superliga noastră, dar radioul nostru nu este exclusiv axat doar pe fotbal. Da, m-am mirat teribil promul tău, știam că Florin nu e weekendul ăsta. Nu știu cum a fost, dar se pare că a existat o nelămurire referitoare la program, pentru că da, o să discutăm exact ce s-a întâmplat. Nu rămâneți singuri astăzi, voi rămâne eu până diseară spre ora 20, până la urmă vedem ce s-a întâmplat, cum a fost programarea. Nu plec, nu plec, nu scăpați de mine până spre ora 20. Mai avem meciuri de fotbal. S-a încheiat între timp partida de la Voluntari, din păcate, pentru gazde. Spun acest lucru, nu că aș avea vreun party prisă, nu credeți acest lucru. Sunt independent fotbalistic în Superliga noastră. 2-0 s-a terminat partida de la Voluntari. Acum să știți că rezultatul este oarecum meritat, pentru că echipa mai bună, prieteni, a fost încă de la primul fluier echipa pregătită de Cristiano Bergodi. 2-0, Voluntari din păcate nu se regăsește și au nevoie oamenii lui Pârvu să adune puncte. Ștefănescu și Aliev sunt jucătorii Șepcilor Roșii care au făcut diferența și au dus toate cele 3 puncte la club.

Cluj, 3 puncte cu care universitarii urcă până pe locul 5, acumulând după 9 etape 15 puncte. Spor la treabă, haide U, haide U să fie 3 puncte mari. România aici, Alexandru rămâne. Alexandre, să știi că ai făcut ceva, l-ai blestemat pe domnul Șucu. Genoa iar este în subsolul clasamentului. Faci tu ce faci și rugăciunile tale se adeveresc. Poate totuși Dan Șucu reușește să scoată din nou această formație din zona nisipurilor mișcătoare, pentru că pare că are în oglindă și sezonul acesta ceea ce a trăit sezonul trecut. Ai dat șpagă să fii singur. Mulțumesc, eu nu se schimbă linie, sper să-ți mărească Narcis salariul. S-ar putea să ne urecheze puțin Narcis pentru această neînțelegere, pentru că spuneam, programul a fost puțin schimbat, eu am înțeles că sunt cu profesorul a înțeles altceva, nu este problemă, sper să nu ne urecheze pentru această situație, dar nu a fost ceva intenționat. Important este că postul este pe mâini bune. Dacă voi ați dat atâția mesaje, record cel puțin pentru mine de când sunt partea proiectului Sport Total FM, înseamnă că rămâneți în continuare conectați la frecvența singurului radio de sport din România. Cum zice Sile, sport, divertisment și mai zice el ceva, dar îmi scapă pentru că mereu îl ascult cu drag. Știri de interes. Sile, ajută-mă dacă ești pe frecvență. Că știu că formularea ta este una specială când anunți care sunt direcțiile postului nostru de radio. Da, ce rău îmi pare, Ionică, de Genoa, normal. Știu, Alexandre, că ție pare rău de Genoa, cum îmi pare mie dacă plouă la Cluj acum. Cert este că Universitatea Cluj, spuneam, vine cu toate cele 3 puncte și aș vrea totuși să dăm puțin citire unei declarații care pentru mine este de ordinul SF-ului și vine de la omul numărul 2, cel puțin, în ierarhia. Dacă ea este oficială sau nu la FCSB, nu mai are rost să o discutăm, dar totuși în această organigramă reală sau artificială există și un număr 2 la FCSB și acela este președintele Consiliului de Administrație al clubului, este vorba de Mihai Stoica. Iar Mihai Stoica, după dușul rece, gheață pe care FCSB l-a suferit aseară în Bănie, spune în felul următor: ei au fost foarte buni și foarte puțin se vorbește de cât de buni au fost ei, iar noi am fost sub orice critică. Diferența este corectă, aici are dreptate și este realist, putea fi și mai mare. Explicații sunt multe, dar nu prea interesează pe nimeni. Suporterii se simt umiliți pentru că este una dintre cele mai dure înfrângeri prin scor, dar și ca joc. În astfel de momente, dacă te ascuzi, înseamnă că nu ai caracter. Craiova a făcut un meci perfect. Rar mi-a fost dat să văd un asemenea mod de interpretare a jocului. Au și chimie, știm echipa pe de rost. Iar acum vine problema care pentru mine mi se pare că este de domeniul fantasticului. Atenție, dragilor! L-am auzit pe Gigi aseară că nu avem valoare, că nu avem echipă. Eu sunt de altă părere. Nu cu mult timp în urmă, echipa asta a bătut la Mioveni cu 5-0 pe FC Argeș. Deci, în accepțiunea domnului Mihai Stoica, faptul că ai bătut pe FC Argeș cu 5-0, o echipă care în momentul de față are înfrângeri pe linie, înseamnă că ai echipă valoroasă. La fel, dacă vă aduceți aminte, după primele două etape, când jurnaliștii cu care domnul președinte Mihai Stoica colaborează la o televiziune îi spuneau că echipa FCSB-ului este departe de o echipă cu pretenții, domnia sa spunea: pentru numele lui Dumnezeu, suntem pe primul loc. Trecuseră două etape, prieteni, în care FCSB, ce credeți, bătea aceeași Argeș, care este în comă fotbalistică în momentul acesta, și mai bătea pe Csíkszeredo Miercurea Ciucă, o echipă iarăși care cu siguranță, la cum arată, are șanse foarte mari să ia drumul ligii secunde. Ce nu a înțeles președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului este un fapt foarte clar, real, pe care noi din afară l-am văzut. În momentul în care un sezon îl termini în play-out, este clar că ai o problemă. În momentul în care începi sezonul cu cea mai mare rușine europeană din istoria acestui club, o dublă înfrângere cu locul 4 sau 5 din Letonia, este cel mai mare red flag, dragilor, pe care îl poți primi tu, conducător de club. Faptul că ai minimizat
aceste două rușini fotbalistice și ai spus că a fost de vină gazonul, că n-a funcționat echipa, că VAR dacă ar fi fost, noi ne-am fi calificat. Au fost alibiurile perfecte pentru a ascunde o echipă care era total nepregătită la momentul începerii în această competiție. 1. FCSB a trăit cu impresia că dacă ai câștigat două titluri, automat vei putea cu același lot, cu aceeași strategie să mergi pe același principiu și să duci această echipă și în al treilea an, uitând totuși, așa cum am mai spus-o de foarte multe ori, prieteni, că acel 11 cu care FCSB a reușit 2 ani la rând să câștige titlul era formați aproape în totalitate cu jucători aduși din play-out. Jucători care își atinseseră nivelul valoric într-un anumit context în acele două sezoane. Jucători care au atins vârful de formă și care n-ar fi putut să-l mențină încă 1-2 sezoane pentru că nu era în ADN-ul lor. Ei nu câștigaseră aproape nimic. Că să poți crede că doar cu jucători aduși de la Gazmetan, de la Iași, de la Oțelu, de la Clinceni, poți să domini fotbalul românesc 10 sezoane de acum înainte. Faptul că managerul general a crezut în acești jucători, cu care cred eu în mare parte a fost prieteni și a fost greu să înțeleagă și să judece corect că unii nu mai pot ajuta echipa, acest factor a dus la această cădere și la această factură pe care FCSB o plătește acum. Gândiți-vă că l-am auzit aseară pe patronul Gigi Becali spunând, i-am spus lui Meme, băi Mihai, cum zice el, că prima oară Gigi Becali spune Meme, i-am spus lui Meme, după care spune, băi Mihai, adum jucători, plătesc oricât, de fiecare dată când venea cu acest ordin, că știți foarte bine lui Gigi Becali îi place să dea ordine, venea contrapartida. Păi Daua este mai bun acum decât înainte de accidentare. Cum vreodată voi credeți că un jucător care gafează pe bandă rulantă poate fi mai bun în sezonul viitor după ce trece peste o accidentare la genunchi, după ce trece peste o perioadă de repaus, cum a fost cazul lui Daua, și tu vii și spui pe post, acolo unde ești colaborator, că Daua este mai bun decât Daua de anul trecut. Deci au fost făcute foarte multe greșeli, au fost aduși jucători târziu, iar în momentul de față să vii și să spui că eu sunt de altă părere pentru că nu cu mult timp în urmă echipa asta a bătut la Mioveni cu 5-0 pe FC Argeș, mi se pare de domeniul fantasticului. Păi pe FC Argeș, domnule Mihai Stoica, a bătut-o toată lumea anul acesta. Ăsta este un etalon al valorii unei formații, faptul că a bătut FC Argeș și într-o competiție pe care nimeni nu o ia în serios. Asta ar trebui să fie FCSB în momentul de față? Da, este foarte greu de crezut că va fi un rezultat altul decât ceea ce vedem în momentul de față, pentru că un aspect pe care patronul FCSB nu-l înțelege și despre care am discutat și înainte de pauză, domnia sa nu vrea să recunoască de unde au pornit toate aceste probleme. Problemele au pornit de la faptul că antrenorul principal de la FCSB nu este lăsat să antreneze. El de fapt pregătește fizic sau măcar nici măcar fizic. Ar trebui tehnico-tactic, dar Mihai Stoica spune în declarația pe care o dă pentru Fanatic că echipa nici tehnico-tactic nu este pregătită. Încearcă să facă 24 de jucători să fie cât de cât pregătiți, iar la momentul examenului apare profesorul care ce face? Îți ia foaia pe care ai apucat să scrii ceva și îți dă un alt subiect pe care tu nu l-ai pregătit. A început și Frosinone, dragilor, pe Digisport 3. Frosinone Como este 1-0, dacă vă vine să credeți. Haideți să vedem dacă băiatul nostru convocat la echipa națională de selecționerul Gheorghe Hagi este în primul 11. Ei, da, de unde așa ceva? Este Raimondo, atacantul central al celor de la Frosinone, iar Bârligea, numărul 11, este pe banca de rezervă. Să vedem dacă va juca, pentru că din momentul în care a venit la Frosinone a intrat un pic, din ce în ce mai puțin, până când n-a mai intrat deloc. S-a terminat pe Artemio Franche mai devreme în timpul pauzei dintre cele două producții ale noastre. Egalitate 1-1, acum Frosinone are 1-0 cu Como. Como totuși o echipă surpriză și în acest sezon de Serie A,
reprezentanta Italiei în Champions League, este condusă la

Frosinone cu 1-0. Iar la acest scor, dacă vă vine să credeți, Frosinone urcă pe locul 6, prieteni, cu 10 puncte din 15 posibile. Și ce credeți? S-ar activa clauza de 3,5 milioane de euro pe care Gigi Becali a lăsat-o în această tranzacție româno-italiană. Salut, fii din nou, dragă Ionuț! Suntem 6 băieți de serviciu într-o dubă de intervenție și te rog în numele lor să ne ții la curent cu ce se întâmplă la Atletico cu Real. Domnul Marius, dar ce căutați în dubla de intervenție, domnule, în loc să stați liniștiți să vă odihniți că e Sfânta Duminică astăzi? Atletico Real, să știți că începe peste aproximativ un ceas. Pe Wanda Metropolitano, Atletico Real Madrid, da, două formații aflate într-o formă apropiată, Real Madrid pe locul 2 cu 15 puncte, iar pe locul 4, Atletico cu 13 puncte, deci este derbiul Madridului. Salut, mult succes, o plăcere să te ascult, Super Tonus, vino alături de noi și în cursul săptămânii, vă mulțumesc, dar să știți că mai am și un serviciu în cursul săptămânii, cu mare drag aș veni, pentru că trebuie să recunosc, sportul este pasiunea mea, iubesc acest fenomen încă de când aveam 8 ani și m-am dus să joc primele mele meciuri pe stadionul Louis Pasteur din Giulești, sau ce e acolo, Giulești, parcă e Louis Pasteur, să nu fac o confuzie, la tramvaiul 44, coboram sub podul Grand, stăteam, dârdeam în stație să vină 44, acele tramvaie în care efectiv intra aerul din toate direcțiile, și mergeam în Giulești la profesorul Niță să fiu și eu antrenat în tricoul Rapidului, atunci în ale tinereții valuri. Aveam numărul 8 pe spate, jucam așa un fel de șut în fața apărării, dar nu s-a prins de mine fotbalul pentru că mama mi-a zis trebuie să înveți. După care am cochetat cu arbitrajul, am fost arbitru de fotbal vreo 4 ani, până în momentul în care la fostul meu job ni s-a interzis să mai facem un schimb de tură, iar acest aspect m-a dus în imposibilitatea de a mai putea să fiu delegat la meciurile din municipiul București, o altă activitate la care a trebuit să renunț, cum spunea Jean Constantin, împotriva voinței mele. Dar rămân analist și mă bucur din suflet să fiu și eu parte din trustul Sport Total FM, sub coordonarea colegului nostru Narcis Drejan. Bine, deci Frosinone, dragilor, dacă vreți să vă uitați acum pe Digi3, atacă Como, bineînțeles, era de așteptat să vedem și replica oaspeților, o minge în mijlocul careului, se joacă interesant, chiar dacă este totuși oră apropiată de prânz. Mai avem și partide din Anglia, Bournemouth-Liverpool este 0-0 minutul 26, Leeds-Crystal Palace 0-0 minutul 26, City Sunderland este 1-1 tot după 26 de minute jucate. Ce alte partide interesante mai avem la această oră? Vaduz Thun, ai mă nene că începe și Thunul să miște, fraților, fosta campioană a Elveției cu ceva probleme în clasament, 2-0 pentru Thun în depasarea de la Vaduz. Avem și în Liga o partidă la această oră, este vorba despre Auxerre-Brest, 0-1 după 27 de minute disputate. În Serie A, pe lângă această partidă, Frosinone-Como, mai avem Parma-Genoa, cu siguranță Alexandru ține pumnii echipei lui Dan Șucu. Portugalia va începe la 17:30, dar marele meci cu siguranță al acestei zile va fi cel de pe Wanda Metropolitano, derbiul Madridului între Atletico și Real Madrid. Suntem aici și îl discutăm, bineînțeles, până spre seară. Avem Getafe Malaga în prima diviziune pe Alfonso Coloseum la această oră, 63 de minute scurse, fără ca tabela să se dezmorțească. Vă dați seama ce tango se joacă și acolo pe de-a latul. În țările de jos, Feyenoord face ceea ce a făcut Craiova FCSB-ului aseară, adică o spulberă pe Utrecht, 5-0. Mai avem pauză în alte două partide, Alkmaar Telstar este 1-0, iar Twente PSV este 2-1. Credeți că joacă și băiatul nostru Denis Mann? Dacă îmi dați o singură secundă să verific, mă uit și în primul rând mi-a sărit în ochi Perisic, și dacă îl văd pe Perisic, atunci băiatul nostru e cu siguranță în linia a doua, adică pe banca de rezerve. Pentru că, de fapt, acesta este motivul pentru care Denis Mann și-a pierdut locul

de titular la Paris, la PSV. Deși eu mai am un prieten cu care mă văd destul de des în locuri unde facem sport și Marius îmi spune că de fapt ar fi și ceva din punct de vedere comportamental în cazul de Rizman, care ar fi dus la pierderea acestui loc în primul 11, dar când ai Perisic și Van Bommel pe cele două extreme, cu siguranță este greu tu, Denis Man, să intri și să faci diferența. Dar momentan nici nu prea le ajută cursul jocului, pentru că PSV pare că se descurcă foarte bine fără Denis Man și lucrurile acestea se văd și în felul în care arată clasamentul. Bun. Da, deci avem așa Real Madrid de la ora 17. Haideți să mai vedem ce se mai întâmplă astăzi, pentru că Regencaf este noul antrenor al FCSB-ului, dragilor. Este bomba zilei. Atenție, bomba zilei o aflăm de la gsp.ro. Gigi Becali, patronul roșii albaștilor, a anunțat duminică după amiaza numele noului antrenor ales. Surpriză sau nu? Acesta este Laurențiu Regencaf, 51 de ani, nume care nu a mai fost până acum vehiculat pentru banca formației bucureștene, scrie gsp.ro. E, da, dar stați un pic, că eu am o problemă aici. Parcă Laurențiu Regencaf avea o mică datorie de câteva sute de mii de euro de restituit către Universitatea Craiova într-un proces pe care Mihai Rotaru îl deschisese în ceea ce înseamnă rezilierea aceea unilaterală pe care domnul Regencaf a făcut-o atunci când a decis să se despartă de Craiova și să plece fără acordul oltenilor. Credeți că s-o fi stins acel litigiu între Mihai Rotaru și Laurențiu Regencaf? Ce spune nea Gigi? Hai să vedem. Laurențiu Regencaf este noul antrenor al FCSB, este decizia mea. Păi întotdeauna sunt deciziile matale, nea Gigi, doar n-o fi decis altcineva. Nouă ne place ce auzim la SPT FM, Tonus Maxim, Profi, bravo, mulțumesc, mulțumesc din suflet pentru orice mesaj pe care îl dați, prieteni, aici la Sport Total FM, că avem nevoie, bineînțeles, să dialogăm cu dumneavoastră. Deci Nea Gigi spune în felul următor că este decizia lui, pe care a luat-o după ce am stat să mă gândesc foarte bine. A fost impresionat de modul în care galeria a fost alături de echipă și după 0-5 la Craiova. Am văzut că suporterii i-au aplaudat pe jucători și au ținut să fie alături de ei și după acest eșec de la Craiova. Și atunci am decis să le fac un cadou. Deci Nadigi a făcut un cadou. Și să le aducă antrenorul pe care ei îl vor. Laurențiu Regencaf este noul antrenor al FCSB, așa că suporterii să stea liniștiți. Ei sunt puterea acestui club și eu țin cont foarte mult de părerea suporterilor, a spus Gigi Becali, citat de fanatic.ro. Asta după ce aseară, dacă vă mai aduceți aminte, același nea Gigi spunea că, băi, până la urmă sunt banii mei, averea mea, gata, mă mai interesează ce zic suporterii. Ei bine, iată că n-a durat foarte mult răzvrătirea lui nea Gigi și a avut de ales între a-și pune peluza în ord în cap prin aducerea unor nume care nu neapărat că aveau trecut de altă culoare decât cel al FCSB-ului, dar au fost unii care au adresat injurii suporterilor FCSB-ului și de aici a plecat nemulțumirea lor. Nea Gigi însă face pe Moș Crăciun cu 3 luni înainte, da, de venirea oficială a Crăciunului și iată că îl aduce pe antrenorul Laurențiu Regencaf. Da, acum nu știu cum vedeți voi, prietene, și în continuare aștept mesajele voastre la 0773301058. Cum vedeți această numire? Este din nou un antrenor cu care Gigi Becali își va permite să conlucreze, adică 40% faci tu pregătirea săptămânală și 60% fac eu primul 11 și schimbările? Sau Laurențiu Regencaf vine și nu mai repetă acea imagine pe care am văzut-o în cupele europene când am aflat, deși noi nu mai aveam dubii, dar atunci a fost momentul în care ne-am luminat și noi cum circulă mesajul de sus până la bancă. Atunci Gigi Becali era la stadion și am văzut cât de frumos plecau mesajele de la domnia sa la domnul Valeriu Argăseală, de la domnul Argăseală care cobora pe tunel, îi făcea un semn discret lui Mache. Venea Mache ușor, se făcea că se scarpină și prelua mesajul de la
domnul Argăseală, după care ușor așa tiptil se ducea la Mihai Stoica, după care Mihai Stoica se ducea, se uita la cub și ne făcea

semne că e nemulțumit de ce se juca, dar îi șoptea la ureche ceva lui Regencamp. După care Regencamp dădea din mâini că nu era de acord cu ceea ce auzise. Și noi le-am pus toate cap, cap, cap și ne-am dat seama, domne, așa circulă sistemul tehnico-tactic de la FCSB. Iar întrebarea mea pentru voi, prieteni, este: vom avea oare parte tot de un episod de genul acesta sau Laurențiu Regencamp va fi antrenorul peste care Gigi Becali, nu neapărat că nu se va băga, dragilor, că este greu.

nu doar titlurile, ci toți colegii noștri din presă care mereu în ideea de a obține ceva senzațional de la dânsul l-au lăudat în așa măsură încât l-au făcut să creadă că el a fost antrenorul echipei în cele două sezoane și acum este greu omului să mai lase hățurile altcuiva. De fapt, l-ați și auzit când a spus, adică eu îți dau 30.000 pe lună și faci tu de capul tău? Vrei să vii la FCSB și să iei tu toate deciziile? Atunci nu-ți dau salariu. Asta a zis Gigi Becali ca să-și argumenteze implicarea din ce în ce mai puternică la FCSB. Deci, lucru este clar, Ianis Zicu, Adi Mutu n-au avut noroc, chiar dacă ei oarecum își doreau să piardă FCSB la Craiova, s-a și întâmplat, să aibă o șansă să fie numiți pe banca echipei din Berceni. Nu s-a întâmplat acest lucru, FCSB are un antrenor de astăzi, iar numele lui este Laurențiu Regencamp. Acum, dacă vrei să fii puțin răutășoși, să fii și în postura fostei soții, care spunea nu de una zi că de când nu mai este cu Ana Maria Prodan, a luat-o numai în jos. Acum să fie oare o revenire a lui Laurențiu Regencamp în lumina reflectoarelor? Cert este că preia o corabie care ia apă din toate direcțiile, prieteni. Trebuie în primul rând să oprească această apă care se infiltrează în structura corabiei și riscă să o răstoarne și să o scufunde, iar abia apoi să înceapă ușor, ușor să-i dea și curs, adică să o ducă așa între valuri, să plutească, astfel încât FCSB să nu se scufunde deloc. Deloc și de tot, mai bine zis, pentru că lucrurile nu arată foarte bine. Hai să vedem ce mai avem știri bombastice. Până la urmă, da, presa a preluat această știre pe care au dat-o în exclusivitate colegii de la Fanatic. Am spus, poate pe unii a deranjat, n-am partipriuri cu Fanatic, dar pe exclusivități nu știu cum reușesc, obțin primii cele mai importante informații. Asta și pentru că au acces așa la cei mai importanți oameni din fotbal. Taică, da, taică, sunt în continuare prezent. Dacă și-a rupt ligamentele, Denis Răguș, milionul s-a dus. Ana Maria reinventează pereche. Nu știu dacă Ana Maria mai este în contact cu Laurențiu Regencamp, prieten, pentru că știți foarte bine că în continuare sunt în disput așa. Chiar dacă fiecare și-a refăcut viața, nu au prea multe motive de colaborare și comunicare. De la Căciulata te ascultăm cu drag și singur. Sunt singur, dar dacă sunteți voi alături de mine, mă simt ca în al nouălea cer, chiar dacă, bineînțeles, îmi lipsește colegul și prietenul meu drag Florin Chivulete. S-a întâmplat o încurcătură într-un degajament într-o apă. Priviți ce s-a întâmplat și am ajuns să fiu singur până la ora 20. Dar nu vă las. Nu vă las, tata. Până aici stăm. Stăm pe baricade. Hai să vedem dacă se mai dispută ceva interesant. Avem și un Leverkusen-Leipzig pe Digisport 4. Este 0-0 minutul 8. Rămâne în continuare Frosinone 1-0 cu Como și tot aștept replica oaspeților. Să nu fie obosit de la partidele acestea europene. Dar la cum decurge jocul s-ar putea să vedem că și oaspeții vor marca. Avem și handball, dar aici nu este în direct, este premieră, deci nu ne pasionează. Rămânem pe cele două posturi unde avem fotbal în momentul de față. Pe Digisport 4 avem, spuneam, Leverkusen-Leipzig. Nimic la nimic, dar abia a început. Iar pe Digisport 3 avem Frosinone-Como. M-aș fi plăcut, sincer, să-l văd și pe Daniel Bârligea, da? Uite-te și tu, în momentul în care pleci din fotbal românesc, parcă sportul pe care noi îl vedem aici se schimbă atunci când mergi și joci într-o altă competiție. Nu-i mai vezi. Și spuneam și înainte să ne luăm la revedere. Din 5 campionate importante, europene, noi nu reușim să trimitem decât 4 jucători, iar cei din cei 4, 3 sunt pe linia de fund. Adică ai un portar și 2 fundași. Și noi vrem să mergem și să batem Suedia, care dacă vă uitați pe lotul lor, este fabulos. Bun, alte mesaje. Așa, da. Cometria nu se uită, dacă asta ai vrut să scrii cu KM. S-a reunit și Naționala, bineînțeles, au reapărut băieții noștri îmbrăcați la 4A și uite, Denis Drăguș a venit și la echipa națională, dar de ce s-o fi deplasat? Apare în fotografiile publicate de FRF la o zi după accidentarea suferită în partida cu Universitatea Craiova. Momentan nu știm exact ce se întâmplă cu Denis Drăguș, dacă accidentarea este gravă sau nu. Cert este că

în momentul în care a simțit o problemă în zona genunchiului, nu era atacat de nimeni, nu a fost vreun duel, nu a fost vreo lovitură, astfel încât să crezi că ar fi putut să fie ceva ca urmare a unei lovituri sau o contuzie, ceva. Pur și simplu genunchiul i-a cedat. Oh, ce intrare are jucătorul lui Como! S-ar putea ca Ian Couto să fie eliminat, nu? Scapă doar cu cartonaș galben, prieten, efectiv îi pune piciorul în cap atacantului de la Frosinone. Ian Couto scapă de cartonașul roșu și să vedem dacă VAR-ul va interveni pentru a corecta această decizie. Ce fel de a juca mingea are atacantul? Da. Dacă era la noi în Liga 1, deja îl chema la VAR de două ori până acum. Salut Ionuț, 0-0 în derby de Danemarca, Brøndby FC Copenhagen, 0-0, minutul 75, spectacolul e mai mult în tribune decât pe teren, vă salut cu drag, sunteți la meci, dacă sunteți, vă salut și bineînțeles vă urez să vedeți măcar un gol. Mi s-a întâmplat și mie odată în viață să fiu pe stadionul unei echipe din afara granițelor României, pe Olimpico din Roma, la un AS Roma Juventus și vă mărturisesc, dragilor, că m-am dus cu atâta entuziasm, cu atâtea și atâtea scenarii că voi vedea reacții la goluri și meciul s-a terminat 0-0. E adevărat, meciul nu prea mai avea miză pentru că Juve era deja campioană la momentul respectiv sau cu un punct ar fi și campioană, ceva de genul, dar să fii în peluza romanilor și să nu vezi niciun gol este ca și cum te duci la o petrecere și nu bei decât apă minerală. Mai mult căzătura lui Dăguș cred că a făcut defectul la genunchi. Nu știm, încă nu știm ce se va întâmpla, un lucru este clar, va face un RMN și apoi se va stabili dacă accidentarea este una serioasă sau nu. Cert este că au trecut 35 de minute la Frosinone, este în continuare 1-0, iar la Leipzig este 0-0, iar cartonașul galben merge către Nusa pentru tentativa acestuia de a păcăli arbitru. Bun, hai să discutăm puțin și despre lotul final al României anunțat de Gică Hagi, pentru că am trecut așa rapid în revistă doar partea ofensivă. Am vrut să aduc în discuție în prima parte, când am discutat în emisiunea noastră tradițională, despre unele situații care ar fi putut să genereze nemulțumiri. Eu cred că a generat selecția aceasta nemulțumiri, cum de altfel generează de fiecare dată la orice acțiune a echipei naționale. Noi încercăm să avem argumente din afară, selecționerul foarte bine le are din interior, dar putem și noi să avem o părere fără să îl supărăm pe Gheorghe Hagi și să ne certe. Deci, lotul final al României anunțat pentru aceste 4 partide în decurs de 3 săptămâni, un lucru care va fi interesant de văzut din punct de vedere al capacității noastre fizice, dacă vom rezista acestui pachet de meciuri, pentru că știți foarte bine, dragilor, suferim atunci când noi trebuie să jucăm mai mult de 2 meciuri pe săptămână, începem să ne văităm. Este în ADN-ul nostru, este un alibi pe care îl vedem și îl auzim și în Superliga, îl auzim peste tot. Așadar, în poartă Ionuț Radu, Otto Indrich și Vali Cojocaru. Polonia, dacă vă vine să credeți, trimite 2 portari cu șanse mici de a fi titulari. Mă refer la Otto Indrich, care vine de la Legia Varșovia. Ce transformare, dragilor, și pentru Legia, echipa care cu Edi Ordănescu era amenințată de retrogradare și acum este în fruntea Poloniei. Vali Cojocaru și el trecut pe la FCSB într-o anumită perioadă, vine de la Pogon Șeșin, alături de Hindi, probabil au venit cu aceeași aeronavă, da? Una privată poloneză care a aterizat târziu noapte departe de ochii indiscreți ai presei din România. Cei doi vor face joncțiunea cu lotul, știți aceste expresii care erau pe vremuri? Da, deci 2 portari vin din Polska Division, iar Ionuț Radu, cel care a luat golul săptămânii în partida europeană, un șut de la vreo 25 de metri, a țipise în poartă Radu, va fi cu siguranță numărul 1 în poartă. La fundași avem așa, Andrei Rațiu, și el supăra pe conducerea celor de la Raio că nu l-au lăsat să plece în Anglia, se discuta deja cu Fulham, s-a discutat și despre Leeds, dar l-am întrebat pe Narcis, care este mai mult decât documentat atunci când vine vorba de transferuri de pe Ellen Road, și mi-a zis: șampion, stai liniștit că nu e loc, deci m-am liniștit, a fost degeaba știrea. Tony Strata, îl știți pe Tony Strata, vine de la Victoria Ghimaraes. Acum, dragilor, dacă tot Strata vine din Portugalia, nu putea să facă o haltă și să

îl agață și pe Stoica, pe Ianis. Veneau împreună amândoi îmbrăcați frumos, elegant. Andrei Kobiș de la Lincoln City, Liga 2 din Anglia. Radu Drăgușin a făcut duș și acum probabil este la aeroport, vine și el spre capitală. Andrei Burcă, China. Deci tot cu Andrei Burcă ne vom apăra și în această campanie. A ajuns și el la 34, câți ani are? 34, 35. Yunan Yukun, China Airlines. Bogdan Racovițan, la retrogradare în Polonia. Virgil Ghiță, Liga a doua din Germania, Hannover 96. Matei Ilie, de la Kasim Pasha. Lisavei Sat, de la Bristol City. Nicu Bancu, băi, Nicu Bancu, la 34 de ani, imperial aseară, fraților. Nu știu cum ați văzut voi, dar ce lecție de fotbal total a predat Craiova aseară, rar mi-a fost dat să văd. Dacă până și managerul general al FCSB-ului a recunoscut fotbalul total predat de Coelho, iepurele portughez în traducere, înseamnă că ușor, ușor intrăm și noi în normalitate. Andrei Borza vine și el de la Corum Turkish și Raul Oprus de la Dinamo. Vedeți cum stăm pe linia de fund? Ce cuplu de fundași centrali, dragilor, ați alege voi dintre cei pe care i-am enumerat? Probabil dreapta va fi Rațiu, fără discuție, stânga va fi Bancu. Aici nu cred că avem foarte multe surprize, dar în mijloc, acolo, trebuie să ia Gheorghe Hagi cele mai importante decizii. Două grătare cu Reghe, dar lipsește Ana și mai lipsesc trei lăutari. Da, își revine, dar sunt mai mulți străini care nu le au cu manelele. Păi mă uitam aseară în primul 11 al FCSB-ului, dragi prieteni, ascultători, Sport Total FM și cunoscători ai fenomenului, pentru că voi sunteți oameni care cunoașteți fenomenul. Erau doar trei jucători români. Era Târnovan în poartă, era copilul acesta pădurariu, fundașul stânga, și mai era Denis Drăguș. Trei români în primul 11 al FCSB-ului, în condițiile în care în ultimele sezoane Gigi Becali ne spunea că vrea să facă echipă exclusiv de români. Și au fost perioade și la echipa națională. Crețu a intrat după pauză când l-a înlocuit pe Labon. A intrat la 2-0 și s-a terminat 5. Vreo două goluri au fost pe partea lui. Dar Crețu vrea mărire. Am văzut la ultima fază, săracul nici mai putea să alerge. Era așa lehamite totală să se mai întoarcă în apărare. Cel puțin la contraatacul lui Bayram în partea stângă. Se uita lung la el așa cum sprintează spre poarta nefericitului Târnovan. Deci erau vremuri în care FCSB trimitea 7, 8, 9 oameni la lotul național în campaniile de calificare, iar în momentul de față îl trimite pe pacientul Denis Drăguș cu ce șanse să joace? Zero, în condiții în care el este accidentat. Asta ca să vedeți ce înseamnă decăderea unei formații care nu știe să se organizeze din punct de vedere al managementului sportiv. Sperăm să-i vedem pe Drăgușin și Kobiș în linia de apărare, îmi scrie prietenul meu Marius, da, cred că ar trebui să meargă pe acest cuplu, cel puțin în prima parte a acestei campanii de Liga Națiunilor, pentru că sunt și jucătorii care au forță, au detentă, iar în Suedia să știți că ne va aștepta o ploaie de centrări. Gândiți-vă că suedezii, deși au jucători tehnici, au și stilul acesta bazat pe forță. Problema cu cei doi prieteni este că nu prea au viteză, cel puțin Drăgușin este lent, iar Kobiș este încă necopt, chiar dacă a mers în Liga a doua din Anglia, este un campionat de luptă și ar trebui să înceapă și el să învețe cu ce se mănâncă fotbalul mare. Bun, deci am terminat cu fundașii și haideți să mergem și la mijloc. La linia de mijloc avem așa, Tudor Băluță de la Craiova, bun, Screciu, bună seară, Marius Marin, de la Al Nassr, începem cu zona aceasta interesantă, exotică. Răzvan Marin, singurul jucător care într-adevăr joacă în cea mai importantă competiție europeană, prieteni, și vorbim de Champions League. În rest, am spus și în prima parte, n-avem jucători. Dar profesorul Gică Hagi s-a supărat pe noi, că au zis că nu avem, nu avem. Păi noi ne uităm și noi pe loturi, ne-am uitat și noi la săptămâna de Champions League. N-am văzut, domnule selecționer, n-am văzut. Nicu Stanciu, care face spectacol la Dalian Yingbo, în China. Alex Cicâldău, bună seară. Vlad Dragomir la Pafos, dar nici Pafosul nu mai este ce era înainte. David Matei, cred că este pariul lui Gică Hagi, David Matei.
Dacă pun acum un text pentru Nazare și Maricescu mâine dimineață, ce șanse am? Ce ar trebui să fac pentru 100% șansă? Vă referiți la textul să vi-l citească sau la...

ce anume vă referiți cu 100% șansă, domnul ascultător Sport Total FM? Domnul Vali, spune, domnule, ce ați dori să primiți de la domnii Nazare și Maricescu și vă asigur că îi scriu lui Daniel să citească mesajul dumneavoastră, dacă aceasta este dolența dumneavoastră. Bun, și mai avem și pe Cârjean. Iată, Cârjean vine la echipa națională. Nu cred că... Acum vă întreb și eu pe voi. Mi se pare că aportul ofensiv al lui Cătălin Cârjean este unul care să îl recomande pentru echipa națională? Adică nu vi se pare că jocul lui Dinamo, odată cu venirea lui Campos, este cam departe de Cătălin Cârjean? Adică implicarea lui în jocul ofensiv al lui Dinamo este mai scăzută și are un alt rol decât avea în perioada Kopić? Mi se pare că schimbându-i poziția din terenul lui Cârjean și calitățile lui nu sunt 100% aduse în slujba echipei. Și nu știu ce vede momentul de față Gică Hagi și unde vrea să-l joace pe Cătălin Cârjean. Să-l citească, eventual să-l comenteze. Vă rog, postați-l aici, îi fac o poză și îl trimit colegului Daniel Lazare. Mâine dimineață îl va citi și, bineînțeles, vă va oferi și un răspuns. Nu pare în ton cu emisiunea? Bine, nu știu ce fel de mesaj vreți să puneți, dar cu siguranță o să-i atrag atenția să citească mesajul dumneavoastră, domnul Vali, și bineînțeles să vă și răspundă dacă are argumentele necesare. Nu că n-ar avea Daniel argumente, da? Acum să pice pe subiect, știți cum se spune. Hai să discutești despre atac, man! Denis Man pe bară liniștit, Darius Solaru pe bară liniștit, Olimpiu Moruțan are într-adevăr culoare și dă culoare jocului Rapidului, Ianis Hagi pe bară nu se pune, Mihăilă la Caicur Rizespor, Caiciur Rizespor încearcă și el acolo să conteze, Tase, Florin Tănase este în excursie în Cipru, nu prea joacă, intră ca la box, Luis Munteanu cu bune și cu rele în America, acum să vedem cum se obișnuiește cu fusul orar până vine să nu fie ușor cu stare de somnolență. Daniel Bârligea de la Frosinone nu joacă, iar Denis Drăguș, din păcate pentru el, a fost aruncat la presiunea lui Nea Gigi în vulcanul de pe Ion Oblemenco și a cedat din punct de vedere fizic în prima repriză. Programul îl știți, dragilor, dar dați-mi voie să-l reamintesc pentru cei care poate nu și încarcă memoria cu date care nu le-ar aduce vreun mare beneficiu. Debutăm pe 25 septembrie, adică vineri, la ora 21:45 pe Strawberry Arena, Strawberry Căpșuni parcă înseamnă, Suedia-România. V-am mai zis eu, cred că la emisiunea Extra Time, de câte ori aud Suedia, mi se ridică părul în cap. Nu pot să înghit această selecționată deloc. Primele mele imagini se leagă de echipa națională de la meciul cu Suedia din 94. Sunt primele lucruri de care mi-amintesc atunci când vorbiți de fotbalul echipei naționale. Și noaptea aceea nu o să pot uita niciodată, pentru că am plâns. Am plâns de ciudă, pentru că după 90, atunci nu realizam, dar 94 am realizat din nou că penaltiurile sunt o problemă pentru echipa noastră națională. Nu putem să eliminăm și noi la penaltiuri echipe superioare nouă. Deci, 25 septembrie mergem pe arena Strawberry din Solna, iar peste 3 zile vom reveni în țară pe arena noastră națională fără niciun fel de public. România-Bosnia, știți foarte bine, se va disputa cu porțile închise. După care pe 2 octombrie mergem pe stadion Aradovi din Varșovia să întâlnim Polonia, să vedem și ce garnitură vor avea și polonezii, pentru că și acolo, dragilor, este un schimb de generații în momentul acesta și va trebui să vedem dacă ne tratează în serios sau nu polonezii. Iar pe 5 octombrie încheiem acest prim pachet de 4 meciuri acasă pe Arena Națională cu Suedia, de data aceasta o arenă națională care va fi larg, larg deschisă tuturor iubitorilor de fotbal din România. Să sperăm cei care vin să facă scandal, să ne scutească și să rămână acasă. Între timp este gol! Este gol pentru Frosinone! 2-0 în minutul 48. Prima repriză, Kergvațe este cel care marchează pentru 2-0 pentru Galben. Iată ce contraatac, Șnur! O minge plecată dintr-o fază fixă executată greșit de Como. A semănat acest contraatac cu contraatacul României din 94 cu Argentina.

0: 2-0 așadar pentru Como, cu un minut înainte de pauză, pentru că au fost arătate de la margine 4 minute de prelungire, iar acesta era minutul 3 din extra time-ul italian. Vedeți, fiecare are extra time-ul lui. Bun, deci, prieteni, încheiem pe 5 octombrie cu Suedia acest prim pachet și vor mai rămâne două partide pentru luna noiembrie. Vom rămâne acasă, tot pe Arena Națională cu Polonia, pe 14 noiembrie, iar ultimul meci al acestei campanii semi-oficiale, așa cum îmi place mie să o numesc, ultimul episod îl vom disputa în Bosnia, să vedem dacă vom juca iarăși pe Zenica Stadium, Bilino Polje Stadium din Zenica, 17 noiembrie, Bosnia, România. Bine, și la Bosnia se cam schimbă liniile, ați văzut, Dzeko s-a retras, adică vor fi foarte multe meciuri în care scorul ar trebui să stea sub semnul echilibrului până pe final, pentru că nu știm exact. În afară de suedezi care arată bine și mă uitam, au foarte mulți jucători din championship-ul englez, plus Gyökeres, plus atacanți puternici dezvoltați, în rest ceilalți se află și ei așa, într-o perioadă de căutare, de reconstrucție, vor avea ca obiectiv să nu retrogradeze în grupa C, așa cum știți foarte bine, noi am mai retrogradat odată. Dar acea retrogradare, să știți că a fost de bun augur, prieteni, pentru că pe lângă faptul că am câștigat grupa cu Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească, am avut acel as în mânecă să mai încercăm o variantă de a ajunge la Mondialul American prin baraj. Că n-am reușit, asta e altă poveste, dar mi-e greu să cred că într-o grupă cu Suedia, Polonia și Bosnia, România se va clasa pe primele două poziții. N-am reușit să ne clasăm pe primele două poziții într-o grupă cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino. Am terminat pe 3. Acum cărțile sunt altele, iar ce este mai trist și îngrijorător pentru noi este faptul că față de momentul respectiv, jucătorii noștri exponențiali, cei cu experiență care au jucat la cel mai înalt nivel, cum zice selecționerul, nu mai joacă nici la un nivel mic, ca să nu mai vorbim de nivel înalt. Da, vom vedea. Noi ținem pumnii, liga întâi s-a întrerupt, așa că ce putem să facem? Va urma o săptămână strict dedicată echipei naționale, ca așa se întâmplă. De fapt, vor fi două, pentru că aceste patru meciuri ne vor ține conectați la tot ceea ce înseamnă fotbalul românesc. Bine, haide să luăm și noi o pauză, să nu vă supărați pe mine, dar dat fiind faptul că sunt singurel astăzi, o să vă mai pun așa o piesă din când în când, să beau și eu un paharel cu apă și apoi revenim și mai răsfoim puțin știrile, mai răsfoim puțin flash score-ul, să vedem dacă s-a mai înscris pe undeva și ne pregătim de clasicul Madridului. Real Madrid merge pe Wanda Metropolitano să dea piept cu oamenii lui Simeone. Luăm o scurtă pauză muzicală și revenim pe Sport Total FM, casa sportului românesc.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, aici la Liga de Weekend, solo voce astăzi, cum ar zice colegul și prietenul nostru Sile, dar haideți că pregătesc un apel pentru voi, să știți că nu înseamnă că dacă sunt singur astăzi, nu luăm și noi o porție, un desert, ceva, avem un interlocutor drag nou, care de fiecare dată intră aici la Sport Total FM și cu siguranță toate remarcile domniei sale sunt spumoase, știți la cine mă refer, nu puteam să treacă această ediție fără să mergem puțin la Sfântul Gheorghe, să discutăm despre Șep și Oișchea, să discutăm despre derbiul de aseară de la Craiova de pe Ion Oblemenco cu omul care are cea mai importantă revenire ca antrenor din fotbal românesc, știți foarte bine la cine mă refer și imediat o să-l avem.

0: Avem pe linie și îi mulțumesc domnului Marin Barbu. Vă salutăm, domnul Barbu!
1: Vă salut, bine!
0: Astăzi e solo voce pentru că profesorul Chivulete a avut o problemă, deci aveți două damigene pentru că ați acceptat să intrați doar cu mine astăzi la Sport Total FM. Lumea...
1: Am promis și
0: eu vin
1: cu Sânciumbal.
0: Domnul Barbu, haideți să luăm puțin cu ceea ce s-a întâmplat aseară pe Ion Oblemenco. Universitatea Craiova dă de pământ cu FCSB cu 5-0 și vreau să vă întreb... Care credeți că este remediu care ar mai putea să o vindece pe FCSB după ce ați văzut aseară la Craiova?
1: Remediu e greu de găsit, pentru că mai o echipă nepregătită, dragul. Și eu ți-am spus, dacă mai ții minte, acum câteva săptămâni vorbeam de Drăguș. Și ți-am spus că n-am mai jucat un an de zile și se vede. Ai văzut că s-a rupt imediat, cum a făcut un efort mai mare, gata. Plus că acolo chiar că nu mai formează nimeni o echipă. Deci, bă, fi greu să, ca cineva să remedieze situația la FCSB, pentru că, cum să spun, nici achizițiile nu au fost și niște ce, dacă a ajuns Arad să joace titular, care are trei viteze, încet, foarte încet și mai încet, îți dai seama.
0: Și nu câștigă niciun duel, domnul Barba, acolo, în mijlocul terenului.
1: Păi, domnule, cum să spun, un antrenor, că am avut și eu câțiva antrenori la viața mea ca fotbalist, mi-a spus că, la mijlocul terenului, jucaș central trebuie să aibă tari, tari. Să poată să alerge, să poată să dea cu capul, să poată să pună piciorul, să fie războinici. Că dacă n-ai mijlocaș central și jocul vine direct pe fundași centrali, e greu.
0: Da, toată lumea observă că pe lângă faptul că FCSB nu poate să alerge, domnul Barbu, nici măcar trasee de joc pe plan ofensiv nu vedem. Adică Universitatea Craiova i-a luat pe sus din toate punctele de vedere. Nu putea FCSB să treacă de mijlocul terenului fără să piardă balonul.
1: Dom'le, s-a văzut că Craiova e echipă pregătită. S-a văzut că Craiova e echipă serioasă. V-am mai spus și data trecută că rămâne o principală cu candidată la un nou titlu. Păcat că nu și-a adus și mai mari valori ca să reușească puțin în Europa. Dacă reușea puțin și în Europa, atunci puteam să spunem că Craiova e o echipă minunată.
0: Da, apropo de Europa, domnul Barbă, nu credeți totuși că în tentativa Craiovei de a-și apăra titlul, tocmai prezența aceasta europeană, care știm foarte bine că erodează echipele românești, ar putea să fie un impediment?
1: Domnule, trebuie să ai un lup bogat, ca să lupă pe mai multe fronturi. Când iei lovelele bine...
0: Da, și iei multe. Da.
1: Și sunt multe.
0: Da, da.
1: Deci, mai trebuie să mai investești și din ele. Deci, trebuie să ai niște jucători, adică dubluri pe posturi, cum să spun, să faci două echipe și să nu știi pe care să o faci în cupele europene și care să o faci în campionat. Deci să fie de valoare egală. Asta îți trebuie ceva bani, îți trebuie și ceva maestrie, dar acolo e Sorin Câțu care... După părerea mea, are ochi la fotbaliști, a trăit o viață întreagă în fenomenul ăsta. Cred că Craiova ar trebui un mincicar, dragul.
0: Un Marin Barbu. Uitați, ne scrie un ascultător, salutări lui Maradona din Ghencea, mulțumesc pentru acest apel cu domnul Marin Barbu. Mă mai auziți?
1: Acum, da,
0: ne scrie un ascultător, salutare lui Maradona din Ghencea, mulțumesc pentru acest apel cu domnul Marin Barbu.
1: A fost, Sădicule, ce vei, a trecut, ce să spun, viață de om, 44-45 de ani de când am jucat la Steaua.
0: Dar vedeți că lumea vă ține minte ca pe un mingicar exact ceea ce spuneți că ar avea nevoie FCSB-ul astăzi, domnul Barbu.
1: Nu, și chiar și Craiova, înțelegeam...

0: trebuie un mincicat. Craiova, să știi că în campionatul nostru are forță de joc, Dragoș.
1: Asta pentru că celelalte sunt mai slabe, domn Barbu, sau de ce oare?
0: Da, sunt mai slăbute și se vede jucătorii care au și fizicuri, înțelegi, chiar și Matei ăla, cât trebuie să micut, alergă foarte mult.
1: Da, a fost și selecționat la echipa națională din ceea ce am văzut.
0: Cred că Hagi a luat ceva de la Nea Mircea, că și el a fost promovat, la o vârstă poate mai trage de calul Matei.
1: Da, apropo de FCSB, să știți că breaking news-ul zilei, domnul Barbu, este revenirea lui Laurențiu Reghencaf în calitate de antrenor al FCSB-ului. Gigi Becali l-a anunțat cu puține vreme la colegii de la Fanatic că el este alesul pentru a încerca să redreseze această corabie care ia apă prin toate părțile.
0: Domnule, cum să spun, la prima vedere să vede că a făcut o alegere bună, pentru că Reghencaf directorul a fost și a făcut treaba la FCSB. Are o relație bună și cu Mihai Stoica. Da, e chiar o alegere bună, să știi.
1: Dar credeți că va fi lăsat măcar acum să facă el totul de capul lui? Pentru că știm foarte bine că la FCSB se întâmplă ceva exact când ar trebui să se întâmple. Exact săptămâna trecută cu Petrolul ai 2-1 și ești în control, faci două schimbări și totul se duce la vale.
0: Băi, uite-te, cât ai rezultate, lasă pe care. Când ai rezultate, îți dai seama, încep discuții. Dar, ascultă-mă ce spun. Crezi că mari patroni nu se bag la echipe? Numai că acolo se pune Batista pe tambal, ți-am mai spus. Colaborează, vorbesc între ei. Hai să-l vedem și pe ăla cum joacă, hai să-l promovăm și pe ăla. Înțelegi? Nu se bagă la schimbări, adică băi, scoate-l pe la pauză să nu mai văd. Aici se găsește. Băi, lasă schimbările pe mâna antrenorului. Înțelegi? Dacă le face bune, înseamnă că are mână de antrenor. Dacă nu le face bune, să-l va afară și atunci.
1: Da, dar nu prea are răbdare, domnul Barbu Gigi Becali. Ați văzut
0: nu are răbdare, primește ceea ce merită.
1: Sunt momente în care intră după meciuri la televiziune și spune l-aș fi schimbat în minutul 28, l-aș fi schimbat în minutul 30, adică dânsu-și face o părere, nici măcar nu începe meciul și deja vrea să mute.
0: Dom'le, părerea asta cred că ar trebui să o împărtășească cu antrenorul între patru ochi, nu la televizor. La televizor ar trebui să-și facă o părere de ansamblu, așa, doamne, am jucat prost, n-am stat bine în teren, n-am fost pregătit, ținea cu tare, bla, bla, bla. Dar în momentul când faci afirmații de acest gen, îți dai seama că îl pui și pantră într-o postură foarte granșantă.
1: Da, credeți că este posibil ca FCSB să mai intre în lupta pentru titlu sau lupta se va da între Rapid, Craiova și Dinamo, cele mai în formă echipe în acest moment?
0: Păi, Tădicu, eu m-aș bucura să prindă play-off-ul la titlul noi, văd. Pentru că văd atac n-au, mijloc n-au, fundașii sunt lenți. Deci ce ai acum Gigi Becali, cred, pot spune că are una din cele mai slabe echipe de care a preluat el acest loc.
1: Are 4 înfrângeri în 10 etape, domn Baru.
0: Domnule, deci e cam prima dată în istorie.
1: Dacă...
0: Păcat că, dragul meu, FCSB-ul indiferent cum e Gigi, cum nu e Gigi, aduce spectatori la stadion, domnule, peste tot unde se duce.
1: Da, umple stadionele, corect.
0: Și să știi că multe cluburi de frunte le-au părut rău că FCSB n-a intrat în lupta în play-off-ul de anul trecut. Pentru că dacă jucai un play-off Steaua Dinamo, FCSB Dinamo, aduceau 40.000 de spectatori cel puțin pe arena națională. Sau Rapid FCSB. Sau chiar Craiova FCSB, așa cu altă echipă din țară, chiar dacă sunt echipe de tradiție, cum e FC Adiș, cum e Cluj, domnule, n-are plipiciul la public ca FCSB.
1: Da, ziceți-mi două vorbe și de șef și Oișca. Ce se întâmplă acolo? Au pierdut la ultima fază la Arad, bătuseră CFR-ul, inconstantă, nu reușește să lege 2-3 victorii.
0: Da, inconstantă și, uite, din păcate,

0: accidentat și vârful de atac, mă au ăla care mai mișca un pic. N-au nici ei, nu sunt chiar așa de bogați în atac. De apărat să apără bine, dar după cum ai observat, în atac au rămas datori pe tot parcursul jocului. Este păcat că, să știi că sunt foarte, foarte puține echipe care au infrastructura de antrenament a echipei mari în campionatul nostru. Deci au condițiile cele mai bune de antrenament. Un teren de antrenament care, îți spun, cu mâna pe inimă, 60% din echipele din divizia n-au terenul șef și de antrenament, ăla de joc.
1: De joc, cred că e cel mai bun din țară.
0: De joc, da, da. De joc, eu zic că chiar e cel mai bun în țară.
1: Domn Barbu, dar credeți că se simte puțin faptul că nu mai vin bani din afara țării pentru cele două echipe din zonă?
0: Domnule, la sută că e, deocamdată nu știu ce face Dioseie, ce nu face, că salariile sunt plătite la zi, deplasările sunt făcute în condiții foarte bune, nu știu la ciucă, și cum să spun eu, nu pot să mă pronunț că nu știu ce e acolo. Dar deocamdată la șef și nu se simte absolut nimic.
1: Obiectivul este clar, menținerea în prima ligă, cred că este realizabil în momentul de față.
0: Eu cred că este realizabil, mai ales că eu pe Ciucu îi consider cam prima retrogradată, mai trebuie două.
1: Da, iar lupta este extrem de strânsă în subsolul clasamentului.
0: Da, ai câștigat două meciuri la play-off, ai pierdut două meciuri la retrogradare.
1: Este vreo echipă, domnul Barbu, după aceste prime 10 etape care vă place? Să spuneți că o urmăresc cu plăcere și îmi place fotbalul pe care îl arată? Sau toate sunt cam pe acolo?
0: Așa, un fotbal foarte, foarte bun nu joacă
1: niciodată. Păi n-au mingi carul ăla de care vorbează dumneavoastră.
0: Ce să nu? Dar văd că și-a revenit Craiova, văd că și-a revenit Rapidul, înțelegi? CFR Cluj, la fel, sunt și ei importanți. Cluj au început să-și revină. Totuși nu e jocul ăla cu multe ocazii de poartă, cu centrarea la carte, cu îndoiuri, cu foarte multe de poartă. Mai avem, ne mai trebuie valori ca să vedem și noi, mă uit la Bundesliga sau la campionatul spaniol. Cum să spun eu, face-i fotbal după altă plană.
1: La noi e foarte mult static, din păcate. Viteza lipsește în jocul echipelor noastre.
0: Domnule, punem că Galația în Dumnezeu odihnească, e demodat și e bătrân, antrena când se jica cu basca în cap. Domnule, păi la hala, dacă nu cereai mingea în adâncime cu poartă, nu jucai două mici una de poartă.
1: Dar făcea și schimbări la pauză, domnul Barbu, se enerva?
0: Domnule, nu se enerva. Prea tare. Mai făcea schimbări la pauză când vedea că ești chiar nu ai realizări și nu pleci cum vrea el, să pleci în gaură, să jocașul să-și angajeze vârfurile, cele trei vârfuri, cum se juca atunci 4-3-3. Că mulți joacă 4-3-3, dar după părerea mea este un sistem foarte, foarte greu acest 4-3-3. Extrema trebuie să știe când se vine și al doilea vârf, când se coboare și al patrulea la mijloc, e multe relații de joc în sistemul ăsta. Dar își era mereu să joci în față, în față și pe viteză. Uite ceea ce noi acum facem mai puțin.
1: Așa se și vede diferența când ieșim în Europa, domnul Barbu. Acolo se schimbă datele problemei și nu reușim să eliminăm echipe din campionate, totuși fără prea mare pedigree european, dar care au ceva în plus.
0: Nu știu ce n-au făcut bulgarii, că poate nu ne-au depășit la infrastructură, dar, domne, uite că Slavia Sofia în Europa League, da? Pardon,
1: Levski.
0: Levski,
1: da, da. Păi ne-a scos pe noi.
0: Ne-a scos pe noi. Deci bulgarii ce au putut de mult, foarte mult timp. Deci înseamnă că fotbalul bulgar a crescut.
1: Vă întreabă un ascultător.
0: Și uite-te la echipa nordice, ca să nu vorbesc.
1: E alt fotbal.

0: fotbal acolo, domnul Barbu?
1: Domnule, și zice fotbal, pentru că poți să alergi, tata.
0: Da, da. Și fizic stau bine. Dueluri, 1-1?
1: Tădicu, dacă poți să alergi, poți să joci fotbal. Dacă nu poți să alergi, chiar dacă ești tu mișcat, nu răzbați. Deci poate alergi, poate să facă acest lucru de vino. Deci, după fază de atac, vine la apărare și iară pleacă în atac. Înțelegi? Ceea ce la noi mai trebuie să respire ca să facă treaba.
0: Vă întreabă un ascultător dacă vă place Dinamo și dacă dumneavoastră considerați că totuși are o viteză și se vede o schimbare față de sezonul trecut.
1: Da, da, să știi că Dinamo arată ca o echipă vie. Formează o echipă închegată anul ăsta. Și din fericire pentru ei, jucătorii lor au realizări. Au realizări, vorbesc de Armstrong, de Mușii, de Cărjan, am înțeles că dacă unde joacă ei acum, dacă câștigă acest meci...
0: Acasă, cu Farul.
1: Cu Farul. Deci, e o echipă de bătut, spun eu, Farul. Nu o marginalizăm, să spunem că, dar, pe calculele hârtii, e posibil să au prima șansă dinamoviști. Îmi place.
0: Da, a și râs ascultătorul nostru și cu siguranță este mulțumit de răspunsul dumneavoastră. Mai am un subiect pe care aș vrea să-l abordez.
1: Dar nu i-am dat răspunsul ăsta ca să-i fac plăcere.
0: Nu,
1: deci... El ăsta e pur la adevăr.
0: De ce ați văzut, da. Și Rapidul cum vi se pare?
1: Dom'le, novelități mari tehnice, dar mi se pare că echipă muncitoare. Deci la asta mă așteptam de la Pancu.
0: O vedeți peste care Dinamo sau sub Dinamo, domn Barbu?
1: Domnule, parcă Dinamo e mai vioaie, au ceva fotbaliști, înțelegi? Ajunge mai repede la poartă, Moruțan că nu e Moruțan ăla care a plecat afară, înțelegi? Pe treilea nu știu ce se întâmplă cu el, deci în afară de Moruțan, eu nu prea văd acum Rapid un jucător care știe să dribleze.
0: Da, vă spuneam că mai am un subiect pe care aș vrea să-l abordez cu dumneavoastră. Bineînțeles, echipa națională vineri va începe prima campanie oficială, să-i spunem așa, cu noul selecționer Gheorghe Hagi, iar săptămâna aceasta selecționerul ne-a certat puțin pe cei care văd cu o oarecare negativitate valoarea fotbaliștilor români și ne-a spus că suntem mereu cei care nu vedem că avem jucători. Dumneavoastră, de care parte a baricadei sunteți, domnul Barbu? Mai avem fotbaliști sau avem doar jucători, cum a spus Gheorghe Hagi?
1: Dragul meu, știi care e problema? Ca să avem fotbaliști, să avem rezultate, da? Rezultate ne va arăta, atât nouă cât și lui Hagi, cine a avut dreptate. Deci să vedem, să lăsăm timpul să vorbească, dragul meu. Dacă... Va bate cu cine joacă pe un meci? Cu Suedia, nu?
0: Da, în Suedia, vineri.
1: În Suedia. Că zic, dacă îi bate pe Suedia, jos părerea domnului Hagi, aia vă dreptate. Dar dacă ne bate aia, cum să spun eu, fără drept de apel, știi cum e vorba aia, mai ușor cu pianul că e nasol.
0: Cu pianul pe scări?
1: Da.
0: Că îi sar clapele.
1: Deci, domnule, nu trebuie să ne luăm cu Hagi nicio replică, să dăm vreo replică, decât atât. Lăsăm timpul să vorbească și vedem cine a avut dreptate, cu toate că nici eu nu sunt chiar așa de încântat și de încrezător că îi bate.
0: Da. Domnul Barbu, să știți că săptămâna viitoare vine un vortex polar, v-ați pregătit la Sfântul Gheorghe, că acolo vine iarna repede.
1: Tăticule, am și lemne la mine la Bixad, am și caz la Sfântul Gheorghe, sunt pregătit, am tringuri de bumbac, am geci.
0: Ceva murături, a spus? Ceva gogonele, castraveciori?
1: Urmează. Dar mai subțire că nu prea mai mâncăm noi, știi cum e, ca în tinerețe.
0: Da.
1: Acum mai cât o salată, mai cât un griș cu lapte.
0: Mai ușor, da, da. Ați fost delegat la meciuri că nu v-am văzut, sau mi-a scăpat mie?
1: Ți-a scăpat, domnul meu. Am fost la Farul cu Ut.
0: Meci bun.
1: Meci frumos.

0: FCSB, care l-a făcut extraordinar. A fost așa, o, așteptam altceva de la UTA. O dezamăgire, dar ce să faci, asta e, ne-au bătut pe noi, s-au scos o victorie mare la FCSB și cu toate că și Migarcean are și el necasele lui acolo la Arad, să știu că totuși face o treabă.
1: O să-l salut din partea noastră pentru că acum o să îl contactăm pe antrenorul Rutei. Vă mulțumesc din suflet că ați intrat cu noi salut, astăzi, salut, domnul Barbu.
0: Salută-l și urează-i multă baftă și să joace întotdeauna cum a jucat pe CSB.
1: Mulțumesc, să aveți o duminică minunată, domn profesor Barbu. Ne auzim cu drag, mulțumesc mult.
0: Doamne, ește sănătate tuturor.
1: Mulțumesc. Da, a fost Marin Barbu, ca de obicei spumos, îndrăgit și cerut de voi, prieteni Radio Sport Total FM, pentru că este un om care spune lucrurile pe nume, este un om hazliu, nu se ascunde, spune ceea ce gândește și ar trebui să-i urmăm sfatul domnului Marin Barbu. Deci, dânsul spune așa către selecționerul Gheorghe Hagi, nu prea ne permitem să-l contrazicem, haideți să așteptăm rezultatele din aceste patru meciuri și dacă Gică Hagi face spectacol așa cum are încredere că va face cu jucătorii pe care i-are, atunci trebuie să-l felicităm și să recunoaștem că noi am greșit. Dacă va fi însă invers, abia atunci avem posibilitatea să spunem și noi ceea ce vedem cu toții, dar să nu-l supărăm așa, că este regele fotbalului românesc, așa cum ne place nouă să-l alintăm. Până una alta vom merge la Arad să-l felicităm pe antrenorul UTEI, care mai nou are și... Vă salutăm, domnul Adi Mihalcea, antrenorul UTEI. Vă mulțumim că sunteți la Sport Total FM și vă felicit din tot sufletul pentru victoria pe care ați obținut-o, cum spun italienii, al ultimo respiro.
2: Da, vă salut și eu, bună ziua și mulțumesc pentru felicitările.
1: Cum ați trăit meciul, domnul Mihalcea? Pentru că am văzut că ați sprintat ca pe vremuri după ce marcați într-un Steaua Dinamo în Ștefan cel Mare. Chiar dacă ați luat așa pe margine să nu riscați o eliminare, tot ați ajuns repede în fața galeriei.
2: Da, e multă tensiune, până la urmă, în urma unui joc, zic eu, destul de bun, cu intensitate bună și știți cum e, ultimul minut, tu se reușești să câștigi, e mai emoționant, frumos pentru ceilalți, dar pentru noi care suntem acolo implicați, e destul de multă emoție și intensitate. Și a fost descătușarea aceea de după gol și... Da, chiar am vrut să fiu atent să nu trec interiorul.
1: Am văzut că vă și uitați spre arbitru, mai sprintați un pic, mai întorceați capul să vedeți dacă vă zice ceva.
2: Nu, uitam către banca mea.
1: Înțeleg.
2: Dacă cineva din colegii mei mă urmează.
1: Da, să știți că sprintul ați avut ca pe vremuri, adică s-a văzut că ați avut în sânge stilul ăsta de a țâșni dintre apărători, acum ați făcut-o de pe bancă, era și momentul, pentru că trebuie să recunoaștem, ați suferit puțin prin inconstanța aceasta de care au dat dovadă băieții dumneavoastră în ultimul timp.
2: Da, într-adevăr, în acest început de campionat n-am avut o constanță în rezultate. Dacă în joc, în multe dintre partide, am văzut lucruri foarte bune, așa ca și rezultate, dar nu a fost ceea ce trebuia, ne așteptam, eu sincer mă așteptam la un număr mai mare de puncte, dar eu cred că în ultimile 5 etape noi într-adevăr suntem într-o revenire de formă, avem 3 victorii, un egal și doar o înfrângere. Deci practic ușor revenim, cred eu, în pozițiile care ne dă speranță în continuare pentru accede în partea superioară, play-off. Bine, e destul de vreme, dar recuperăm. Dacă am fi pierdut sau dacă am făcut egal, rămâneam așa un pic în urmă în momentul de față și să tot te gândesc să recuperezi puncte și să fii și cu un ochi la celelalte, e destul de dificil.
1: Ce este bine că acasă ați început să legați victorii, domnul Mihalcea, și în fața suporterilor arătați bine. Au fost și meciuri în care ați suferit pentru că n-ați marcat, dar jocul v-a dus spre poarta adversă și doar precipitarea din 16 a făcut să nu marcați, dar ultimele 2 meciuri acasă chiar ca număr de ocazii și volum de joc ați împins

0: încă din primul minut jocul spre partea adversă.
1: Da, într-adevăr. Anul acesta, ca să arătăm altfel, avem 5 jocuri, 2 victorii și 3 egaluri, dar echipe foarte bune. A trebuit să riscăm, pentru că știți cum e. Eu sunt mulțumit câteodată și câte un punct, dar într-un moment în care tu nu reușești să câștigi mai multe meciuri la rând, atunci nici acel punct nu te ajută foarte, foarte mult. Și poate și de asta am avut în ultima perioadă, aprumbul acesta ofensiv, pe lângă foarte multe șuturi pe care le avem meci de meci, și avem și multe goluri marcate în ultimele 5 meciuri. Dacă nu mă știu, sunt vreo 700 goluri cu cele din cupă. Deci avem un număr mare și da, într-adevăr, această desfășurare a venit, sau acest număr de goluri a venit în momentul în care toți jucătorii de atac livrează altceva și au cifre, pase de gol, goluri. Deci aici am ajuns în momentul de fapt.
0: Există două viziuni diferite, domnul Mihalcea, înaintea unei acțiuni a echipei naționale. Antrenori care spun că, domne, când suntem pe un drum bun, nu ne convine că se oprește campionatul. Când luăm o bătaie gravă, ne ajută pentru că avem timp să ne regrupăm și să ieșim oarecum cu mintea limpede după această pauză. Faptul că va fi una mai lungă decât de obicei în contextul în care dumneavoastră veniți după un meci bun și un rezultat bun, vă încurcă sau vă mai ajută poate să mai și recuperați din piesele pe care nu le puteți folosi din diferite motive?
1: În primul rând este într-adevăr o fereastră inedită. Deci până acum nu s-a mai întâmplat acest lucru ca să avem 3 săptămâni în prim campionat. După, pe mine în momentul de față cu 7 jucători la lot, 4 cu accidentări foarte grave, mă cam încurcă. Că nu o să pot în 3 săptămâni să-mi urmez tot programul de pregătire. Cu 10 sau 12 seniori și, bineînțeles, aducând și câțiva tineri în academie, nu-i tot una ca și atunci când aveam tot lotul format. Dar trebuie să ne adaptăm. Am adaptat programul. Băieții au primit și o bine meritată pauză puțin mai lungă, dar nu excesivă. Și o să vrem să menținem acest ritm, că cam în momentul ăsta acest lucru trebuie să facem, neavând, exact ce vă spuneam mai devreme, un număr mare de jucători.
0: După pauză veți merge într-o deplasare pe care nu vrea nimeni, nu neapărat că e o forță echipa respectivă, dar lungă, la Botoșani. Nici Botoșaniu nu prea se regăsește în momentul de față. Are și ea fluctuații de formă, câștigă, pierde, este în continuare în partea a doua a clasamentului. Chiar dacă mă uit, totuși, diferențele sunt atât de mici, domnul Mihalcea. Dacă bateți, aveți șansa să vă apropiați sau chiar să intrați în play-off printr-un joc al rezultatelor. De ce credeți că este echilibrul acesta atât de pregnant în Superliga? Echipele cele puternice au mai scăzut puțin turația sau cele mai micuțe au început să topească din aceste car? Pentru că dacă mă uit de la locul 5 unde este Universitatea Cluj și până la locul 13 unde este Corvinu, sunt doar 5 puncte.
1: Eu cred că acest echilibru e din prin prisma faptului că echipele considerate puternice au pierdut foarte multe puncte. Și FCSB-ul și bine, poate fac excepție Dinamo și Universitatea Craiova, dar Ucluș, care anul trecut era în play-off, a pierdut foarte multe puncte. Puncte care se regăsesc exact în partea a doua a clasamentului acestei echipe care au un număr bun de puncte. Aici și nu știu dacă, n-aș vrea să-mi dau cu părerea dacă e echilibrul ăsta în partea de sus sau în partea de jos a clasamentului. Este doar un echilibru și ceea ce pot să remarc e că nou promovatele anul acesta sunt mult mai bune decât cele care au fost anul trecut. Și poate și de aici există echilibrul ăsta menținut. Specificați dumneavoastră că după pauză merg la Botoșan. Da, într-adevăr, deplasarea e foarte lungă.
0: Da,
1: și
0: da.
1: Necesită, nu știu, schimbat avioane și nu ai timp să te odihnești. Plus că Botoșani acasă e o forță.

0: Botoșaniu acasă, exceptând cred că meciul de cupă câștigă sau nu pierde, mai bine zis, de foarte mult timp. Da, acum ne gândim doar la această, eu cel puțin, în această perioadă de pauză și o să avem timp să ne gândim și la reluarea campionatului.
1: Înainte să vă aduc în

0: subiect pe care aș vrea să-l abordez cu dumneavoastră. Să nu uit, domnul Marin Barbu v-a salutat, a fost mai devreme în direct cu noi, v-a salutat, v-a felicitat pentru victoria împotriva lui Șiep și chiar dacă Șiep și știți că este echipa adânsului de suflet din zona respectivă, v-a felicitat pentru 3 puncte și pentru felul în care a arătat tuta la acest meci. Poate ar fi trebuit să câștigați mai repede și dacă domnul Radu Petrescu nu ar fi avut ceva bandană pe ochi la cartonașul roșu pe care ar fi trebuit să-l dea lui Dobrosavević, poate nu trebuia să suferiți până în minutul 90 ca să luați cele 3 puncte. Asta, ultima completare mi-a aparține mie referitor la arbitraj. Celelalte felicitări vin sincere de la Marin Barbu, omul care, în calitate de dinamovist, v-a făcut viața grea.
1: Da, îi mulțumesc, și chiar ne-am întâlnit ca observator
0: la Constanța.
1: Acum două meciuri și am stat puțin de corbă. N-am discutat de foarte mult timp și nici nu o să discut de arbitraj, nu-i treaba mea. Dacă au fost greșeli, sunt oameni care îi pot penaliza. Dar, sincer, din teren, acel al doilea galben, eu nu l-am văzut chiar ca un galben. Adică l-am văzut ca un faul de joc. Tu am văzut relurile, da. Acum, cred că a fost mai bine că au rămas în 11. Dacă rămâneau un 10, s-ar fi cantonat și mai mult și s-ar fi axat doar defensivă, fără pic de tranziție sau să atacuri rapide și ne-ar fi fost mult mai greu. A ieșit bine, până la final, că a fost minutul 90, care a fost minutul 70, pentru mine a fost și era și în momentul acela importantă victorie.
0: Dar nu sunt mai dulci succesele acestea care vin pe final, domnul Mihalcea? Dumneavoastră aveți una și ca jucător, când ați oprit seria Stelei de vreo 9 ani în care nu bătea Dinamo, tot în ultimul minut acel lat pe care l-a spus sub transversal.
1: A fost minutul 83.
0: Exact.
1: Sunt frumoase. Sunt frumoase pentru mine că eu am câștigat azi. Dar gândiți-vă și mă pun și pielea antrenorului de la cealaltă echipă și am pățit-o și eu. Și e oricât de bine sau prost faci echipa în acel meci, e frustrant, că tot te gândești, doi, ultimul minut aș fi putut să fac ceva mai mult și să nu se întâmple să iau.
0: Da, dar știți că în fotbal se spune că fotbalul îi premiază pe cei curajoși.
1: Da, noi chiar am fost curajoși în meciul.
0: Asta s-a și văzut.
1: Am riscat, am împins și cu două și cu trei vârfuri, ne-am și schimbat cu parcurs strategia și într-adevăr, Dacă n-am fi căutat noi norocul ăsta de a scrie în ultimul minut, nu ar fi venit. Adică de nicăieri să nu fi avut nicio ocazie, nicio acțiune, da, n-ar fi venit.
0: Dacă era o echipă care ar fi trebuit să câștige de la Zeița Fortuna, ce ar fi trebuit să fie UTA fără discuție la cum a arătat jocul? Nu avem niciun party free, chiar dacă dumneavoastră sunteți un apropiat că intrați și discutăm de fotbal în general, asta nu înseamnă că dacă ar fi stat lucrurile invers, n-am fi spus altfel, dar jocul a curs în direcția în care UTA ar fi trebuit să câștige. Spuneam că mai am o temă pe care aș vrea să o dezbatem cu dumneavoastră și vă mulțumesc din suflet că v-ați făcut timp în duminica aceasta, ultima mai însorită așa pe aici, pe la noi, să intrați cu noi. Dumneavoastră spuneți că o să aveți câteva zile de pauză, dar toată atenția noastră, domnul Mihalcea, se mută către cele 4 meciuri ale echipei noastre naționale, acest calup din nou în premier, așa cum spuneam, cu 4 meciuri unul după celălalt. Cum vedeți acest debut al lui Gică Hagi în Suedia? Iarăși o națională care nouă nu ne trezește amintiri prea plăcute.
1: Păi ca orice început este greu, dar ca orice început ești entuziasmat și cred că îți spui mari speranță. Dar în Suedia numele așa nu ne trezește mari plăceri, din contră, dar pare că nu mai e chiar echipa aia, națională aia bună de acum câțiva ani. Pare că și pentru ei s-au schimbat generațiile și nu mai sunt atât de puternici. Dar, bine, mai puțin să vorbim de Suedia, cred și eu sunt unul care mereu a fost optimist în privința echipei naționale. Chiar dacă nu avem o generație, de jucători fenomenal. Dar mereu am speranța asta, am optimismul că se poate întâmpla. Și dacă acum, când practic e condusă de cel mai important om în fotbal, al naționalei, nu cred că altcineva ar fi putut. Da, sunt, mă leg de... Mă leg

0: dorința băieților de nou început, de orice, încât să cred că va fi bine.
1: Cum am putea să-i blocăm pe Gyökere și Isak cu niște fundași pe care știți foarte bine, uneori noi avem ca titulari, alteori intră de pe bancă, adică totuși pare o diferență între forța lor ofensivă și forța noastră defensivă, mai ales acolo în mijloc unde se vor da bătălii puternice de această partidă.
0: În detalii tactice, nici măcar tehnice, nu o să intru, cred că da, n-ar fi deloc politicos. Au o valoare mai mare decât noi, dar acum o putem. Deci se poate opri această, poate, forța lor ofensivă. Nu e de neoprit. Dar cum asta decât domnul Hagi vă poate spune, dacă poate, nici de cum eu, sau cred că nimeni dintre antrenorii din actualitate ar putea să dea un sfat. Eu mă opresc.
1: Da, mai am o ultimă întrebare. Regenkamp, antrenor la FCSB. Vă surprinde?
0: Surprinzător. Da, o surpriză enormă. Adică, nu, dacă ar fi fost să fac o listă, m-ar fi pus cineva, cred că nu l-aș fi introdus în primii cinci. De ce? Are echipă, de mult n-a mai fost în România, s-a perindat doar la echipe în străinătate. Nu vedeam de unde să vină această mutare, surprinzătoare, dar eu cred că știind mediul, cunoscându-l și pe domnul Becali, având performanță în trecut, cred că este un antrenor care va readuce pe CSB-ul și o spun din postura poate de un dinamovist acum, o va readuce într-o zonă foarte bună.
1: Poate vă întâlniți cu ei în play-off de data asta, nu în play-off, că în play-out i-ați bătut.
0: Doamne ajută, dar dacă ar fi și în play-out, i-aș bate la un tibou, mi-ar plăcea, că asta ar însemna că am luat 3 puncte și atunci când aceste puncte ard, chiar sunt importante.
1: Domnul Mihalcea, mulțumesc tare mult pentru prezența la Sport Total FM și că v-ați rupt din timpul dumneavoastră pentru a dialoga cu noi și cu ascultătorii Sport Total FM. Să vă odihniți, să aveți succes și să ne auzim sănătoși cu o proximă ocazie.
0: Mulțumesc, la fel, o după amiază plăcută.
1: Toate cele bune. Da, a fost Adi Mihalcea, antrenorul UTEI, spuneam victorie cu Șep și Oeșca în ultimul minut, iar sprintul pe care Adi Mihalcea l-a făcut către propria ei galerie. Te rog, zi și tu numele așa cum e, Regenkamp. Nu Regenkamp, Regenkamp. Am zis cu N înainte? Regenkamp, da, domne, așa este, aveți dreptate. Dacă am mai adăugat un N la mijlocul, cred că mi-a scăpat din pronunție. Dar este Regenkamp, aveți perfectă dreptate. Laurențiu se întoarce la echipă. De fapt, la echipa pentru care a spus că ar reveni în fotbal românesc singura, n-ar mai veni în altă parte, ar reveni doar la FCSB. Iată că dorința i-a fost ascultată, n-a durat foarte mult și a sunat telefonul cu număr de Berceni. Vine, de fapt nu cu numărul, cu număr de Pipera, că Nea Gigi nu mai merge la, stă direct în Pipera, l-a sunat, l-a convins și Regenkamp vine să peticească ce e de peticit, spuneam, în această corabie roșie albastră, greu încercată în aceste 10 etape de Superligă. 3 victorii, dintre care una în ultima fază cu Botoșani, una cu Csíkszeredo, care, așa cum spunea și domnul Marin Barbu, pare prima echipă care se va întoarce la matineu, iar Argeșu, care nu mai este Argeșu de în sezonul trecut, este a treia victimă a FCSB-ului. În rest, rezultate de egalitate vreo 3 și 4 înfrângeri, unele fără drept de apel, cum a fost și cea de aseară. A început pe Wanda Metropolitano, prieten, derbiul Madridului dintre Atletico și Real Madrid. Din ce văd în acest moment este 0-0 după fix 28 de minute. Dacă vederea mea nu mă înșeală, sunt cam la 2 metri de marele ecran aici de la noi din redacție. Haideți să vedem și cum arată, dacă vreți, garniturile pe care cei doi antrenori, coloșii de pe banca lui Atletico și al banca Realului, cei doi au trimis în teren următoarele garnituri. Atletico cu Oblak, Pubil, Romero, Hanco și Grimaldo pe linia de fund, Simeone, Llorente, Cardoso și Baena. La mijloc, chiar în față, Lee și David pentru Atletico, iar Realul, Los Blancos, în poartă cu Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurea, la mijloc Tchouaméni și Valverde, Güler, Arda Güler, iată, este titular, Bellingham, Vinicius și în față Kylian Mbappé. Te-ai fi așteptat să fie 2-2 la cum arată cele două distribuții în acest moment. Ce să vezi, în momentul de față, tabela este blocată la 0-0. Nu se mai întâmplă nimic nici la Frosinone, este în continuare 2-0 pentru gazde, dar să vedem dacă a intrat pe teren și băiatul nostru Bârligea Daniel. A intrat? N-a intrat. Este în continuare ținut ca armă secretă. Calo și Gvernațe sunt cei doi jucători de la Frosinone care și-au trecut numele pe tabela de marcaj. A fost o schimbare la Frosinone, dar nu a intrat Daniel Bârligea. Alte rezultate, să știți că Leverkusen până la urmă sparge reduta lui Leipzig și reușește să deschide scorul prin Patrick Schick cu un minut înainte de pauză. Parma-Genoa, Parma-Alexandre conduce cu 2-1 prin golurile lui Romero și Angvist. Osmacic a marcat pentru echipa lui Dan Șucu. Echipa lui Dan Șucu, care la acest scor într-un clasament live este pe locul 19 cu un singur punct acumulat din 5 etape. Pare un început mai slab decât cel din sezonul trecut. În Anglia, Bournemouth-Liverpool este 1-0 pentru oamenii de pe Anfield. Isak, ei da, Alexander Isak, exact omul de care ne temem enorm pentru partida pe care o vom avea în Suedia. Iată, Alexander Isak, suedezul în vârstă de 26 de ani, a reușit să deschide scorul încă din minutul 57. Mai avem Leeds cu Crystal Palace, este 0-0, adică nimic la nimic. City Sunderland, scor de tenis, 5-3. S-au pus pe treabă, iată, o triplă a lui Brian Borbey. Știți cine este Brian Borbey? Nu este cumva fratele lui Lucas, lui Lucasen? Să nu greșesc. Triplă Brian Borbey. Nu cred, cred că fac eu o confuzie. Deci este 5-3 pentru City. Fernandez, Cherki, Semenyo a dat și el două, a băgat artileria grea antrenorul gazdelor și până la urmă diferența este clară împotriva, în favoarea cetățenilor, deci este 5-3. Avem Auxerre-Brest în Liga 1, este 2-1, un scor liniștitor, iar Leverkusen se pare că are o ocazie mare și va face 2-0, dacă nu greșesc, dacă aplicația mea se actualizează cât mai rapid sau este o simplă ocazie. Așa, alte rezultate pentru moment nu mai avem, dar meciuri vor mai fi. La 8:30 avem Dinamo Farul Constanța, deja am văzut autocarul constățenilor parcat în fața mănăstirii Cașin, s-ar putea să fi trecut și pe la mănăstire să spună o rugăciune, i-ar ajuta, pentru că, așa cum spunea și profesorul Marin Barbu, Dinamo are în momentul de față prima șansă, este o echipă care are un alt stil față de Kopić, ajunge mult mai repede la poartă, o echipă ofensivă care marchează foarte multe goluri. Vom mai avea Deportivo cu Betis în Spania, Villarreal Levante la 7:30 și Valencia Sociedad, să vedem dacă Valencia este capabilă după ce și-a demis întregul aparat administrativ și tehnic să pâlpuie măcar puțin și să iasă din zona aceasta a nisipurilor mișcătoare. Bun, ne oprim, prieteni, pentru câteva momente de relaxare, mai ascultăm o piesă, două și apoi ne întoarcem pentru ultimele două ore din extra time-ul, așa cum ne-a spus prietenul emisiunii noastre, domnul Cristi, imediat după puțină muzică.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, la Liga de Weekend aici pe Sport Total FM. Astăzi doar cu Ionuț Flore aveți plăcerea. Stați un pic că ceva se întâmplă cu cablul meu și mă aud întrerupt. Gata, și-a revenit. Victorie și calificare! Victorie și calificare, prieteni! Nu vorbim de fotbal, vorbim de volei! Ce victorie mare la Sofia! Suntem în sferturi! Bravo, băieți! Voleibaliștii României răstoarnă calculele și o spulberă pe Ucraina! O spulberă pe Ucraina în optimile de finale ale campionatului european. România a făcut un meci fantastic în fața Ucrainei, numărul 10 mondial, atenție! Iar băieții lui Stancu Sergiu s-au impus cu 3-0, 25-22, 25-21, 30-28 și suntem calificați pentru a doua oară la rând în sferturile de finale ale turneului. Bravo, bravo de trei ori, bravo pentru băieții lui Sergiu Stancu și iată că sportul mai pâlpâie și la nivelul naționalelor, pentru că la câtă suferință îndurăm atunci când vine vorba de sportul de echipă, aceste victorii sunt ca un pansament pe această rană care tot se deschide de fiecare dată când suferim înfrângeri rușinoase. Tricolorii au făcut un meci excelent, citesc din Gazeta Sporturilor, arătând cât de mult au progresat pe parcursul acestei competiții, au gestionat cu curaj și maturitate momentele grele, s-au adaptat tactic la diferitele situații și au reușit o nouă surpriză la Euro. Primul set, 25-22, Răț Alexandru fiind liderul în atac al României. Drept urmare, scorul la seturi a devenit 2-0 după ce am făcut 25-21, pardon, pentru că și setul 2 l-am jucat foarte bine. Iar setul 3 este de poveste, 30-28 și calificare fabuloasă pentru echipa noastră națională de volei masculin în sferturile de finală. Vă mai aduceți aminte ce spuneau ucrainienii înaintea acestei partide? N-aveți, tăticu, nicio șansă cu noi, o să vă facem de noi, să vă vedeți. Iată ce înseamnă unitatea de grup și iată ce înseamnă dorința de victorie. Fabulos! Fabulos! Fabulos! Ne mutăm la Milano în faza sferturilor de finală în perioada 25-26 septembrie. Bravo, bravo pentru băieți, cu siguranță se poate și mai mult, de ce nu, avem dreptul să visăm după această victorie fabuloasă, când bați Franța, când bați Elveția, când bați Ucraina, care, repet, este numărul 10 mondial, putem, bineînțeles, să sperăm mai mult. E, da, ce victorie, ce victorie, fraților, iar în sferturi, perioada 22-22 septembrie la Sofia în Bulgaria, România va juca fie cu Franța, fie cu Portugalia. Duelul dintre Franța și Portugalia se joacă astăzi, în această seară, peste mai puțin de 50 de minute. Cu cine să ne dorim să jucăm? Să repetăm oare isprava cu Franța și să-i batem din nou pe cocoși? Sau să încercăm cu Portugalia și, bineînțeles, să-i batem pe portughezi? Acum știți că noi am mai jucat odată cu Franța într-o dublă manșă. Prima oară i-am bătut noi, după care când a fost pe viață și pe moarte ne-au cam perpelit ei. Nu știu dacă mi-aș dori să întâlnim Franța. Iar pentru iubitorii voleiului, dacă sunteți pe recepție la 0773 30 10 58, vă întreb și pe voi, prieteni Sport Total FM, pe cine ați alege între Franța și Portugalia?

Poate voi aveți mai multe cunoștințe în ceea ce înseamnă calitatea acestor două naționale și m-ați putea ajuta și pe mine să-mi doresc una dintre aceste două mari formații. Indiferent însă care va fi adversarul cu care România se va duela în sferturile de finală de la Sofia, trebuie să-i felicităm pe acest băieți. Iar când președintele Adin Cojocaru, unul dintre oamenii invitați constant la Metropola TV, spunea că obiectivul este calificarea în optimi, sincer m-am uitat așa cu o oarecare reținere, pentru că la un moment dat mă gândeam dacă ne-a bătut Qatar, o echipă care nu reprezintă prea mult în voleiul masculin sau nu reprezenta la acea ediție de turneu final, cum am putea noi iarăși să visăm și să ieșim din grupă, să batem Franța, Elveția, adică aveam oarecare reținere, vă spun din toată inima, dar iată că până la urmă Adin Cojocaru, președintele Federației de Volei, a reușit să se țină de promisiune pe care nu mi-a făcut-o mie personal, a făcut-o iubitorilor voleiului și lucrurile pe care domnia sa le face de când este președinte la Federația Română de Volei sunt de lăudat. Pentru că, iată, voleiul creează emulație, voleiul a reușit să aducă din nou copii la această disciplină și sperăm ca sălile care odată pe vremuri erau pline și mai bine zis se umpleau cu 2-3 ore înainte să devină din nou încăpătoare la meciurile de volei. Ok, ca a fost acum evenimentul acesta pe care l-am organizat și noi la Cluj-Napoca, dar să nu uităm că această ediție se va încheia și noi ne vom întoarce la voleiul nostru din România. Ei bine, toate aceste rezultate, dragilor, care ne fac și ne pun pe harta voleiului european, vor crea acea emulație pentru că această disciplină superbă, pe care și eu, când eram în liceu Virgil Maggiaro, o practicam la orele de sport, este una extrem de frumoasă și să știți că îi încurajez pe părinți să-și ducă copiii la volei. Este un sport care te dezvoltă, îți creează o anumită postură pentru copii care poate au și ceva probleme și cresc mai greu, te poate ajuta să iei câțiva centimetri în înălțime, îți dezvoltă tot felul de abilități și, bineînțeles, îți dă acea disciplină pe care doar sportul ți-o poate da. Încă o dată felicitări, poate vom încerca să obținem o reacție de la această partidă pe parcursul emisiunii noastre până spre ora 20, când, bineînțeles, ne vom lua la revedere de la Liga de Weekend, o Ligă de Weekend cu totul și cu totul specială astăzi și în continuare vă mulțumesc vouă că ați rămas alături de mine, pentru că este o premieră și pentru mine să duc singur Liga de Weekend în această duminică. Pentru că știți foarte bine, alături de mine era mult mai experimentatul prieten și coleg drag mie, Florin Chivulete. Astăzi nu s-a putut, dar cu siguranță formația se va reface la următoarea emisiune de acest gen. Bun, revenim puțin la ceea ce se întâmplă pe stadioanele Europei centrale de vest și așa mai departe. S-au încheiat meciurile din Anglia, prieteni. Bournemouth-Liverpool rămâne, cum am stabilit, 1-0 pentru oamenii de pe Anfield. Leeds, Crystal Palace s-a jucat degeaba, 0-0. Cred că un plus totuși pentru Crystal Palace. Leeds n-a mai fost echipa aceea efervescentă în atac în această partidă de acasă. De obicei Leeds cam face spectacol când joacă pe Allen Road. De data aceasta nu a mai fost cazul, însă nu este nimic pierdut, pentru că Leeds este în continuare pe locul 5, dacă văd eu bine, da, cu 9 puncte, rămâne neînvinsă. Totuși, 7 goluri date, 3 primite, apărare foarte, foarte bună. Cred că este și cea mai bună apărare din Premier League în acest moment, după 5 etape disputate, Leeds United. Acasă însă joacă foarte bine, 5 date, 2 primite, deci în 3 meciuri are o medie de aproape 2 goluri pe meci. În deplasare a avut o victorie și un egal, deci arată foarte bine Leeds în acest moment, reușește să plece cu, de fapt, să păstreze un punctuleț acasă. City s-a terminat, spuneam, 5-3 cu Sunderland, fără prea mari emoții. De la 6:30, adică peste mai puțin de 15 minute, vom avea Fulham Manchester United, partida care va încheia ziua aceasta de Premier League. Trebuie să-ți dea Narcis un bonus financiar pentru ziua de astăzi, Alexandre, dar tort mi-ai păstrat și mie, să-mi trimiți o felie la redacție. Cred că ai avut un tort din ăla mare de

tot. Să nu spui că ți era minim de frică să muncești singur. Ce e întuneric pe etaj? Nu e întuneric dacă îmi plec. Mamă, când trec pe tunelul ăsta de la Piața Presei Libere, ca și cum intri în zona crepusculară, e o beznă. Bine, se mai aprind beculețele în timp ce mergi pe tunel, dar ai senzația că vine unul din spate și te-a linșat. Nu mi-e frică pe întuneric, dar vă dați seama că de la o oră cât am eu cu extra time-ul meu săptămânal să rămân 5 ore singur, a fost așa o provocare. Dar cine ne scoate pe noi din zona de confort dacă nu imprevizibilul, prieteni? Iată, ne mai scrie prietenul nostru de la Copenhaga, Brondby. Veteranul Cornelius a înscris pe final de meci și a dus toate punctele pe parcă în casa celor de la Copenhaga. Atmosfera la Brondby a fost senzațională. Meci dramatic la Bistrița în Champions League feminin la handball, doar un gol avans în fața danezelor de la Odense cu doar 10 minute rămase. Păi cât să mă țină și pe ei mine inima? Ia repede să dau pe Digi, unde se joacă pe Digi Sport, cât 2-3 s-a oprit și televizorul. E panică. După victoria aceasta a băieților de la volei, nu știu cum să mă mai împart, să rămân cu pulsul jos, că mai am o oră și 45. Da, îi mulțumesc ascultătorului nostru, într-adevăr, Gloria Bistrița Odense pe Digi 2 este 24-23 în minutul 52. Uf, câte emoții să mai suferim și astăzi, prieteni. Revenim la rezultate importante, să vedem ce mai avem. Avem și în Belgia Jupiter League. Anvers Royal Union Saint-Gilloise este final de meci, 2-0 pentru Saint-Gilloise. Da, vreau să văd dacă a jucat și Olaru. N-a jucat Olaru, cel puțin nu din primul 11. A fost pe bancă sau n-a fost? A fost pe bancă, dar nu mai este titular la Royal Union Saint-Gilloise. Totuși victorie cu 2-0 în deplasare la Antwerp. Saint-Truiden Westerlo 2-0 pentru oaspeți. Mai avem Bruges Genk la 7:30 și la 8:15 Kortrijk Beveren. Este meciul care încheie ziua în Belgia. Avem și în Bulgaria Spartak Varna, Lokomotiv Sofia, final 1-0 pentru Lokomotiv. Lokomotiv Plovdiv, aici numai locomotive sunt. Probabil, cred. CSKA Sofia 1-1, Levski, Ludogoreț, partidă amânată, fără să fie trecut și motivul. În Croația, Rijeka Hajduk este 0-0, minutul 18, meci tare. Și de la ora 21 avem Dinamo Zagreb, Lokomotiv Zagreb. Danemarca, tocmai am primit corespondența de la fața locului. Copenhaga bate la Brøndby cu 1-0 pe final. Sønderjyske Rangers 4-2, Horsens cu Aarhus este 1-0 pentru oaspeți și Viborg Nordsjælland este partida care închide etapa de sâmbătă. Mai avem Vaduz Thun în Elveția, s-a terminat cu victoria oaspeților 2-1, FC Basel St. Gallen 1-1 când ne apropiem de pauză, iar Lausanne Lugano este pauză cu un mic avantaj pentru oaspeți 1-0. De ceva timp peste tot văd că se joacă volei. Salut, mulțumesc ascultătorului nostru care ne trimite o imagine de pe un teren bucureștean, este sau nu, unde lumea a început să iasă să facă mișcare. Știți foarte bine, prieteni, că noi am avut o campanie care a mai trezit puțin pe cei care ar trebui să aibă urechi să audă, de ce nu mai fac românii sport. Și redactorul nostru șef, Narcis Dejean, a încercat să tragă un semnal de alarmă, pentru că începem și noi să intrăm în topul obezității și lucrul acesta devine alarmant pentru o țară care și așa este bolnavă, cu un sistem medical cu ceva probleme. Ne dorim, e Jupiter, n-am zis Jupiter, Liga din Belgia, am zis Jupiter? Jupiter, Jupiter, oh da, Jupiter, Saturn, Neptun pe acolo, mulțumesc, oricum nu e niciun fel de problemă, cred că Nea Florin vrea să, da, nu pot să citesc mesajul ăsta, cum să-l scoată la pensie pe Nea Florin, el este titularul, doar că a fost o neînțelegere astăzi, atâta tot, vă dați seama că abia aștepta și Florin să ne vedem și să dăm drumul la spectacol până spre ora 20. Așa, live, iată că lumea este. Deci spuneam despre această campanie pe care Narcis Dejean, redactorul șef Sport Total FM, a inițiat-o. Mai aș putea spune ca o întrebare, de ce nu mai fac românii sport? Până la urmă încercăm și noi să aflăm răspunsul acesta. Unii au început să audă și să conștientizeze că fără sport, cum spunea Demrădurescu, scleroză. Și iată că lumea începe ușor, ușor, ajutată și de anumite rezultate
cum s-a întâmplat

și cu acest minunat rezultat al băieților de la volei, să mai iasă din casă, nu spune nimeni să facem de performanță, dragilor. Important este să ieșim, că jucăm badminton, că jucăm ping-pong, că jucăm volei, cum îmi arată ascultătorul nostru, căruia îi mulțumesc, din Parcul Iore. Lumea a ieșit. Poate este un semnal de care aveam cu toții nevoie această campanie a trustului nostru, să reamintim că bucuria noastră, când eram și noi mai micuți, era să ne petrecem tot timpul afară. Rar ne băgau părinții în casă și atunci știți foarte bine că ne băgau cu forța. Vă aduceți aminte că spuneam, băi, nu mă duc în casă să iau apă, că dacă mă duc mă oprește în casă. Fiecare fugea de sarcina asta de a aduce un pahar sau o sticlă de apă, pe ideea că oricum era finalul zilei și ți era frică că odată ce ai urcat să umpli sticla cu apă, ești tras pe dreapta și nu te mai lasă să ieși afară. E, acum copiii preferă să stea în casă decât să iasă afară și să facă mișcare. Iar când voi ne trimiteți imagini cu oameni care fac mișcare, sport, oricare ar fi el, ne bucură la nebunie. Nici n-aveți idee. Bun, continuăm. Auxerre-Brest 2-1. Final și în Liga. Nice-Lille 1-0 și Marseille-Paris Saint-Germain. Derbiu de pe velodrom este diseară la 21:45. Cu siguranță pe Voio, pentru că știți foarte bine, Liga este competiția care nu se mai vede la liber. Se vede doar contra cost. Nu știu cât e abonamentul la voi. 5,99 parcă. Dacă doriți să aveți parte de aceste meciuri din Franța, Anglia și așa mai departe. Leverkusen-Leipzig până la urmă este 2-0. Iată, este o corecție. Nice-Lille este 0-0 până la urmă. Nu este 1-0. Leverkusen așadar reușește să treacă de Red Bull Leipzig cu 2-0. Este final de meci acolo, minutul 90+3. În Germania, ia să vedem, nu în Germania, în Grecia, Levadiakos, Olympiakos este 0-0, Volos cu AEK este 0-0, n-avem derbiuri. Italia, Parma până la urmă reușește să o repună pe Genoa cu 2-1, Frosinone câștigă cu 2-0 cu Como, iar astăzi în partida de prânz Fiorentina a remizat cu Napoli 1-1. Așa, ce mai avem? Mai avem Polonia, Portugalia, Estrela, Academico Viseu 0-2. Estrela, ia să vedem la Estrela dacă joacă și băiatul nostru Iani Stoica. Joacă, dar e supărat. Sunt trist, cred că zice Camiță Iosif. Sunt neașteptat de trist. Joacă, e extremă strângă acolo alături de Zvonarel și Marcus. În față este Antonetti, dar se pare că Academico Viseu sau Viseu, dacă era și eu mă corecta cu portugheza, oaspeții conduc cu 2-0 la Amadora pe Estrela. Poate mai scutură plasa și Iani Stoica. Plâng de Genoa, Serie B Genoa, Alexandru se bucură de victoria Parmei, nu de insuccesul Genoei, cu siguranță Alexandru este un om drept și corect. În Cehia avem ceva interesant, avem Hradec Kralove, Teplice este 0-2, de fapt s-a și terminat, Jablonec Žilin 1-1 final, Sigma Olomouc Sparta Praga 0-3. Ați văzut Sparta Praga, frumos s-a dus, a jucat spectaculos, a reușit să câștige. Nu stau la discuție când trebuie să accelereze cehii. Au ceva echipă bună. Așa, la noi avem 20-30 Dinamo București, Farul Constanța. Dacă Dinamo bate, ce se va întâmpla, bineînțeles, ce spectacol va fi la această partidă și emulație. Dinamo oricum arată bine, nu o spun doar eu, o spun și cei care se pricep cu adevărat la fotbal. L-am avut pe Marin Barbu, care ne-a spus exact cum vede anul acesta formația dinamovistă și o vede schimbată în bine. Farul însă are garanția unui antrenor bun și acela este Neluțu Sabău. Cagliari e nebună rău, 4 victorii în primele 5 etape, singura înfrângere 0-1 acasă cu Inter, Sarzi joacă bine, nu știu la ce o ajuta. Recomand în pădurea Bănasea trasee biciclete, da, frumos, merge și o plimbare cu bicicleta, facem și oxigenare pentru că aerul este pur acolo. Merge, mai ales că mai avem cam cum spunea Puiu Călinescu, cam un ceas și se întunecă, cred că trebuie să ieșiți din pădure până la 7:40 așa, vă rog foarte frumos, da? Dacă nu aveți Dinam sau nu mai este cu Dinam acum, cum era pe vremea noastră, aolo ce dădeam la pedale să vedem și noi o licărire în față la faruri. Puneam Dinamul ăla și dădeam de curgeau apele pe noi ca să avem și noi

puțină luminiță. Acum totul este perfect. Ai apăsat un butonaj și ai lumină de vezi până dincolo de bloc. Bun, în Serbia, Max Van Mladost este 0-0. În La Liga, Hetafe până la urmă bate pe Malaga 1-0. S-a reluat și derbiul dintre Atletico și Real. În continuare este 0-0 după 46 de minute. În Turcia, Erzurumspor, Samsunspor 1-0 și Fener Eyüp 7-0. Tiebreak la partida dintre Fenerbahçe și Eyüp Spor. Acum ar trebui să mai bată și Fenerbahçe, fraților, că în momentul de față este abia pe locul 5 după 6 etape cu 10 puncte. E adevărat, diferența nu este mare, sunt doar 3 puncte față de liderul Galatasaray, pe 2 Beşiktaş cu 12 puncte, cu amendamentul că are un meci mai puțin disputat. Alanya Spor este pe locul 4, surpriză sau nu prea, iar la subsor Samsun, Eyüp și Göztepe, ultimele formații din Superliga turcească. Bun, mai avem 5 minute și vom merge în inima Bavariei să îl salutăm, bineînțeles, pe prietenul și colegul nostru Mihai Rusu, care să nu vă așteptați că nu vine cu bombe și domnia sa. O să vedeți știri importante care vor veni din Germania, spuse, relatate, cum vreți voi, în manieră proprie, marca Mihai Rusu. În continuare, Bistrița are un gol avans în fața lui Odense cu doar 2 minute înainte de gongul final, însă atacă Odense. Să vedem ce s-a dat. Faul sau... Faul în atac sau... Cine va avea posesia? Mai sunt 2 minute, cronometrul se oprește. Deși văd că a mai curs 3 secunde cronometrul, dar până la urmă s-a oprit. Să nu fie 7 metri la această intervenție ratată. A, da, este aruncare de la 7 metri, lovitură de la 7 metri pentru Odense. Haide, haide, poate o apere, haide, apără! Apără portarul Bistriței și rămânem în atac! Ba nu! Posesia este totuși a lui Odense, dar ce întinde piciorul acolo și salvează această minge pe care scria 27-27. Haideți, fetelor, mai sunt încă 90 de secunde, atacă Odense pe semicerc, amenințare de joc pasiv, să vedem dacă se va încheia acest atac cu posesia noastră. În continuare, Odense pune presiune, însă rezistă apărarea bistrițeană. Acum posesie pentru noi și posibilitatea de contraatac pentru Bistrița! Gol! Bistrița! 28-26, ce recuperare la semicerc și minge lobată peste portărița de la Odense. Încă 45 de secunde, prieten, gol! Gol Odense! Haideți că trebuie să mai rezistăm încă 40 de secunde dacă am reușit să fructificăm acest atac, am reușit să câștigăm. Of, ne-am relaxat puțin după ce ne-am desprins la 2 goluri, însă reușim în continuare să avem posesie. Este timeout, timeout cu 30 de secunde înainte. Ce emoții avem, ce victorie ar fi pentru fetele noastre dacă am reușit să fructifice această posesie. Este un timeout cerut de antrenorul Bistriței. Ultimele pregătiri cu acest atac pe care îl au fetele noastre. Să le ținem pumnii și să sperăm că reușim să ținem de aceste 30 de secunde. Nici nu voi da legătura în Germania până nu vom avea rezultatul final al acestei dispute fabuloase între Gloria Bistrița și Odense. Avem un gol avans și încercăm să mai punem unul, pentru că dacă, prieteni, la acest atac Gloria marchează, cu siguranță nu vom mai pierde victoria, dar cât de bine a curs acest contraatac blitz. Cât de bine a văzut că este ieșită din poartă portărița oaspeților, a lobat-o și acum, haide, fetelor, 27 de secunde, atacul este al Gloriei, sala este în picioare, toată lumea strigă Gloria, Gloria. Iată și copii, iată și doamne, domnișoare, exact atmosfera pe care o vrem. Bistrița în atac. Acum la semicerc pătrunde, forțează, sper că n-am pierdut posesia, nu? 44 secunde le trec în favoarea noastră, însă se va ridica mâna în semn de amenințare de joc pasiv. Trebuie să fructificăm această fază, trebuie să închidem acest atac cu gol. Haideți să vedem în partea stângă, lob, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, Bistrița și e gata!

Este victorie, Gloria Bistrița, să vedem dacă la un gol sau la două. Este final de meci. Bravo, fetelor! Gloria Bistrița Odense, 29-27, prieteni. Ce victorie fabuloasă și iată hora bucuriei în sală. Da, da, victorie fabuloasă, iar noi vom merge repede, repejor în Germania, pentru că ne așteaptă Mihai Rusu, să vedem dacă este conectat sau nu. Momentan nu-l văd aici pe domnul Rusu, sau poate că nu este astăzi. S-o fi luat-o eu razna? Cum ar spune, cred că domnul Rusu este în concediu. S-ar putea să fie în concediu domnul Rusu și eu nu am fost informat, dar nu este nicio problemă pentru că rămânem conectați la ceea ce se întâmplă la Bistrița. Da, fără domnul Rusu astăzi, prieteni, pentru că merită și domnia sa un bine meritat concediu. Rămânem însă cu imagini de la Bistrița. Iată, este și un cartonaș roșu pe care îl primesc jucătorii madrileni și iată și bucuria celor de la Atletico. Îi fac cu mâna jucătorului Real eliminat. Da, dar de ce s-a acordat acest... Da, este, cred că este și penalti, dacă nu greșesc. Este fault în postură de ultim apărător, l-a tras în momentul în care se pregătea să finalizeze. Da, este lovitură de la 11 metri pentru Atletico Madrid în minutul 52 la scorul de 0-0. Alex Grimaldo se pregătește să scuture plasa lui Thibaut Courtois. Ce moment important al acestei partide în derbiul Madridului între Atletico și Real Madrid. Haideți să vedem cum se va finaliza și această fază, după care o să luăm o mică piesă să ne dregem glasul. Este gol! Gol Atletico! Minutul 53, 1-0 pentru Atletico Madrid. Da, am trăit la cote maxime această partidă. Mă bucur că ți-ai însemnalat meciul de handbal. Ai fost un adevărat Ilie Doble. Vă mulțumesc, da, vă mulțumesc. Era într-adevăr, unul dintre televizoare era deschis pe partida dintre Atletico și Real. Celălalt era pe meciul din Germania, dintre Leverkusen și Leipzig. Dar mă bucur că dumneavoastră mi-ați adus în atenție această partidă, pentru că am trăit-o cu sufletul la gură, este o victorie importantă. Bun, ne oprim pentru o piesă, prieteni, o piesă scurtă muzicală și revenim să continuăm maratonul nostru Liga de Weekend.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: across Turtle Creek. Man, them snappers all around my feet. Sure was
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
3: Ei, da, și ce credeți, că Florin Chivulete lipsește toată ziua? Surpriză, este în platoul Sport Total FM titularul postului Florin Chivulete. Te salut, dragă Florin.
4: Salut, dragi prieteni, te salut și pe tine, Ionuț. Am revenit așa, am avut un periplu foarte, foarte lung în această după-amiază, după ce am fost la voluntari și am încercat să pun numărul la cel puțin un egal al al echipei noastre favorite, FC Voluntari, dar nu s-a reușit pentru că Universitatea Cluj s-a impus pe final de meci pe terenul Angel Iordănescu cu 2-0. Am avut o mică problemă și

0: a trebuit să fac un ocol, după care, sigur că știindu-te pe tine la locul faptei aici, la microfonul Sport Total FM, am avut încredere și am vorbit la telefon, continuând să îmi termin acea problemă foarte, foarte stringentă. Sunt alături de voi, alături de Ionuț, dragi prieteni, și sigur că aș vrea să vorbesc puțin de această partidă pe care am urmărit-o pe viu. Universitatea Cluj a câștigat cu greu la Voluntari și urcă, iată, pe loc de play-off. Un procent așa mic de superioritate de partea Universității Cluj, care pe final de meci a pus o presiune mai mare. Voluntarul a început foarte bine partida, dezinvolt, gazdele au fost mai periculoase, la un moment dat au avut și o bară, dar sigur că repriza secundă a adus o Universitate a Cluj, o echipă mult mai impetoasă, mai periculoasă, deși Voluntariul, să știți că nu a refuzat jocul. Nu știu cum ai văzut, Ionuț, această partidă. Presupun că erai și în emisiune.
1: Ți-a fost
0: un picuț mai greu, dar să știi că Voluntariul a făcut tot ceea ce a putut pentru a crea elemente ofensive importante.
1: Meci echilibrat, Florin, până
0: meci echilibrat,
1: micile diferențe au făcut.
0: Pare că experiența pe final de meci a Universității Cluj, care a marcat în minutul 73 la o fază în care VAR-ul a avut curajul să valideze un gol la mare, mare limită. Eu m-am speriat de această fază. De acolo, din tribună de unde mă aflam, l-am văzut pe Marius Ștefănescu într-o poziție discretă de offside. Am așteptat și eu VAR-ul. Cojocarul din camera VAR a considerat, atunci când a tras liniile, că Marius Ștefănescu se afla totuși corect sau pe aceeași linie cu fundașii și a dat gol valabil. Nici acum nu sunt sigur că golul este valabil, dar îți dai seama că nu poți să vorbesc potrivnic tehnologiei.
1: Punem, te rog, breaking news-ul zilei. Laurențiu Reghencamp antrenor la FCSB. Cum vezi?
0: Nu mi se pare anormal nimic. Mă așteptam ori Laurențiu Reghencamp, ori mi se părea că Mirel Rădoi se apropie foarte mult de această formație. Eram foarte sigur că Gigi Becali are în al 12-lea ceas totuși inspirația de a nu-l aduce pe Marius Șumudică, pentru că ar fi intrat într-un nou clinch cu suporterii, pentru că îl știm pe toți, cu toții pe Marius Șumudică, ca fiind un rapidist jet-be-jet, adică un om de acolo, al Giuleștiului. Chiar dacă și-a cerut el scuze în ultima perioadă, a încercat să facă flip-flap-uri, că vezi, Doamne, îmi cer iertare galeriei, nu știu ce, dar nu merge. Șumudică e greu să antreneze formația roșie-albastră.
1: Da, o mai poate salva cineva pe această formație roșie-albastră, Florin?
0: Da, pentru că să știi că Laurențiu Reghencamp, care este un jucător pe care eu l-am întâlnit foarte des pe gazon, arbitrându-l la o multitudine de partide ale formației Steaua, este capabil în acest moment să ia taurul de coarne și să schimbe mentalitatea jucătorilor. Că mie mi se pare că la nivel de mentalitate e ceva problemă, nu în altă parte. Echipa este una totuși de calitate. Bă, poate nu-i de calitatea Craiovei, dar nici să te trezești cu 5-0 în sacoșe.
1: Nu-ți place scorul ăsta.
0: Nu-mi place scorul, nu neapărat pentru că ar fi vreunul, vezi, Doamne, dubios sau suspect. Nu, așa s-a jucat meciul Craiova.
1: Dar nu asta e diferența de valoare. Asta
0: nu este asta diferența de valoare. Sunt sigur, dacă se mai joacă de 10 ori această partidă, nu cred că Universitatea Craiova mai poate câștiga la mai mult de un gol. Dar se pare că totuși e un plus de partea Craiovei și trebuie să recunoaștem până la urmă, pentru că acolo s-a muncit mult, s-au investit bani foarte mulți și este limpede că succesul e meritat. 5-0 este un scor exagerat și mi-aduce aminte de o dublă cu o formație parcă daneză la momentul
1: Silkeborg.
0: Silkeborg, care tot așa a administrat roșii-albaștrilor 5-0 de două ori într-o singură săptămână.
1: Da, atunci te gândeai că, domne, nu ne mai interesează competiția, ne axăm pe campionat, dar acum FCSB n-are nicio scuză, are un punct în 5 meciuri, Florin, are 4 înfrângeri,
0: da, sunt de acord.
1: Echipă care își propune să câștige titlul și să reprezinte România din nou în cupele europene, da, cu mai mare succes decât a
0: făcut. Da, și să știi, cu toate acestea nu e la o distanță foarte mare, pentru că dacă te uiți și te gândești așa către play-off-ul, în care eu sunt sigur că FCSB până la urmă va participa, înjumătățindu-se punctele,
1: să prindă play-off-ul, asta e problema.
0: Da, eu cred că va prinde până la urmă play-off-ul, pentru că Gigi Becali Domne, este un om cu carismă, cu relații, cu prieteni, are și el prieteni. Eu sunt sigur că echipa și-a dorit foarte mult. Mă deranjează accidentarea lui Drăguș, care cu siguranță că nu va fi una ușoară, nu va fi una ușor de suportat pentru,

0: pentru această echipă exact atunci când și-au pus speranțe în el. Iată,
1: traumatism
0: că,
1: la genunchiul stâng,
0: da,
1: ar
0: da,
1: fi.
0: Da. Tot ceea ce înseamnă traumatisme la genunchi ne duce cu gândul la ligamente, la entorse, la meniscuri. Adică
1: ales că nu l-a lovit nimeni, Florin, era la alergare.
0: Da, da, da, da. Da, se întâmplă foarte des. Eu am văzut și la arbitrii acest lucru. Dar emite la fotbaliști care bag alunecări, dau tot ceea ce pot și joacă la disperare de multe ori și sigur că mișcările astea duc cumva la accidentări la care nu te aștepți.
1: Uite, în așteptarea ta să știi că am contactat un antrenor aflat într-o situație mai dificilă pe care aș vrea să-l sunăm și să vedem în ce stare de spirit e. Un antrenor drag nou, dar pare că este urmărit de ghinion. Este al nu știu câtelea meci în care ia gol în minutul 87.
0: Mă lași să ghicesc.
1: Te rog.
0: Unul dintre ei poate să fie Leo Grozavu.
1: A câștigat?
0: Da, a câștigat.
1: Dar deci, știi cu deci cine a jucat?
0: Îl elimină.
1: Știi cu cine a câștigat Leo Grozavu? Cu domnul cu care noi vom discuta imediat.
0: A, e clar. E în clar. Înseamnă că este vorba de Poe.
1: Ei, Poe,
0: prietenul nostru și al Metropola TV.
1: Acum formez să-l sun pentru că mi-a promis că acceptă să intre. E cătrănit, îl înțeleg, pentru că pare că zeița Fortuna nu-și mai întoarce fața și către el.
0: Se
1: dar
0: pare că nu are prea multe cadavre pe acolo chiar cu care să
1: tăticul
0: se laude.
1: Nostru de la prânz, să știi că a zis că FCSB-ul s-ar putea să nu intre în play-off.
0: Da.
1: Aha. A întrebat de tine, te-a salutat, te-a îmbrățișat cu drag. L-a îmbrățișat pe Adi Mihalcea pe care l-am sunat astăzi.
0: Așa.
1: Îl felicită pentru joc. A fost observator etapa trecută profesorul Barbu la farul UTA.
0: Și a luat slipul pe el.
1: Am uitat să-l întreb dacă a făcut și plajă, dar să știi că a fost la Ovidiu. Asta e, a fost programul Litoralul pentru toți probabil și a prins și dânsul 2-3 zile acolo.
0: Bune, bune.
1: Bune cred și că, căldură,
0: cred
1: da.
0: Cred că nu întâmplător a fost delegat la acea partidă.
1: Am întrebat dacă are lemne, a zis că e pregătit pentru iarnă, deci să știi că profesorul nostru Marin Barbu așteaptă vortexul polar de săptămâna viitoare liniștit, azi gaze are, lemne are, nimic nu poate să-l surprindă pe Marin Barbu.
0: Da. Mă bucur tare mult pentru Fiorentina, pentru că să știi că acest rezultat, cât el de mic, mi se pare
1: doar un punct.
0: Mi se pare totuși bun.
1: Pentru de moral.
0: Pentru ceea ce a făcut până acum Fiorentina, nu mai strâmbe. Totuși egalul cu Napoli, care e una dintre echipele europene, zic eu.
1: Hai să mergem la prietenul nostru, Ilie Poenaru. Ilie, spune-mi, te rog, te-a lăsat din brațe zeița Fortuna? Te-ai certat cu ea? Zim, te rog că nu înțeleg. De unde atâta neșanse pe tine în ultimele meciuri? Te rog, eu lămurește-mă.
0: Te salutăm, Ilie, bună seara.
2: Vă salut și eu, bună seara. Da, nu știu nici ce să mai cred, că așa ghinion de când sunt în fotbal, n-am avut nici ca jucător, nici ca nimic. E ceva ce nu mi s-a mai întâmplat. Nu știu ce să mai cred.
1: Până la urmă, meciul mergea spre un rezultat de egalitate mai echitabil decât această
2: și înfrângere. Chiar echitabil, da. Eu zic că a fost un meci foarte bun. Un meci în care noi am avut strategia noastră. Știam că dacă vom ieși la joc, vom avea probleme și tocmai de aceea am ales, din punct de vedere tactic, să stăm cât mai grupați, cât mai organizați. Te așteptăm în zona 2 și de acolo pe recuperare să plecăm pe contraatac, ceea ce ne-a și reușit. Am avut și vreo 2-3 ocazii foarte bune. Din păcate, neșansa sau concentrarea mult mai mare la finalizare ne-a lipsit și ușor meciul ducea către un 0-0, așa cum spuneai și tu, un 0-0 echitabil din punctul meu de vedere, pentru că ei nu ne-au surprins absolut cu nimic. Tot ceea ce au avut sau și-au creat a fost tot așa pe niște momente de lipsă de comunicare și de concentrare ale noastre. Nu ne-au surprins cu nimic altfel. A venit acel moment în care iarăși lipsa de marcaj, lipsa de interpretare, reacția pe care nu o avem și care se întâmplă de 5 meciuri. Suntem al 5-lea meci în care minutul 90 sau acum a fost 88-89, dar putem spune că tot minutul 90-93 pierdem puncte prețioase, puncte mari, puncte care în momentul ăsta, nu știu dacă să spun 5 puncte sau să zicem 5 egaluri, pot să spun că măcar 3 din ele, nu toate 5, ca să nu fiu prea exagerat, dar măcar cel puțin 3 puncte trebuia să le avem în plus.
0: Da, vreau să te întreb, Ilie, pentru că sunt Florin Chivulete și vreau să te salut, te salut. Vreau să te întreb dacă înainte de această partidă considerai că din punct de vedere individual, adică un Neguț, un Ducure, un Cam

0: era...
1: erau mult peste mine, da, erau mult peste mine.
0: Erau individual luați așa.
1: Individual luați, erau mult peste mine, clar. Uh-huh. Nu, acum eu trebuie să recunosc și sunt realist, atât eu cât și conducerea noastră, suntem conștienți de faptul că noi nu avem un lot valoric. Adică noi, din punct de vedere valoric, noi suferim. Noi avem, am reușit să aducem câțiva jucători mai cunoscuți, jucători care au mai jucat pe la echipe bune și jucători care pot să ne aducă nouă un, cât de cât un echilibru și un plus valoare, să zicem, dar sunt foarte puțini. Restul jucătorilor, dacă stați și analizați și luați pe fiecare în parte, o să vedeți că nu avem un lot valoros. Avem, noi ne-am, în funcție de bugetul pe care l-am avut și știam foarte bine acest lucru, ne-am organizat în așa fel încât să construim un lot bazat pe grup, pe forța grupului, pe organizare defensivă, ofensivă, și să avem un grup care muncește, care are atitudine și care va câștiga și va face puncte din această atitudine și organizare. E foarte greu în acest moment cu 24 de jucători noi, pentru că sunt 24 de jucători noi. Eu am găsit acolo, n-am găsit un nucleu ca în alte cluburi. Este și prima oară în cariera mea când mi se întâmplă să o iau de la zero total. Chiar dacă poate puteți să spuneți că există un Denis Rusu, un Ibrian, un Toma, din păcate sau din fericire, nu știu cum să spun, mai mult din păcate, joacă doar Denis Rusu și cu Ibrian. Uh-huh. Pentru că Toma are niște probleme medicale, a jucat un meci, a avut ceva probleme și nu și-a mai revenit. Adică e foarte greu, e foarte greu. Chiar și juniorii care mi-au venit din academie, este prima oară când ei fac funcțiunea cu echipa mare. E foarte greu în două luni jumate să creezi un lot, dar să mai creezi un prim 11 în contextul în care în aceste 8 etape, la fiecare săptămână pierdeam câte unul sau doi jucători din primii 11, din motiv medical, și e foarte, erau foarte greu de înlocuit. Dar asta este situația. E o situație grea, e o situație, vă dați seama, neplăcută pentru toți, este o frustrare a tuturor, pentru că chiar și așa, la tot ceea ce spun eu aici, și nu e vorba că eu mă cunoașteți foarte bine, eu nu caut alibiuri și nu sunt genul de antrenor care să caute alibiuri, mi-asum toate aceste lucruri. Am intrat în acest proiect și datorită faptului că este o conducere care dă credit, este o conducere care are răbdare, este o conducere care este alături de staff. Și chiar și în acest moment, în situația în care suntem, președintele, directorul sportiv, domnul Lemnaru și cu Marian, cu Nohai, sunt lângă echipă și ne susțin. Sunt conștienți pentru că... De ce sunt conștienți? Pentru că asistă zi de zi la antrenamentele echipei. Echipei văd ceea ce lucrăm, văd ceea ce punem în practică. Din păcate, știți cum e, antrenamentul nu-i tot una cu meci.
2: Dar fiind în
1: La meci ne lovim de foarte multe, de multe lucruri. Acum eu le-am spus-o și jucătorilor, ei știu cum sunt eu și mă știe toată lumea. Eu sunt în primul rând un om foarte ambițios, pe lângă faptul că sunt un antrenor care am ambiții foarte mari și îmi place disciplina, îmi place ca echipa mea să aibă atitudine. Le-am și spus că este greu să batem noi pe toată lumea, este greu în acest moment să ne gândim la a face performanță, performanța pentru noi însemnând primele 6. Nu ăsta este obiectivul. Obiectivul este salvarea de la retrogradare acest an. Am convenit cu toții că anul acesta să creăm o echipă, să creăm un nucleu și să ne salvăm de la retrogradare și abia de la anul să putem vorbi mai mult. Dar le-am spus-o jucătorilor și faptul că ei la meciuri nu se comportă așa cum ne dorim, pentru noi este o problemă și trebuie noi să găsim această problemă. Discuția pe care am avut-o, bineînțeles că se rezumă la faptul sau concluzia la care am ajuns este faptul că pierzând acele meciuri, acele puncte în minutele 90, minutele de prelungiri, este lipsa de încredere pe care și-au pierdut-o. Și de aici se întâmplă lucrurile care se întâmplă, pentru că trebuie să recunosc că nu avem un lot echilibrat, un lot de jucători maturi, cum sunt Honciu, Neguț, Băluță, cei cu care am jucat în weekend.
0: Acum vreau să te mai întreb ceva. Stau așa și mă uit la statistici și chiar sunt mărmurit de faptul că echipa voastră n-a putut trage un singur șut pe poartă tot meciul. Nu e un lucru

0: care ar trebui totuși să te pună pe jar, așa mă gândesc.
1: Acum la meciul ăsta? Da. La meciul ăsta?
0: Da, așa văd din statistici, că nu...
1: Din păcate, cei care fac statistica ori nu se uită, ori nu sunt pe la meci, ori nu știu cum fac statistica asta, dacă eu am avut 3 ocazii clare din șuturi trase din afara lui 16.
0: Da.
1: La nicio palmă de bară, din care unul a fost scos de Mocan. Adică
0: am înțeles.
1: Ne face statistica asta, că am văzut și pe acolo, am văzut multe, mă uit și eu pe statisticile astea și nouă ne lipsesc multe din statisticile astea, adică da, putem spune că la Metalul Buzău am avut un singur șut pe poartă, da, pot spune asta, la Metalul Buzău, da, dar acum, de-aia v-am spus, numai în prima repriză noi am avut 3 ocazii clare. Șuturi, într-adevăr, din afara lui, din careu sau de pe linia de 16 sau din afara careului. Dar șuturi foarte periculoase ale lui Felipe Borges, adică n-ai cum în statistică să nu evidențieze aceste lucruri.
0: Da.
2: Fiind
1: în contextul în care bănuiesc că lor le-a trecut mai multe și ei n-au avut decât
0: un... Nu, nici lor nu le-a trecut decât un singur șut pe poartă.
2: Au pus din oficiu, spoie, 1-0, că ta s-a terminat.
1: Da, păi atât au avut, vă spun sincer, fără falsă modestie, da. Atât au avut. Noi, tactic, din punct de vedere tactic defensiv, Chindia nu a avut nicio șansă. N-au putut să, în afară de gol, acolo unde ne-au surprins, în rest, bine, e de ajuns, a fost de ajuns, dar în rest nu ne-au surprins cu absolut deloc. Poate să spună toată lumea că v-au dominat, da, ne-au dominat pentru că așa am vrut, dar ne-au dominat doar în zona 2, adică i-am lăsat să facă o posesie sterilă, o posesie în care ei n-au avut progresie. Posesia lor era până în 30-35 de metri ai noștri. De acolo ne recuperam și plecam pe contraatacuri.
2: Păi, faptul că echipa este în insolvență generează o oarecare presiune la tine în lot? Adică lucrurile din punct de vedere financiar sunt ok?
1: Nu, lucrurile sunt foarte ok. Suntem cu banii la zi, noi primim bani în luna în curs, adică nici nu se termină luna și pe 26-27 sunt bani în cont. Băieții au primit, am avut și prime, am jucat și pe prime. Lucrurile din punctul ăsta de vedere sunt foarte, foarte ok. Adică sunt tot respectul pentru oamenii ăștia. Pot să spun că sunt acum și într-o perioadă în care nu mi s-a mai întâmplat să fiu așa cu banii la zi. Ba, bine, și la început la Chindia eram cu banii la zi, după care au apărut întârzieri, dar aici mi s-a demonstrat că nu vor fi probleme de niciun fel. Condițiile sunt mai mult decât decente, banii sunt la zi, deplasările sunt făcute la distanțele mari, se merge chiar și cu avionul, chiar am fost la Timișoara și la Bihor, am fost cu avionul. Acum vin și spun și partea cealaltă, că până acum noi au trecut etapele astea, nu am făcut puncte, dar să ne uităm puțin și cu cine am jucat. Adică noi totuși ne-am întâlnit cu niște echipe care își doresc promovarea, cu 3 dintre ele și doar cu una am reușit să facem egal, iar celelalte 2 ne-au bătut foarte greu. Timișoara ați văzut cum ne-au bătut, cu cartonați roșu și așa mai departe. La Bihor am făcut punct, Chindia ne-a bătut cum ne-a bătut.
2: Numai pe final.
1: Numai pe final le-am pierdut și chiar și cu Metalul Buzău, să știți că am avut o repriză foarte bună. Metalul Buzău, care din punctul de vedere este o echipă foarte bună a ligii a doua, care an de an își propun și ei primele 6.
2: Păi cu Metalul Buzău ai pierdut din 2 penaltiuri, dacă nu greșesc, nu?
1: Din 2 penaltiuri, da, din 2 penaltiuri, niște greșeli de copii și juniori, adică greșeli care n-ai voie să le faci. Un daș central la 28 de ani să faci asemenea greșeală, pentru că meciul acolo se ducea către 0-0 și cu Metalul Buzău. La cum, da. În fine, trebuie să lucrăm mai mult pe faza ofensivă, să avem mai multă încredere și mai multă concentrare.
2: În momentul în care au apărut prima oară discuțiile cu Unirea Slobozia și momentul în care ne aflăm acum, lucrurile sunt mai grave decât le-ai fi anticipat tu? Adică te-ai fi așteptat să găsești altceva și ai găsit cu totul și cu totul altă situație? Sau oarecum erai pregătit pentru amărăciunea asta?
1: Eram pregătit, cum să zic, din punct de vedere la lotului, știam că vom face o reconstrucție. Am fost foarte încrezător, atât eu, staff-ul și conducătorii, că vom aduce niște jucători care, la salariile pe care noi le oferim, nu putem să aducem niște nume sau niște jucători care să, în anumite momente să-ți decidă un meci sau să rezolve niște situații de joc. Și practic am căutat să aducem jucători care vor să-și dea un restart, jucători care au jucat poate mai puțin pe la echipele pe unde au fost, adică la genul ăsta de jucători și jucătorii străini pe care i-am adus și ei au jucat la echipele pe unde au fost, dar prin Liga 3, adică jucători din Portugalia de prin Liga 3,

0: jucător de pe la jumătatea clasamentului, nu am adus ce jucători de top. Nu mă așteptam, într-adevăr, ca noi în momentul ăsta la care vorbim să arătăm așa și să avem atâtea puncte. Adică este, pentru mine, da, este un mare semn de întrebare și e o îngrijorare foarte mare pentru mine. Dar nu avem ce să facem. Eu am acel echilibru, deja am maturitatea necesară încât să, până la urmă, să fac în așa fel încât să-i fac să joace, să strângem puncte, să adunăm puncte și în iarnă e clar că vom mai face câteva mișcări și vom rezolva problema, cred eu, și sunt convins că vom rezolva problema acestei ecuații de a rămâne în Liga a doua și în campionatul următor.
1: Dar vorbeai ceva de jucătorii portughezi și mă uitam așa la fundașul ăsta, André Serra, care a venit la voi în echipă. Totuși, el a jucat și prin Liga a doua destul de multe meciuri, la Belenenses, pe la Academica, adică are ceva experiență.
0: Are un CV bun și experiență bună. El are foarte multe meciuri jucate, o mare parte dintre meciuri jucate în linie de 3. Este un jucător de picior drept și eu îl folosesc foarte mult în partea stângă pentru că n-am fundaș de picior stâng. N-am găsit fundaș de picior stâng. Faptul că el la ultima echipă a lui a jucat în partea stângă, dar în linia de 3, de asta m-a făcut eu jucând cu linie de 4, e un pic expus el pentru că suprafața e mult mai mare, dublajul lui nu mai este același pe care ar trebui să-l fi avut în linie de 3, dar discutând cu el, n-a avut o problemă cu acest aspect și nu are o problemă. Problema lui este că greșește pentru că și el a făcut multe greșeli decisive care ne-au costat puncte. Nu sunt neapărat că joacă în partea stângă și că este pe picior invers. Greșelile lui sunt altele, pe la careu și în interiorul careului, adică ne pierdem oameni din marcaj, facem faul, ne aruncăm peste adversar, adică astea sunt chestii care să-ți pierzi omul din marcaj. Eu nu vreau să-mi caut eu scuze sau alibiuri, dar pot eu să te mai antrenez dacă tu îți pierzi omul din marcaj când tu faci, ai două zile pe săptămână în care avem teme de faze fixe. Că noi lucrăm astea și se comportă senzațional la antrenament și la meci facem ce facem, adică asta nu prea mai țin de mine, țin de tine, de calitatea ta, de concentrarea ta, de reacția ta, de atitudinea pe care o ai.
1: Dar ce ne poți spune de mijlocașul ăsta Bruno Ventura, care și el văd că a trecut pe la echipe importante, pe la Oliveirense, pe la Lexoieș, pe la Rio Ave, adică pare să aibă și el ceva experiență la 25 de ani.
0: Are experiență, este un jucător bun, e un jucător cu o mobilitate foarte bună. Eu l-am adus mai mult pentru că el poate să interpreteze două roluri și eu pot să joc cu el și winger și număr 10.
1: Aha.
0: Este un jucător care, ca număr 10, te ajută destul de mult pentru că e un jucător destul de mobil. Este un jucător care nu are o talie ok, medie, dar este foarte mobil, are mobilitate foarte bună, un jucător de combinații, este un jucător de 1 contra 1, are viziune foarte bună. A venit și ca toți străinii cei care au venit, când stai de vorbă cu ei, spun că au făcut perioada de pregătire. Pentru că, din păcate, doar André Serra, din toți străinii pe care i-am, el doar Serra a prins perioada de pregătire cu mine și aceea de 3 săptămâni, pentru că noi n-am avut mai mult timp la dispoziție. Noi am început foarte târziu, eu pe 1 iulie m-am reunit cu 10 jucători. Deci vă dați seama unde sunt eu și din punct de vedere fizic, că eu a trebuit să comprim foarte mult. Ceilalți străini care mi-au venit pe parcurs și toți mi-au spus că ei s-au antrenat, că au făcut, ce puteai să faci decât să mergi pe încrederea lor, că nu aveai de unde să te interesezi, de unde să afli, că n-ai cum să ajungi tu mai acolo unde au fost ei. Și, din păcate, atât el cât și ceilalți, acum, știți cum e, a venit, a avut acea prospețime și faptul că acum el se antrenează din antrenamente și prin meciuri, e supra-solicitat, a intrat într-o stare de oboseală și randamentul lui nu mai este același.
1: Ăsta e motivul pentru care n-ai intrat cu el titular.
0: Da, n-am intrat cu el titular pentru că nu, din punct de vedere fizic, nu mai este la nivelul la care venise. Și mi-am dat seama de fapt că, așa, într-o oarecare măsură, nu a fost corect. Nu a fost corect din dorința de a juca și de a ajuta echipa. Poate l-am înțeles din punct

0: vedere, dar dacă îmi spunea adevărul, era altceva. Poate că îl mai țineam 2-3 etape pe margine, juca câte 10-15 minute și îl aduceam la un nivel foarte bun de pregătire. Dar este un jucător în care am încredere și în toți de altfel am încredere și cred că acum și cu această pauză, cu această întrerupere, reușim să ajungem totuși la un nivel mult mai bun de pregătire, pentru că noi am sărit niște etape de pregătire, le-am anulat, am lucrat foarte mult volum, ne-am dus pe rezistență, pentru că restul nu le puteam lucra, că începea campionatul și riscam foarte mult, riscam să avem accidentări mari, ca drept dovadă că nu avem probleme de rupturi musculare și alte chestii. Probleme medicale pe care le avem sunt doar de articulații sau mai știu eu ce, că nu am avut alt gen de probleme.
1: După pauza aceasta de 3 săptămâni, care cu siguranță îți vine mănuși, Poe, pentru că reușești să-i aduci pe cei cu pregătire fizică deficitară la un nivel apropiat de ceea ce vrei tu, mergi la Schellenberg. Să vedem slobozia ofensivă conform tipului tău de antrenor? Adică te duci acolo să bați sau te duci să obții un punct?
0: Nu ne ducem la... Eu nu sunt antrenorul care să...
1: Știu, păi, de asta am și zis.
0: Știți, mă cunoașteți foarte bine, am mai discutat asta, decât să merg la un punct, eu când mă duc la un punct, eu pierd 100%. Și de atunci mi-am spus, cu ani în urmă, am spus că mai bine decât să merg la un punct, mai bine pierd. Adică risc. Risc și pierd meciul. Nu, mergem să câștigăm, pentru că în situația în care suntem, trebuie să luăm puncte și să, cu tot respectul pentru Schellenberg, sunt oricum și ei vom avea un meci foarte greu acolo, pentru că și ei sunt într-o creștere. Am văzut că chiar dacă au același antrenor, totuși sunt mult mai omogeni ca și noi din punct de vedere al lotului, că aici am eu o problemă, pentru că noi nu avem nici omogenitatea necesară, dar ei totuși au un lot omogen. Singurul dezavantaj acolo pentru noi, și poate este un atu al lor, este teren, suprafața de joc, care din punctul meu de vedere, să mă scuze, ce de acolo este execrabil. Dacă, Doamne ferește, mai este și vreo ploaie, eu am mai jucat acolo într-un meci de cupă, eram la voluntari, am jucat în cupă acolo pe o ploaie. Deci nu vreți să știți cum va arăta terenul dacă plouă.
1: Ca la Comuna Recea, păi, mai ții minte?
0: Da, exact.
1: Ce era la Recea?
0: Da. Nu, nu o să mai fie fotbal. O să fie acolo o bătaie, o luptă surtă, cu mingii lungi și așa mai departe. Ne vom pregăti pentru ambele situații. Ne vom uita și pe starea vremii și așa mai departe. Dar e clar că vom merge și vom aborda meciul la victorie. Și sper să iam pe toți apți, pentru că și la meciul acum cu Chindia mi-au lipsit doi jucători importanți în economia jocului și în angrenajul echipei, și mă refer la Rareș Lazăr, pe care dacă l-aveam, și la Lucas, la Câmpan, care chiar dacă este un junior under, după cum vedeți, și Rareș și Mihai marchează 2006, și Lucas m-a ajutat foarte mult din punct de vedere al duelurilor și în ceea ce pregătisem, m-a ajutat foarte mult și sper să iam până la ora meciului să pe Rareș, sigur o să-l am, și Lucas sper să revină și el. A avut o problemă medicală și cu două zile înainte de meci am decis să nu-l forțăm.
2: Acum să știi că un lucru care ar trebui să-ți dea mari speranțe este faptul că echipa din Schellenberg primește multe goluri. Aproape 2 goluri de meci, adică când ai primit 14 goluri și marchezi foarte puțin, doar 7, zic eu că ăsta e un lucru care îți dă speranțe și sunt foarte sigur că vei căuta pe atac să rezolvi această partidă.
0: Da, e clar că i-am analizat. Culmea este că, ca să vedeți paradoxul, eu îi văd pe Schellenberg etapă de etapă, pentru că ce lasă îi luăm noi.
2: Aha, da.
0: Și acum este și la ei, să știți că au marcat puțin și datorită faptului că Bucuroiu este accidentat de ceva vreme, are niște probleme cu spatele. Vedeți, știu și lucrurile astea, adică deja sunt informat, și în momentul în care el a fost, el a marcat, cam marca etapă de etapă, și practic el lipsește de vreo 2-3 meciuri, le lipsește, și sunt convins că cu noi va reveni, din ce am înțeles. Acum sper să nu fie într-o formă bună, dar da, într-adevăr primesc goluri și noi primim, și noi am primit.
2: Da, măcar voi marcați goluri la fel ca Reșița, la fel ca
0: marcăm,
2: sigur, la fel ca Fumațiu, la fel ca Metaloglobus, adică totuși pe atac echipa voastră joacă ceva.
0: Da, joacă. Echipa joacă atât cât putem și atât cât putem noi, pentru că nu

0: încă jocul pe care eu mi-l doresc, pe care voi îl știți, și încă nu facem lucrurile așa cum trebuie. Trebuie să recunosc asta și am spus și datorită faptului că încă nu este o omogenitate la echipă, încă nu se simt, că toată lumea spune că au trecut 2 luni jumate. Păi normal că au trecut 2 luni jumate, ca să omogenizezi un prim 11 pe care nu l-ai meci de meci, trebuie 4-5 luni de zile. Dacă dăm puțin filmul înapoi și vă aduceți aminte la Chindia, știți că și acolo am avut problemele de genul ăsta. Și cu Chindia, de-abia ați văzut, am terminat în decembrie, eram pe locul 8, cu nicio șansă, nimeni nu dădea nicio șansă la baraj, și asta era adevărul la ce program aveam noi, dar iată că am reușit să facem lucrul ăsta datorită faptului că am reușit să omogenizez. Acolo a fost mult mai ușor pentru că am găsit un nucleu de 6-7 jucători, din care 5 erau titulari. Am început cu ei titulari și mi-a fost mult mai ușor acolo.
1: Păi, ai și tu 3 zile să te odihnești, te rog. Deconectează-te, dacă vei să bei și un șpriț, te liniștești, că acum ne mutăm atenția către echipa națională, dragă păi. Și să știi că regele ne-a certat că suntem negativiști. Că noi nu mai vedem jucători de valoare. Tu vezi jucători de valoare? Jucători sau fotbaliști, păi? Cum îi vezi tu? Că nouă ne scapă ceva. Nu vrem să fim Gică contra, nici contra lui Gică, dar nici Gică contra.
0: Eu sunt în poziția antrenorului. Așa. Eu vorbesc din punct de vedere al antrenorului și este clar că la nivel național suferim la, nu știu, referitor la acești jucători de valoare, dar încă mai avem. Eu zic că încă mai avem. Și eu cred că selecția pe care Gică o face, sunt convins că el va reuși să formeze o echipă. Pentru că dacă ne aducem aminte acum câteva zile ce spunea Mourinho de Rațiu, ce declarație dădea de Rațiu, sunt convins că ați auzit-o, ați citit-o, asta ne dă dreptul să sperăm. Drăgușin care joacă. Și este foarte important că jucătorii importanți joacă, au meciuri în picioare și sunt convins că vor fi la un alt nivel. Acum depinde și de mister ceea ce își dorește, ceea ce vrea să joace, ceea ce vrea să implementeze, poate vrea să schimbe sistemul, poate vrea să joace cu totul altceva. Dar eu cred că la cât fotbal știe Hagi și viziunea pe care o are, sunt convins că va găsi din tot cei selecționați, va găsi un 11, un 20, 23 de jucători cu care să ridice nivelul fotbalului, pentru că eu zic că încă mai avem. Eu zic că încă mai avem jucători capabili ca să mai aducă și să schimbe fața acestei țări și fotbalului acestei țări. Din păcate, tot ceea ce se întâmplă este că din spate nu prea mai vine nimic și mă refer aici la copii și juniori. Aici este o problemă. Da, probabil că sunt copii buni în academiile tari, în cluburile mari, dar în rest, să știți că ne chinuim. Adică văd și eu ce jucători avem pe la noi, pe la echipă. Adică sunt copii care abecedarul lor lasă de dorit. Dar eu încă mai sper și eu încă mai cred și acum să mă iertați, dar nu vreau să fiu de acord cu voi. Eu nu vreau să fiu de acord cu voi. Pentru că sunt antrenor și noi avem datoria să credem, să lucrăm, să muncim și să schimbăm măcar ceea ce spuneți voi. Și să vă facem pe voi să spuneți că ați greșit, nu știu, într-un fel sau alt.
1: Da, poe, dar noi luăm cifrele. Cifrele sunt seci. Da, știai că din 900 de jucători...
0: Pe cifre aveți voi dreptate.
1: Știai că din 900 de jucători de pe tabloul principal de Champions League, noi avem doar 2, dintre care unul este pe bancă, Denis Mann, iar cel de-al doilea este Răzvan Marin? Știai că din primele 5 campionate ale Europei, Germania, Spania, Anglia, Franța și Italia, avem doar 4 jucători, dintre care 3 sunt cu profil defensiv, portarul Radu, Rațiu, Drăgușin și Bârligea, care nu mai joacă de 3 etape? Acum, noi nu vrem să fim contra lui Gică Hagi, să nu se înțeleagă greșit.
0: Voi vorbiți o realitate și scoateți în evidență exact ceea ce, care este adevărul. Ăsta este adevărul, da, trebuie să recunoaștem. Dar totuși acum eu zic că avem, nu știu, un nucleu de jucători care joacă la echipele lor de club și sunt și jucători de Cefir, ați văzut și Răzvan Marin, dar sunt jucători care aduc plus echipelor acolo unde sunt și cred că au ajuns la un nivel foarte bun de joc. Eu cred că prin această, că practic și Gică

0: face o reconstrucție în acest moment și nucleul pe care îl are nu e o reconstrucție generală de jos, pentru că are un nucleu, are o bază, are niște jucători pe care se poate baza. Și dacă stăm să ne uităm și la europeanul care a trecut, ați văzut că au fost naționale care au apărut cu jucători noi, cu jucători din campionatele lor. Adică eu cred că și în campionatul nostru putem să mai adăugăm câțiva jucători în primul 11 al naționalei, jucători care să aducă un plus. Uite, mă bucură de Vau, acum mi-a venit așa în minte că m-am uitat și la meci, mă bucură forma lui Moruțan, care totuși este un jucător exponențial pentru campionatul românesc și eu cred că poate să facă față și în meciurile naționale. Adică totuși mai sunt jucători și am zis doar așa Moruțan, mai sunt și alții, că dacă luăm fiecare club în parte, nu mai spun de la Craiova, la fel, jucători care pot să-ți aducă un plus. Din păcate la Craiova n-avem atacanți români, dar au de la au la mijloc, ați văzut și Băluță într-o formă bună, și Câlpeu care marchează, adică eu cred că putem, că sunt jucători care au ajuns la maturitate, jucători care sunt conștienți de ceea ce ne dorim și noi și ce-ți doresc și ei și ce vor să facă și cred că pot să vină cu acest plus, cu această dorință, cu această atitudine, pentru că sunt jucători buni, sunt jucători care demonstrează practic an de an acest lucru. Acum este foarte important să creeze această echipă, iar din punctul meu de vedere, Hagi este un creator, adică el creează echipe.
1: Da, asta zicea și Ionuț ceva mai devreme, că în general jucătorii în formă maximă au profil defensiv și în cel mai bun caz de mijlocaș. Așa că, nu știu, e greu pentru că te uiți la Drăguș, care s-a accidentat, te uiți la Bârligea, care nu joacă la Frosinone, Tănase a jucat un minut recent la Omonia, Luis Munteanu-i prin Statele Unite, adică
2: Iannis care nu joacă,
0: da, corect, acolo suferim din punctul ăsta de vedere.
1: Da.
2: Adică, poetul, știi că există riscul să intri cu 2-3 jucători fără minute și să se vadă imediat.
0: Da, 100%.
2: Că vin tăvălug peste noi suedezii, cu Isa, cu Gyökeres, adică nu o să fie liniște acolo.
0: Corect, așa este. Nu, aveți dreptate aici, dar...
2: Noi îi ținem pumnii, să nu se înțeleagă greșit, Doamne ferește, ne dorim din suflet să ne...
0: Măcar e bine că avem mijlocul și apărarea ce trebuie, suntem ce trebuie. Cu jucători care au meciuri în picioare, jucători care joacă la echipele lor și practic ce ne lipsesc? Cei doi atacanți care nu au o formă de joc, dar dacă sunt ceilalți 8, sunt ce trebuie și sunt bine și la momentul ăla chiar arată bine, îi trag și pe ceilalți de după ei. Pentru că și atacanții pe care avem, chiar dacă joacă mai puțin, au calitate. Adică eu nu cred că Tănase, chiar dacă nu joacă acolo sau Bârligea sau poate și, da, nu știu dacă Drăguș își va reveni până atunci, mai e și un Denis Mann.
1: Da. Un Luis Munteanu, dacă...
0: Un Luis Munteanu care chiar dacă joacă în America. Ce credeți, că în America e un campionat?
1: Nu. Și e titular, e bine. Așa pe mâna lui...
0: Eu cred că totuși, eu cred că Cică are de unde să aleagă și știe cel mai bine cum să-i, în primul rând, cum să-i facă și să-i ducă la un nivel foarte bun. Pentru că, până la urmă, știți cum e vorba de mental. E vorba de mental, e vorba de atitudinea pe care o ai, este vorba despre ceea ce vrei, ce-ți dorești și am eu o vorbă, le mai spuneam și la jucători, atâta timp cât îți dorești, cât vrei și când vii cu plăcere, cu entuziasm și îți dorești ca meciul ăla să-l câștigi, poți să vii și nepregătit, poți să vii și obosit, cum vrei să vii, intri, când intri în teren, lași totul la o parte și atunci faci tot ceea ce ține de tine. Atât cât poți. Și dacă împarți reprizele între ei, dacă împar reprizele între ei, mă refer la atacanți, și fiecare în 4-5 de minute își aduce aportul, eu zic că suntem pe plus.
1: Da, acum tot ne-am întâlnit cu această Bosnie, Bosnia-Herțegovina, care ne-a păcălit de fiecare dată și cu foarte mult noroc. Probabil că acum norocul ar trebui să treacă și de partea noastră, pentru că Bosnia nu este o echipă de nebătut până la urmă. Iar în această a doua partidă care se joacă, e adevărat, fără spectatori la București, eu cred că ar trebui să facem un efort să luăm punctele cu Bosnia pentru a rupe această perioadă în care ne-am simțit complexați de această națională.
0: Da, pentru că ei sunt ca nație, ăștia sunt ei, faptul că ei au

0: ei, așa sunt ei, este, dar ei ca fotbal, din punctul meu de vedere, n-au fost ceva, wow, nu m-au impresionat atât de tare. Ăștia sunt, ei sunt o echipă de luptă, o echipă care sunt primii la minge, sunt foarte agresivi, au un joc direct, adică nu este o echipă care să spui că te aștepți la nu știu ce strategie din partea lor. Eu cred că la momentul ăsta, exact cum ai spus și tu, cred că este momentul în care noi trebuie să trecem de acest complex și să tratăm meciul mult peste cum l-am tratat în perioada trecută și sunt convins că vom avea noi strategia noastră și vom face în așa fel încât să câștigăm acest meci. Eu sunt convins că cu Bosnia nu se va mai repeta ce s-a întâmplat.
1: Ilie, să te audă Dumnezeu, să fie așa cum spui tu, pentru că mi se pare că optimismul tău este molipsitor. Noi suntem un pic mai reținuți, nu că nu ne-am dori, ne dorim foarte mult ca Naționala să arate altfel, dar până acum nu ne-a impresionat și de aceea așteptăm să vedem acum acest plus pe care Gică Hagi îl imprimă Naționalei noastre în această campanie.
0: Eu de asta spun, optimismul meu este datorită că Mr. Hagi este la Națională. Nu, Doamne ferește, să nu credeți că ceilalți antrenori care au fost la echipa națională nu i-am mai respect, îmi plac, sunt antrenori foarte buni, dar totuși, nu știu, Hagi are darul ăsta de a crea echipe, de a face, de a vedea lucrurile altfel și eu sunt convins că numai faptul că el este și în prezența lui acolo contează foarte mult, contează enorm pentru jucători și cred că el are și ceva noroc.
1: Dacă
0: avem nevoie și de noroc.
1: Să dea Dumnezeu să-l avem. Îți mulțumim, Ilie Poenaru, pentru intervenția în emisiunea noastră. Baftă multă!
0: Eu vă mulțumesc. Doamne ajută la fel.
1: Doamne ajută. Da, iată Ilie Poenaru alături de noi la emisiunea Liga de Weekend, dragi prieteni, acum în finalul ei. Mai sunt circa 20-25 de minute din această emisiune. Ce te-a impresionat în acest weekend, Ionuț?
2: În fotbalul românesc?
1: Unde
2: a marcat băiatul lui Șucu.
1: Ah, da, că a marcat băiatul.
2: Să știi că e o castană fierbinte în poala lui Daniel Pancu acest gol al lui Șucu Junior, pentru că stai să te întreb tu, părinte și finanțator al echipei, dragă Florin, după ce băiatul tău îți marchează la nivelul primei ligi, împotriva unui adversar incomod, care a venit suferind în Giulești, ți l-ai mai trimite să joace pe niște coclauri, așa cum sugerează Daniel Pancu că ar trebui să facă tânărul Șucu, astfel încât să aibă meciuri în picioare și să-și ridice nivelul pentru a reveni la echipă cu o altă calitate fizică până la urmă?
1: Da, știi de ce îi dau dreptate lui Daniel Pancu? Așa. Pentru că acest Șucu Junior nu este un jucător care să aibă meciuri în picioare.
2: Așa.
1: Toată lumea știe că la Rapid nu le poate face, pentru că nu poate prinde primul 11. Și atunci, dacă s-ar muta către o divizie inferioară, cum ar fi divizia a doua...
2: Păi a fost la Ștefănești, a stat un meci și a zis că nu i-a plăcut.
1: Nu i-a plăcut, poate îi place în altă parte. Problema este că el trebuie să joace. Numai așa poate crește. Dacă această perioadă, dacă trece un an în care el e tot rezervă și intră 5 minute, 10 minute și chiar dacă dă vreun gol, să știi că nu e o mare performanță. Problema e ca el să-și întărească și să stabilizeze calitatea de jucător și să poată în viitor să se formeze ca un jucător cu posibilități depline de a prinde primul 11, nu știu dacă la Rapid, dar oricum la o echipă de primă divizie.
2: Da, este clar. În momentul de față este prea necop să poată să emită pretenții pentru a juca la nivelul primei ligi. Mă bucur pentru el pentru că știu ce înseamnă bucuria adevărată a unui copil când marchează. Cred că este cel mai tare sentiment al unui sportiv, mai ales al unui fotbalist când dă gol. Spune-mi, te rog, Liga a doua, cum ți s-a părut? Pentru că tu ești expertul nostru pe Segunda Divizion. Chiajna cedează cu Metalul Buzău, domn profesor Florin Chivulete.
1: Să știi că Metalul Buzău este așa, una din echipele care a încurcat ițele multor echipe care au și promovat pe prima scenă a fotbalului românesc. Adică, în primul rând, bine că acum a fost, partida nu a fost la ei acasă, ci s-a jucat la Chiajna. Dar la Buzău foarte multe echipe pierd din cauza faptului că se joacă pe sintetic și acolo Metalul Buzău este mult mai agresivă și mult mai obișnuită cu suprafața. Dar Metalul Buzău sigur că oricând poate să încurce pe oricine în această ligă secundă din România să pună bețe în roate. Eu sunt foarte sigur că această echipă nu își dorește promovarea pe prima

0: scena fotbalului românesc, pentru că nici condițiile și nici banii, sau știu eu, nici infrastructura de acolo, de la Buzău, nu îi permite să evolueze în Superligă. Dar îi popește pe foarte mulți de acolo.
1: Apropo de Popești, să știi că Popeștiul prietenului Pașculea a cedat într-un thriller împotriva Timișoara.
0: A cedat, nu zice nimeni.
1: A condus de două ori, dacă îți vine să
0: cred. Dar dăm voie să spun că felul în care se bate pe teren...
1: Fabulos.
0: E fantastic, ai văzut, a bătut-o pe Reșița, prima etapă, nici n-a discutat cu ea.
1: Și stă bine, e pe 5.
0: Păi nene, se duce la luptă, are jucători de atac.
1: Și știi ce îmi place, Florin? Că marchează meci de meci aproape.
0: Da, nu stă la cutie.
1: Exact, se duce și joacă fotbal. Că pierde, că nu pierde, joacă fotbal.
0: Indiferent că primește, Popeștiul marchează foarte mult. Și mă uitam așa pe linia ei de clasament, dă voie să spun că totuși să marchezi 19
1: da,
0: goluri,
1: ca nou promovat.
0: Să fii cea mai bună echipă de atac din ligă alături de Bacău, că și Bacăul are tot 19 goluri marcate, e un lucru meritoriu. E adevărat că defensiva e ușor de trecut. Primește 14 goluri în 9 partide, ceea ce mi se pare foarte mult.
1: E 4 a luat ieri.
0: De acord, nu contează. Contează că ia goluri multe. Bă, dar e o echipă care se deschide, are o singură înfrângere, joacă pe contraatac, nu îi interesează rezultatul de pe tabelă. E spectaculos să te duci la Popești să vezi o asemenea echipă în Liga Secundă. O echipă nou venită, o echipă care la un moment dat era chiar în mare dificultate, pentru că toată lumea vedea niște echipe ardelene promovate și nici de cum pe Popești. Adică, nu știu, eu îl apreciez pe Petre Pașculea, determinarea lui și ambiția asta, la un moment dat este chiar agresivă, așa, ca și e supărat pe orice, pe oricine.
1: Ca un pitbull.
0: Da, dar asta din dorința de a face performanță cu echipa. Și iată că el transmite și vestiarului aceeași atitudine și uite că Popeștiul e pe locul 5 și mulțumește pe cât mai mulți. Acum, sincer să fiu, Poli Timișoara este o echipă de primă divizie încă de acum. Eu sunt sigur că Poli nu doar că va merge în play-off, eu cred că va promova direct anul acesta, așa mi se pare. Cu un antrenor excelent pe bancă, un antrenor care nu face jumătăți de măsură, este un antrenor deosebit de capabil, Dan Alexa. Apoi, sincer să fiu, altă echipă care mie îmi place iarăși cum a plecat ca din pușcă este CSM Slatina.
1: Dar îți vine să crezi, Florin, cum arăta Slatina trecut, cât de greu bătea pe cineva, cât de greu dădea gol.
0: Da, dar întotdeauna a fost o echipă de mijlocul clasamentului.
1: Da, uite,
0: această
1: neînvinsă. Această
0: echipă slătinană. Oameni buni, 0 înfrângeri, 7 victorii din 8 partide, mi se pare.
1: Te-a surprins că a condus la pauză Schellenberg?
0: Știi ce se întâmplă? Slatina joacă da capul afine la fel de agresiv. Că poate să bată, că nu poate la pauză și continuă același joc ofensiv și uite că el a dat... Știu la ce te referi când mă întrebi.
1: Nu, mă gândesc că ei pot juca și de plăcere momentul ăsta neavând drept de promovare.
0: Adică nu au presiune.
1: Nu au presiune, poate să intre mai ușor, mai relaxați, nu se așteptau la replica Schellenbergiană, deși Schellenberg e cam cu apa la gât, nu prea mai marchează, așa cum spunea și Ilie Poinaru, dar arată momentul de față foarte bine.
0: Am zis eu de Schellenberg că poate fi bătută pentru că are o defensivă foarte
1: și
0: slabă.
1: Și fără atac.
0: Și atac cu 7 goluri marcate, mai puțin de un gol de meci.
1: Exact.
0: Eu zic că se poate întoarce Ilie Poenaru cu un punct cel puțin, dacă nu chiar cu toate 3 de la Schellenberg.
1: Uite, Leo Grozavu, prietenul emisiunii noastre, locul 4 cu Chindia, îl bate pe Poe la ultimele minute ale meciului și dă o altă culoare Chindiei.
0: Băi, Leo Grozavu e antrenor de antrenor, nene. El nu e antrenor de Ligă Secundă.
1: Dar te surprinde că a acceptat să meargă la Chindia?
0: Băi, nu mă surprinde.
1: A zis că vrea un proiect mai aproape de calitățile și de valoarea.
0: Structură cu două stadioane, cu un oraș care susține fotbalul, eu cred că el are...
1: Da, dar cu o presă ostilă, domnul Florin.
0: Bun, o presă...
1: L-a luat pe sus presa de acolo.
0: Da, știu, acolo sunt câțiva care bagă fitile. Eu știu că am fost acolo și am stat alături de domnul Zotic, Dumnezeu să-l ierte, la FCM Târgoviște vreo 2 ani și ceva, după ce am terminat arbitrajul și era aceeași presă ostilă, aceiași oameni care băgau bățul prin gard, care te enervau la conferințele de presă, dar se distrau, după care făceau niște articole belicoase pe acolo, prin presa târgovișteană, dar nu, adică...
1: Da, să vezi ce-i fac lui Marger Ghergu.
0: Hai să spun ceva.
1: Ce anchetă îi fac.
0: Presa de acolo, din Târgoviște, pentru calitatea lui Leo Grozavu, este un țânțar care îl înțeapă așa și...
1: Domnul Chivu.

0: Rolul presei este să fie incomodă.
1: Știu, dar
0: noi nu trebuie să fim prieteni cu oamenii aceștia.
1: S-a trecut peste incomoditate.
0: Da, l-au întrebat de ce l-a introdus pe Roșu care nu jucase, da, nu știu. Da. Iar Leo se știe foarte bine că ia foc imediat. Adică...
1: Da, da. Păi de asta îl și înțeapă pe Leo, că îi simt. Tu n-ai văzut la noi în emisiuni ce bine vorbește Leo,
0: da,
1: și
0: era
1: deschis?
0: Și calm,
1: pentru,
0: da,
1: că noi îl lăsăm să vorbească, să-și spună punctul de vedere și nu neapărat că nu-l înțepăm, că slavă Domnului, am pus și întrebări incomode, ții minte.
0: Mereu.
1: Dar când te simte că nu o spui cu răutate, nu o spui cu...

0: Ce eu, să știi că eu îl consider pe Leo ca fiind un antrenor care poate în acest moment să antreneze orice echipă de primă 100%. Divizie, inclusiv FCSB-ul.
1: 100%.
0: Da? Oriunde se duce, își lasă amprenta pozitiv, în primul rând, datorită caracterului său.
1: Și știe și fotbal.
0: Băi, eu nu spun pincurist, știi foarte bine.
1: Da.
0: Adică sunt un tip care știu să apreciez. Eu l-am prins pe Leo și în teren ca jucător, l-am arbitrat la foarte multe meciuri, îl știu și ca antrenor foarte bine și am mare încredere că unde se duce, sfințește locul, așa cum veți vedea cu toții. A fost și la Botoșani, a făcut treaba, a fost și pe la diverse echipe unde a rezolvat
1: se
0: ceva.
1: Bate la promovare cu Timișoara în momentul de față. Da, da. Poate și Bacăul lui Costel Enache. Uite ce surpriză și Bacăul.
0: Cred că se desumflă până la urmă Bacăul. Așa simt eu.
1: În derbiul sucevean 2-2 abia au egalat pe final.
0: Da, nu, cred că se desumflă până la urmă. Este o echipă încă necoaptă, încă fără mare experiență în Liga Secundă, dar o echipă care promite, pentru că factorii locali investesc foarte bine în această echipă băcăoană care face furori. Până la urmă.
1: Te surprinde Bihorul, domn profesor?
0: Da. Mă surprinde pe rezultatele fluctuante pe care această echipă le face. Din
1: pierde
0: păcate,
1: la Vâlcea? Și e departe de orice...
0: Deci, încă o dată, Bihorul este o echipă cu mari și foarte mari pretenții. Este o echipă care dintotdeauna, încă de pe vremea când eram arbitru eu, își dorea foarte mult performanță, a fost la Liga 1, a avut parte de jucători de mare, mare calitate, dar totuși să o vezi pe FC Bihor pe locul 14,
1: da,
0: parcă este hidos așa, e urât. A bătut-o pe Steaua, pentru că Steaua în momentul ăsta s-a diluat așa ca interes. A bătut-o pe Ștefănești pentru că era o nou promovată, dar o văd făcând meciuri destul de slabe în compania unor adversare grele. Bătută la Popești cu 3-2, acum învinsă la Vâlcea, în etapa viitoare n-aș băga mâna în foc, are meci ușor cu Bacăul. Adică Bihorul nu este într-o situație foarte bună, iar Lincar, care este un băiat de mare caracter, nu găsește în momentul ăsta soluții și nu știu de ce se întâmplă lucrul acesta.
1: Eu vedeam promovat alături de Timișoara când a început acest sezon la Metropola TV și Sport Total FM.
0: Da, păi așa mergea Timișoara, da. Reșița,
1: da, da.
0: Bihorul, astea erau echipele care să o vezi pe Slatina în vârful ierarhiei, să o vezi pe Chiajna făcând partide.
1: Chiajna nu poate să bată acasă.
0: Bă, noi așteptăm de la Chiajna performanță serioasă.
1: Pe cum începuse Chiajna, domn profesor?
0: Nu, dar
1: victorii?
0: Ne mai influențează și prietenul nostru Robert Gherghe.
1: Da. Îți dai seama, săracul, ce supărat e astăzi?
0: Știu, e prieten cu Tănase, cu Cristi.
1: Nu, dar e fanul numărul 1 al Chiajnei și de-aia ne mai influențează.
0: Da, da, e fanul numărul 1 al Chiajnei. Îi place foarte mult și de cum joacă Afumațiul și de echipele ilfovene. El are așa o atracție pentru formațiile ilfovene.
1: Auzi, dar te întreb, îți lansez o provocare. Dacă ai face o, cum să-i spun, fuziune dintre toate echipele ilfovene...
0: Păi asta spunea el.
1: Te întreb pe tine, s-ar bate produsul ăsta final la play-off-ul Superligii?
0: Eu cred că da.
1: Da?
0: De ce s-ar bate? Dacă ar pune un antrenor care să fie lăsat în pace,
1: așa,
0: își va aduce cu siguranță jucători, pentru că fondurile venind din mai multe
1: locuri...
0: Nu,
1: să ia toți jucătorii cei mai buni de la astea din Ilfov, nu, da, se mai aduce altceva. Deci de la Afumați, de la Chiajna, de la Ștefănești, de la Popești, de la Voluntari.
0: Să facă o selecție din,
1: da,
0: ei,
1: dintre astea,
0: da, da,
1: și
0: da,
1: să-i pui să joace, să vezi dacă se bat la play-off. Crezi că reușesc?
0: Reușesc, pentru că dacă știu să aducă un antrenor de tip Leo Grozavă, nu el în mod special, dar de tipul ăsta, cu disciplină multă, uite cum este Neagu la
1: da,
0: Afumați.
1: Vasile Neagu, da.
0: Vasile Neagu, un antrenor special. Adică,
1: uite, două lovituri, da, bate Chiajna, bate Satu Mare. La Satu Mare se câștiga greu, nici Timișoara n-a reușit să câștige, se duce Vasile Neagu și le dă două bucățele mici.
0: Băi, Vasile Neagu este un antrenor care joacă la fel cum joacă cu mentalul Popeștiului. Băi, eu n-am ce să pierd.
1: Da, da, da.
0: Mă duc la luptă, are și echipă bună, știe să-i strunească, în vestiar este o disciplină, se aude musca. Adică nu e orice antrenor. De-aia spun că Vasile Neagu, Leo Grozav, ăștia sunt antrenori care știu să țină vestiarul în mână.
1: Păi de crezi că e de 17 ani degeaba pe, da, la Afumați pe acolo?
0: Tocmai.
1: Dar să știi că și el e supărăcios ca Petre Pașculea.
0: E supărăcios.
1: După meciul de la Chiajna, că nu i s-au dat două penaltiuri și abia l-a convins Ionel Luțan să intre la noi, că era supărat Flash, că domne, nu vreau să vorbesc, că cine știe ce zic. Haideți, domnul Neagu, intrați și...
0: Să știi că dacă îl chemi pe Vasile Neagu luni la un interviu, este mult mai reținut. Aia.

0: dai seama.
1: Dar e fierbinte.
0: Da.
1: Să știi că antrenorii care se implică sentimental atât de mult și au o asemenea atitudine, ăștia sunt cei care fac performanță. Degeaba dormi pe tine. Uite-l și pe Dan Alexa, intră pe teren, se zmucește, se luptă, ripostează la orice out, la orice corner greșit. Ăștia sunt antrenori de temperament care pentru nivelul ligii secunde chiar merită să conducă echipe de top.
0: Păi eu am minte declarația lui Daniel Pancu când era la CFR și a zis: cât timp am fost calm pe bancă, echipa a dormit în teren. Să știi că te salută, da, domnul Jean.
1: O, salutare, da.
0: Da, salut și pe Florina. Ți-a simțit lipsa în prima parte, s-a îngrijorat.
1: L-am păcălit eu, fără să vreau, da, pe un mesaj, pentru că mi-a dat mesaj vineri după emisiunea Unu Solist, pe care vă invit și mâine de la ora 10 să o ascultați, dragi ascultători, dragi prieteni. I-am transmis că nu sunt sigur dacă ajung astăzi, și atunci omul a intrat la carapace. Nu m-a mai întrebat, mi-a dat alte subiecte, am discutat cu el pe mesaje, dar probabil că aștepta o scânteie așa să mă audă.
0: Știi că astăzi se apropie de etapa 1900?
1: Păi știu că da, da.
0: Are 1899, domnul Cristi a, da, fost astăzi cu caietul în mână acolo, ține evidența mai rău ca la ANAF. Și săptămâna viitoare l-așteptăm să ne scrie mie, că tu nu o să fii, că nu avem emisiune. Etapa 1900 s-a jucat, felicitări celor implicați. Să știi că între timp Juventus deschide scorul cu Atalanta, nu știu cum vedeai meciul acesta.
1: Nu, am și spus în emisiunea Unu Solist că va câștiga Juventus.
0: Ți-a ieșit GG-ul de la Cluj, de pe Dr. Constantin Rădulescu, bravo, bravo.
1: Normal, mi-a ieșit și GG-ul de la Roma cu Inter.
0: Da, da, dar la Constantin Rădulescu cu un om în minus, Botoșani a dat gol.
1: Dar nu, spuneam despre Botoșani că este o echipă eminamente ofensivă, indiferent că pierde sau nu, ea atacă și adică are și jucători de atac care nu pot fi aruncați la coș. Adică, băi, oameni buni, în momentul în care pentru o echipă precum Botoșaniu, în inima Moldovei, acolo unde nu sunt chiar atât de multe desene, așa cum sunt pe la alte echipe, desene colorate, să ai un Dumiter, să ai un De Vega, un Ongenda, un Bodișteanu care este foarte mult, și am văzut și pe linia de fund doi jucători de culoare, Diau și Baieie, alături de Miron. Adică acolo s-a stabilizat un nucleu de jucători de mare calitate. Uite și ăsta, Petru ăsta, care e un super pasator la mijlocul terenului, este un mijlocaș care mie îmi place la nebunie, acest jucător din Malawi. Îți dai seama de unde l-au adus, cine l-o fi adus pe acest Charles Petro, un mijlocaș minunat, aș putea spune, în tabăra botoșeneană. Așa că să știi că, apropo de popit adversari, Botoșanul va popi pe foarte multe echipe cu care se va întâlni.
0: Cine te asculta vineri, acum era într-un city break undeva. Aha. Era la caserie și era, acum când venea din vacanță, se oprea direct și încasa.
1: Da, da, chiar că am avut inspirație. Da, aș fi vrut să văd și Levski cu Ludogoreț, dar văd că meciul s-a amânat. Era într-adevăr un derby care merita atenția noastră.
0: Avem echipele de la Dinamo Faru, domnul profesor Chivulete.
1: Ce frumos!
0: Dinamo începe cu Belaruș, Irimia, Pascual, Fetai, Opruț, Armstrong, Soro, Mărginean, Cârjean, Caramoco și Zanbergen. Nu sunt foarte multe schimbări sau surprize. De partea cealaltă, Ovidiu Sabău a ales să trimită următorul 11, Rafael Muntean în poartă, Buzamușa, Aberdon, Dican, Sima, Înjiche, Alinvi, Țicu, Gonciar, Alibec și Radaslavescu.
1: Da.
0: Ce te aștept să vezi arcul de triumf?
1: Eu mă aștept ca Dinamo să câștige această partidă.
0: Dar nu mai oprește nimeni pe Dinamo?
1: Mă, nu mai oprește. Are o echipă care atacă poartă. Este o echipă eminamente ofensivă. O echipă care în ciuda oricărui adversar și a oricărei opoziții din partea unui adversar de calibru, pe ea nu-i interesează. Ai văzut cum a bătut pe Giulești, cum a bătut pe FCSB, cum a bătut Craiova. Adică, bă, să zici că face o întâmplare la un meci. Dar în momentul în care bați trei granzi din campionatul României, înseamnă că oricând ești capabil să o bați și pe Faru. Dar să știi că, până la urmă, experiența și ambiția foarte mare și această liniște sufletească pe care antrenorul Farului, Constanța, Ioan Ovidiu Sabău, transmite echipei, ar putea să o facă pe Faru să aibă o prestație foarte bună. Dar crede-mă că nu văd cum un Caramoco, cum un Soro, cum un Armstrong, cum chiar Cârjean, să nu reușească să introducă balonul în poarta lui Munteanu. Adică nu știu, eu cred că Dinamo până la urmă îl păcălește pe Farul Constanța.
0: Are nevoie de un punct să termine etapa pe primul loc și să stea 3 săptămâni în fotolul de lider al Superligii. Extrem de strâns în momentul de față clasamentul. Rapid 21 de puncte, Universitatea Craiova 20, Dinamo 20 cu mențiunea că n-a jucat încă. Iar la subsol, voluntariu, dragă Florin, este pe locul 15, Cicseredo pe locul 16, Corvinu și Oțelul sunt și ele în zona nisipurilor.
1: Să știi că voluntariul a avut ghinionul să întâlnească în această primă parte a campionatului echipe foarte mari.
0: Știi cu cine urmează să
1: echipe
0: joace?
1: Grele, echipe grele. Păi o să scape și de următoare.
0: Merge echipe după pauză la Hunedoara, la Corvinu.
1: Da, ăla este
0: la Petroșani, de fapt.
1: Ăla e un meci în care voluntariul trebuie să-și arate cu adevărat calitatea și valoarea și poate, pentru că această Corvinu este o echipă cam de talia ei, venită din divizia secundă.
0: Dar mai
1: secundă.
0: Ofensivă, parcă ajunge mai repede
1: e
0: la
1: mai
0: poartă.
1: E mai ofensivă probabil în această parte, dar nu cred că poate să țină trena această Corvinul Hunedoara atât de mult. Și atunci eu sunt sigur că voluntarul, așa cum a arătat-o și în Giulești și cum a făcut și astăzi o primă repriză foarte bună cu Universitatea Cluj, sunt mai mult ca sigur că nu pierde la Hunedoara.
0: Și apoi vine FCSB-ul.
1: Da, FCSB-ul e mai ușor de bătut decât cât Corvinul.
0: Păi vine, auzi că a venit Reghe.
1: Păi da,
0: a zis
1: da,
0: Gigi că rupe tot.
1: Stai un pic, de acord, rupe, dar nu poți să-mi spui că rupe mâine sau peste o săptămână.
0: Peste 5 săptămâni, păi când da, se întâlnește cu voluntari.
1: A, peste 5.
0: 3 pauza, 4.
1: Da, adevărat. Aceste 3 săptămâni de pauză pot aduce foarte mari beneficii unor echipe care încă n-au omogenitate.
0: Da, știi ce a zis Gigi Becali despre Regencamp? Că s-a făcut băiat cu minte, știți voi la ce mă refer.
1: Da,
0: nu. Adică ce înseamnă asta? Că o să mă bag la echipă, m-ați înțeles? Asta înseamnă când un antrenor e băiat cu minte în percepția lui Gigi Becali, înseamnă că poate să-și impună doleanțele.
1: Da, mă, dar la știe meserie, Vreghe, cam să știi.
0: Știe, da.
1: Adică chiar dacă se așează în birou la Gigi Becali la masă cu el, știe ce să spună și să știi că a mai fost acolo și și-a dovedit omogenitatea cu patronul. Adică nu este un tip ostil, nu este un tip care să-i zică nu te băga, băi, nene, nu. Știe să facă și pe teren ce trebuie să facă și în biroul.
0: Și are și autoritate în vestiar.
1: Are autoritate în vestiar și eu sunt sigur că va aduce un mare plus FCSB-ului, pentru că, sincer, FCSB-ul, dacă e individual, nu este o echipă de locul pe care stă acum.
0: Absolut. Și mie mi se pare că avea nevoie de...
1: Da, bă,
0: e pe locul 10, dacă îți vine
1: să crezi.
0: Nu e o
1: echipă precum Craiova. Nu este. Acolo, într-adevăr, lotul de jucători e super...
0: Bun, dar lotul ai construit într-un an și jumătate. Da. E normal să...
1: Da, nu spun că e Craiova.
0: Doi chiar.
1: Bă, nu spun că e în acest moment de la nivelul lui Rapid sau lui Dinamo. Dar oricum, a patra, a cincea echipă din campionat tot e.
0: Da, bine, Gigi Becali iarăși bine. Se gândește să aducă jucători în iarnă.
1: Să aducă, păi normal.
0: Să aducă, dar de unde să aducă? A zis după ce a început campionatul că face departament de scouting, după care s-a gândit, a zis, lasă că aduc doar ce văd eu. Acum iarăși vrea să facă departament de scouting.
1: Dacă mă întreb pe mine, plătește totuși foarte mult, plătește prin faptul că pleacă urechea la prea multă lume, Gigi Becali.
0: Se consultă cu toată lumea,
1: așa
0: nu știi că
1: pare.
0: Mereu zice.
1: Mie așa mi
0: lasă
1: se pare.
0: Că o să mă mai consult eu cu
1: da,
0: unul.
1: Se consultă cu unul, îi zice ceva, se consultă cu altul și la un moment dat când face media aritmetică între sfaturi, iese pe minus.
0: Sau uite ce s-a consultat și ia apropia decizie, că s-ar putea să fie și asta.
1: Are cu acum cu Drăguș care...
0: Îți dai seama ce-o fie acum să dai un milion unui salariu unui jucător și în primele 28 de minute să aibă o problemă mare la genunchi. Sperăm să nu fie, dar după cum arată lucrurile, s-ar putea să dureze iarăși 45 săptămâni.
1: Zice că Drăguș a plecat de la Mogoșoaia, n-a rămas.
0: Da, l-au consultat și cei de la Națională și au văzut că are acea problemă la genunchi. Dar e puțin îngrijorător în momentul în care te accidentezi fără să fii lovit. Atunci e un semn de întrebare. Că dacă era o contuzie să spui că da, domne, a intrat cineva și l-a lovit, te mai gândești că nu e grav.
1: Ai dreptate.
0: Dar când în alergare îți troznește genunchiul, înseamnă că ai o problemă. Sperăm pentru el că își va reveni, mai ales și pentru echipa națională, pentru că fusese convocat de Gheorghe Hagi în detrimentul lui Iani Stoica. Cum vezi chestia asta? Pentru că tu urmărești campionatul Portugalei și știi că Iani Stoica este un marcator acolo în primele.
1: Vai, dar ce bine joacă.
0: De ce nu și-a găsit și el locul în acest lot lărgit al selecționerului?
1: Da, nu știu, face concurență altora și probabil că...
0: Deranjează. Mi-a scris un ascultător că ar fi doi Ianis și din cauza asta să nu se facă confuzii.
1: Da, nu știu, n-aș vrea să pronunț nume, nu cred că...
0: Eu cred că ar fi meritat băiatul măcar să fie sunat. Bă... Dacă l-a sunat cineva și i-a zis ești în vederile noastre, atunci îmi retrag eu cuvintele. Dacă nu l-a sunat nimeni și în urma prestației bune nu l-a băgat nimeni în seamă, avem
1: bine.
0: O problemă, da.
1: Nu e bine, da. Da, sigur, fiecare își protejează curtea.
0: Să dea

0: Dumnezeu, cum a spus și Poie, cum a spus și Mihalcea, cum a spus și profesorul Barbu, să iasă selecționerul și noi să ridicăm mâna și să spunem da, domnule Gheorghe Hagi, dumneavoastră vedeți altfel decât vedem noi și ați avut dreptate, noi am greșit că nu ne pricepem. Da. Dar dacă vom lua vreo 3 bătăi din astea 4 meciuri, atunci cred că avem și noi dreptul să ne expunem părerea, domnule profesor Florin Chivulete.
1: Da, hai să spun ceva.
0: Te rog.
1: Mă miră foarte tare faptul că Fener i-a dat 5 goluri lui Horațiu Moldovan.
0: L-a și scos, parcă, nu? Da. Parcă am citit undeva că l-a scos la pauză pe Horațiu. Nu știu unde am citit.
1: Băi, nene. Băi, da.
0: Dar de ce te miră? Poate o fi dat Lukaku 2, 3. Cine a dat acolo?
1: Bă, seară de coșmar. Dă-o încolo, mă, să iei 5 goluri. Adică, nu, a marcat Greenwood, Murici. Ăștia au marcat.
0: Niște nume din astea, așa.
1: Da, de, de valoare mare.
0: Uite,
1: da.
0: Horațiu Moldovan a încasat 5 goluri în 45 de minute și a fost schimbat la pauză, scrie golazo.ro.
1: Da, păi mai luat vreo 5.
0: 8 s-a terminat.
1: 8-0, da, da.
0: Vai de capul meu. Eyub Sport, hai de capul. A luat-o încă din primul minut.
1: Da, ce să facem? S-ar putea să piardă și locul în echipă.
0: Da, dar oricum el a ales greșit. Din momentul în care a decis să plece de la Atletico, a ales greșit.
1: Dar fii atent că până la această etapă, Horațiu Moldovan primise 8 goluri în 5 etape.
0: Nu e rău.
1: Iar acum a primit 5 într-o singură repriză.
0: 45 de minute, da.
1: Incredibil.
0: Și da. Adversarul de înalt calibru. Și să de știi acord. Că Fener suferea. Știi că a fost scandalul cu antrenorul care a vrut să plece, a fost întors. Era o atmosferă tensionată acolo și aveau nevoie de un rezultat din ăsta să se descătușeze, dar parcă să iei totuși 5 în 45 da. De minute.
1: Așa e, foarte mult, foarte mult.
0: Da.
1: Păi hai să punem și noi punct aici.
0: Punem.
1: De ce punem punct cu vreo 6 minute înainte?
0: Să ajungem la meci, nu?
1: Ajungem și noi la meci să vedem pe Dinamo cu Farul. Repet, nu cred într-o victorie a Farului în curtea lui Dinamo. Nu cred.
0: Egalul spre Dinamo.
1: Mă, un egal ar putea până la urmă să abău pe inteligența sa să scoată, dar să o bată pe Dinamo la felul în care rulează formația albroșie, nu cred că e posibil.
0: Înainte să ne luăm la rămas bun, Florin, vreau să le mulțumesc celor care mi-au ținut compania astăzi, cât ai lipsit tu, pentru că m-au ajutat foarte mult. A fost o experiență și pentru mine, ți-am simțit lipsa, să știi. N-am avut dialog, dar le mulțumesc ascultătorilor noștri. Au întrebat de tine, ai venit, ai elucidat misterul că era nevoie de prezența ta și îi invităm ca de obicei să te asculte la unul solist, acolo unde predicțiile tale
1: mâine,
0: fac oameni fericiți.
1: În fiecare zi, de la ora 10 de dimineață, într-o emisiune care aduce în atenție majoritatea evenimentelor sportive importante pe care voi, dragi prieteni, ați putea miza. Să aveți o duminică seara minunată și, sigur, cine vă doriți voi să câștige? Mai avem și un meci la Milano, ceva mai târziu, parcă Milan cu Lecce, dacă nu mă înșel. Da, tot așa o partidă foarte interesantă în Italia, la concurență cu partida dinamoviștilor, dar până la urmă, dragi prieteni, fotbalul pulsează în România pe ecranele televizoarelor și pe stadionul Arcul de Triumf, acolo unde Dinamo întâlnește Farul. Mulțumim mult, mulțumesc și ție, Ionuț, pentru tot efortul făcut astăzi, tot ceea ce îți dorești și ne revedem peste 2 săptămâni. La revedere!

Total FM. Este ora 23.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.